0: הדיבור של אליוט. השראה בצהריים.
1: אנחנו סגרנו את השעה הראשונה של הדיבור עם הגרסה היפהפייה של מתן אפרת ומאיה בלזיצמן לאדם בתוך עצמו של שלום חנוך, שיצא ממש לא מזמן, ואנחנו נשמע עכשיו את שיר הזין קרמל עם הברסרי, אני ליסי סטרטה. מה קורה כשאנשים מחליטות שדי, נמאס ממלחמה וזהו, הלוואי.

עם הדיבור של אליוט, אנחנו שמענו את אלברט סופרין סחבי, ולפני זה שמענו את סיסטם אלי, ועכשיו אנחנו נשמע את שלומי שבן וחווה אלברשטיין עם תרגיל בהתעוררות. בוא נתעורר, בוא נתעורר על האהבה.

0: אנחנו שומענו את תזמורת ירושלים מזרח מערב עם הסולנית רחלה, ואנחנו נשמע עכשיו את יעל, את מגזימה, עם שיר שקוראים לו ירושלים, נערת גבעות.
1: ירושלים לא מסכימה, גם לא עם עצמה, יש לה המון להגיד, אבל היא לא החליטה מה היא רוצה, כל כך לחוצה, מלכה רצוצה, תדליק אותה עוד רגע, היא תשלוף את הפצצה, היא יפה מהממת ומכוערת למות, בכל הזדמנות היא מסרבת לשלמות, נראה אותך מחלק אותה, כמו עוגה, כמו פומלה, לא נראה לה הסיפור הזה, שכל אחד אומר לה מה לעשות, איך להיות, להשתנות, איפה לא להיבנות, אור בכל החלונות, התסביכים של הדחוסים באדמה, בערימות, זקנה כמו הנצח, ועדיין נער

רדיו מהות החיים, הדיבור של אליוט. אנחנו שמענו את אשן אלפן עושים שיר של פירוז, ולפני זה שמענו את פלורה עושה שיר של רונה קינן, ועכשיו אנחנו נשמע את ריף כהן עושה שיר של ריף כהן. שעתיים של מוזיקה, של חמלה, של אהבה, של קירוב לבבות.

רדיו מהות החיים, הדיבור של אליוט, אנחנו כאן במיוחד לחג ולאור הימים הקשים שפוקדים אותנו, בשעתיים של מוזיקה, של קרוב לבבות, של ביחד, של גר זאב עם כבש, של כיתתו חרבותם לעתים. אנחנו שמענו את לאה שבת שרה, את איה קורם, על איך אנחנו עדיין עבדים כמו במצרים, בלב שלנו, ובתקווה שנשתחרר מזה ונחיה ביחד בשמחה ובאמת. לפני זה שמענו את טרנטה גרוף משין עושה שיר סעודי ידוע, לפני זה שמענו את פירקת אל נור, ולפני זה שמענו את ריף כהן. כל המוזיקה ששמענו היום היא מפה, מהאזור הזה, בכל השפות, מכל הדתות, מכל המגזרים. חשוב שנבין כולנו שמה שחשוב זה איך אנחנו מתנהגים, אם אנחנו מעבירים סקנות את הכביש, אם אנחנו דואגים אחד לשני, אם אנחנו מתייחסים לעולם הזה בכבוד, לחיות ולעצים, לאנשים מסביבנו, לא לאיזה דת נולדנו, לא מה שם המשפחה שלנו. בואו נהיה בני אדם, בואו נהיה נשים, בואו נהיה טובים, טובות, אחד לשני. תודה רבה לרדיו מהות החיים שנתנים לי את ההזדמנות כל שבוע להשמיע מוזיקה שהיא בעד, שהיא רוצה לקרב, לאהוב, לפתור בעיות, לחיות ביחד, לראות כמה אנחנו דומים, ואיפה שאנחנו לא דומים, להבין, לקבל. כולנו אחד, כל היקום הזה אחד, וזאת היא האמת, באמת, לעונג ולכבוד לי לשדר לכם כאן מוזיקה. אני רוצה לסיים בקטע שעשיתי עם השותף שלי חיים אילפמן כפוליאנה פרנק בתחילות שנות ה-2000. זאת גלי אתרי שרה, אין לי ארץ אחרת, עם קצת תוספות שלנו, מאחלת לכולנו שקט, אהבה, צדק, צדק ושוויון. תדליקו אור גדול.

0: פודקאסט. תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
3: ברדיו מהות החיים.
0: טיול שבת, שעתיים של מוסיקה, אמירה והשראה, עם מיכל גפן.

שלום וברכה. ברוכים הבאים לטיול שבת, אני מיכל גפן. רדיו מהות החיים. שעתיים שבהם ניתן למוזיקה לקחת אותנו. אולי אני אגיד הפעם להזרים אותנו, כי בא לי ככה להתעסק קצת עם מים. מים כמקור חיים, מים כמטאפורה, מים כמקום לעשות בו ריסטארט, לברוח אליו. איכשהו זה גם יוצא חג שבועות, וזה גם מתאים.

אז בואו באמת ניתן למים לקחת אותנו בכל מיני צורות. יש לי קטע לאחרונה שאני בהמון המון באמת הודיה למים. שמה לב כל פעם שאני שותה מים שיש מקומות שאין את זה. אין את הדבר הזה שפותחים ברז ונוזלים שם מים שהם מקור חיים.

שלא נדבר על זה שיש לי מים קרים אם אני רוצה, ומים חמים. אני אתעכב שעתיים ככה על הדבר הזה, ונראה לאן זה יזרום.

ומהווטרפול של סאמיט אנחנו עוברים ליער המתעורר של אבי אדיר.

והמשכנו ככה לצלול ולצוף עם האושן צ'יילד של פול וינטר, ועכשיו אנחנו נלך לשחק במים עם רבל. משחקי מים מספר 30 M30.

כן, ללא ספק אחת התכונות שיש למים זה להציף, ואני חושבת שהמילה הצפה מופיעה עכשיו כבר לא מעט זמן, המון, כולם מרגישים את ההצפה הזאת, וזאת מילה באמת, אני מרגישה אותה מאוד מדויקת כזאת, שיש כלי והוא לא יכול להכיל יותר, ופה באמת המים הם המטאפורה כל כך, כל כך, כל כך טובה. הנה בא פיטר גבריאל. Here comes the flood.

פיטר גבריאל מביא את הצופה כל כך, כל כך יפה. ואחריו מגיע ניק דרייק עם הריברמן.

ריברמן, ואולי לריברמן יש קצת מהידע ומהמסתורין שיש בה.

זה היה ביצוע של מריקה הקמן ל-I Follow Rivers, והנה בא עכשיו הביצוע של שפי אורנבך ל-כמו אל מים.

הנהר שבפנים, החיים הזורמים, התנועה, הכיוון, יש בזה כל כך הרבה, כאילו אפשר לקחת את המים ופשוט, נראה לי אפשר לדבר את כל החיים דרכם. אחת התכונות המאוד חזקות שיש למים זה תחושה של טיהור, יש את זה גם בדת, במנהגים. אבל אני יכולה להגיד במקום הפרטי שלי, אם אני צריכה באמת ריסטארט, אז הריסטארט הביתי זה מקלחת, והריסטארט החיצוני זה הים, ואולי עדיף סיני, אבל ללא ספק יש לים, למים יש תכונה מאוד מאוד חזקה של טיהור, ואנחנו נשמע את שולי רנד מתוך האלבום האחרון שלו, אירוע מתגלגל, שיר קצר שנקרא הנהר המטהר מכל הכתמים.

והנה מגיע אביתר בנאי, הוא עושה את שירה של קורין אלאל, המעיין, מקור חיים.

מתוך חברים שרים קורין, והנה בא מאיר אריאל, שיר מים רבים.

מתי כספי משירי, בתוך האלבום שירי דור יובל קיימי. הים גם יש לו את ה... יש בו את העצב הזה גם מתוך, אני לא יודעת איך לקרוא לזה, מתוך האינסוף, כאילו יש איזו תחושה כזה שהוא כל כך, הוא כל כך כל כך גדול ומסתורי גם, ויש לפעמים איזה גם עצב גדול שאני מרגישה שהוא יכול לטבוע, המילה לטבוע בו. השיר הבא, אלפונסינה והים, למשוררת אלפונסינה הארגנטינאית שהתאבדה והלכה אל הים, ובשיר הוא מתואר כאילו התאחדה עם האינסוף, עם המאמה הגדולה, שגם יש בה משהו אינסופי.

המשכנו עם מרק אליהו עם קטע שנקרא דרופס, ומפה אנחנו הולכים באורך ממש שים סיבוב, מגיעים אל סטיבי וונדר מאלבום הכל כך מיוחד שלו שנקרא The Secret Life of Plants. ומי נותן חיים לפלנס אם לא המים? ובואו נשמע משם את The Secret Life of Plants, מקום שהוא כל כך יכול ויודע להגיד תודה לחיים, למים, לאוויר. שום דבר לא מובן מאליו.

The water is wide, איזה קצב נינוח וזורם יש לשיר הזה, ובעודו התנגן פתאום נזכרתי בשיר Moon River. יש לו מאות ביצועים, נראה לי שאפשר לעשות תוכנית רק על השיר הזה, ואני תמיד חוזרת בסופו של דבר לביצוע של מוריסי.

את יפה, את מים שזורמים אל הלב. והנה בא דניאלה ספקטור על הים.

דניאל אספקטור על הים, ועוד בעניין הים, שיר נראה לי שאנחנו שומעים פה די הרבה, כי אני באמת מרגישה תמיד, אבל בטח בתקופות הלחוצות, שאפשר להגיד את זה שזה כבר כמה שנים נחשב כזה, יש עבורי לפחות משהו בקטע הזה של להגיע לים, זה מצד אחד זה כמו להגיע לקצה, כאילו להיות בשוליים של הדברים ולא בלב הדברים, יש בזה איזשהו סוג של בריחה או אוויר, וגם האינסופיות הזאת שזה יכול להכיל הכל, ואני חושבת שישראל אחד ההצלות שלנו מהאינטנסיביות הפסיכית שאנחנו חיים בה, זה שיש לנו קו שהוא כולו ים, והדברים יכולים להתנקז לשם.

אריק איינשטיין עם אמונה גדולה ככה לגבי המקום הזה, והים בשיר הזה הוא לא רק ים, הוא תרבות שלמה שיש בישראל. אני משערת שבעוד מקומות, אבל שכל כך מזוהה עם הים, יש כל כך הרבה דברים שהם קשורים לים, באמת זה שאנשים מכירים, מגיעים ומכירים אחד את השני והבטיח, וגם אולי גם קצת ים של פעם. ועוד מטאפורה וביטוי שקשור למים ולקפוץ למים. העזה כזאת שאם יש מים שם, סביר להניח שזה יהיה בסדר. לא יותר לנו הרגע לקפוץ אל המים. ירדן כהן.

איכשהו בקול של ירדן כהן, המילים הכל בסדר נשמעות אמינות. ובהקפיצה למים נלך לבאר עם עדי ארנון וירון פאר, מתוך אלבום הנפלא, בתוך קליפת אגוז.

מאזינים יקרים, תודה רבה רבה. מלא, השתמשנו פה במים בכל מיני צורות. לא יודעת אם בכל, אבל בהרבה. מהנערות, מהמעיין, והטיפות, והנחלים, והמים שבפנים, והמים שבחוץ. העומק והמסתורים, הנחמה והטיהור. איכשהו אנחנו גם בחג שבועות שנחשב באיזשהו אופן לחג המים. נקווה שבשורות טובות יגיעו. אנחנו צריכים את זה דחוף, פשוט דחוף.

0: יאללה, קצת שבועות. לסיום, ביי ביי לכם.
1: בצינור, צינורות אור כהנגב, זה דרכו של המזמור, מן הברז אל...
0: שיהיה שבוע מיטיב, אני מיכל גפן. יום, רדיו מהות החיים.
1: לחם נגב נגב.
0: שידור חוזר בשעה 8 בערב.
1: עליך, סורי, סורי.
0: On demand במשך השבוע כשבא לכם.
1: בימנטרה, לפזר פניני אורה, סורי ועתי זימן.
0: ושהחיים יזרמו בטוב.
1: בסדרה, אדמה תיתן פיריה, ואין גשם משמיים.

and I am always supreme.

0: תרגול יומי, רבע שעה של התבוננות עם זן מאסטר ניסים ממון. והפעם הסדרה אין שכל, אין דאגות.
1: אין שכל, אין דאגות. כאן ניסים ממון בתוכנית קצרה של רבע שעה, להירגע, להיזכר, להרפות, לנשום, קצת מוזיקה, קצת חיוך, הכל בסדר. אין שכל, אין דאגות, כי מדי פעם אפשר לנוח מהמחשבות, מהטרדות, מהדאגות. מדיטציה זה בעצם אין שכל, אין דאגות, אפילו קצת. אז בואו ניקח נשימה עמוקה, נרפא את הכתפיים, נזכיר לעצמנו את מה שחשוב. החיים, אהבה,

אהבה אמיתית. היא המוכנות לתת את כל כולך. ללא קשר למה נקבל בחזרה. אהבה אמיתית אינה מחשבה או רעיון. אהבה אמיתית נובעת מתוך הלב, מתוך תוכחה. היא טוטלית. היא נתינה. היא טבעית. היא טבעך אמיתי. אהבה. האהבה האמיתית הגדולה בעצם נמצאת בתוכנו תמיד. זו רק המחשבות שמסתירות. האגו והמחשבות. אגו שמחפש תמיד תמורה או מחפש סיבה. אגו ששומר על גאווה שקשה לו לקבל סירוב. אגו שלא מוכן להודות שאנחנו במהות אהבה. אנחנו שומעים את אוליבר שנטי. ואנחנו מדברים על החיים, על הדברים החשובים באמת. מעבר לטרדות, לתלאות, מעבר לסידורים, לפחדים, לאכזבות. אין שכל, אין דאגות. והמחשבות, המחשבות תמיד נאבקות לתפוס מקום. בייחוד כשאתה מנסה להשתיקן. אז מדיטציה, להתבונן על המחשבות מהצד, בלי להגיב, בלי להזדהות, ובכך נצליח לזהותן. להתבונן ברוגע על המחשבות, והן תשקוטנה ותעלמנה. רק אז האהבה תבוא לידי ביטוי, רק אז האהבה תחשף. זוהי אהבה אמיתית, ואהבה אמיתית זו את, זה אתה.

אהבה אוניברסלית, אהבה גדולה, אהבה שהייתה כאן לפנינו ותישאר אחרינו. צופי אהבתי, צופי עלי אל פני המים, אל נא תשכני במעמקים, אל תצפיני עצמך, צופי עלי וצאי מתוכי, גלי עצמך לכולם, כי יפה את טהורה, נבעת וישרה. התמסרי אהבתי לכולם, צאי והראי את מלוא הדרך, צאי הראי נא את יופייך, מה יפה את אהבתי, מה יפה את אהבה. ככל שיחלוק בך כן תפרחי, אין סופית את האהבה, אוניברסלית את, ואינך רק שלי.

מדיטציה. לפתוח את שערי אהבתי.

בנסוך חיינו אהבה, אושר תמלאנה. ראות שונה וחביבה, רגשות שמחה תצופנה, אהבת כל חי תנבע. זו האהבה, היא תגרום לאמת להיות צלולה. איזה משפט גדול. השקו עצמכם בהווה, רבו עצמכם בהוויה, היו לאמת לאמיתה. אלו חיינו, חיינו אנו, אנו החיים, אנו האהבה.

אז אני מקריא פה קצת שירים שכתב עזרא מילקרום, עזרא משורר ה-New Age שלנו הישראלי, הוא כבר לא צעיר עזרא. ולקטע המוזיקלי הזה קוראים הנבואה השמימית, The Celestial Prophecy. אז כן, קצת רוחניות, לא נורא. קצת רוחניות, קצת ניו אייג'. כי זה טוב לנוח, להרפות, לסלוח, לשחרר, להזכיר לעצמנו שהחיים יפים, שמותר עלינו. שהכל בסדר.

אהוב עצמך. אהוב את כולם. אהוב ללא גבול. אהוב ללא חשבון. תן את עצמך. תן לכולם. תן ללא גבול. תן ללא חשבון. אהוב ללא תמורה. אהוב לשם האהבה. אהוב לאהוב. אהוב את אהבת האהבה. אהוב עד כלות. אהוב עד שתהפוך לאהבה. אהוב כי הנך האהבה. באהבה בנו ומאהבה נברנו.

שאיפה הופכת את האמת להיות צלולה. אז תזכרו שהכל משתנה, החיים עוברים מהר, וגם זה יעבור. ועכשיו נמצא לנו מלאך. למצוא מלאך, לעוף, לעוף איתנו, לצידנו. אבל בסוף נגלה שהמלאך הזה שישחרר אותנו לחופשי, המלאך הזה זה אנחנו.

אבל מלאכים הם לא רק בשמיים, מלאכים הם גם על פני האדמה. מלאכים לא תמיד באים עם כנפיים, מלאכים לפעמים הולכים עם מעיל ומגפיים. מלאכים אוהבים אותנו, שומרים אותנו.

אז השיר הזה ייקח אותנו לסוף התוכנית. ככה, קצת, רבע שעה. רבע שעה של נחת, של מדיטציה. של המלאך שלנו ששומר עלינו.

0: כל יום מחדש. אמיר פרי, בתוכנית בוקר יומית, מיד ברדיו מהות החיים. התעוררות עם גליה גלעדי.
1: כל שמוביל כל כך רחוק ועמוק פנימה אל תוך עצמנו, מראה לנו כמה אנחנו בעצם דומות ודומים, גם בכוח שלנו וגם בשבריריות שלנו. תודה רבה.
0: התעוררות עם גליה גלעדי. מדי בוקר בשמונה, ראשון עד חמישי, ברדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: כל יום מחדש. אמיר פרי מגיש שעה יומית מדי בוקר בשבע. ברדיו מהות החיים.

שבע ושש דקות, בוקר טוב, בוקר אור, שבוע טוב. אדמות החיים כל יום מחדש, השעה הראשונה של הבוקר ושל השבוע, שניונת לפני תחילת הטרפת, לפני כל אחד, כל אחת ומטלותיו, מטלותיה היא, הוא. ובכלל להתחיל את השבוע, מה שנקרא, צריך הרבה כוחות. הסוג של שעה, אני לא אוכל לקרוא לזו שעה מרגיעה, אמנם התחלנו רגוע, אבל כנהוג בקודש, באיזשהו שלב הרוגע יעבור, וטוב שכך.

פתחנו עם החדש והמאוד מאוד יפה של סאו ג'ורג' הברזילאי ריברמן, שמארח פה את בק, שנותן את קולו הכל כך כל כך כל כך מזוהה לעניין הזה. אני אמיר פרי, עד השעה שמונה, כאמור, שמח, מוקיר, מעריך ואוהב את המצטרפים, מצטרפות. אפליקציה, וואטסאפ, פייסבוק, כל הדרכים בשביל לבלות איתנו, כאמור, את השעה הראשונה של הבוקר. שיהיה בוקר טוב, שבוע קל, קל, קל, ובטוח, בטוח. האזנה טובה.

הקטע המחשף והארוך והחדש של איש רדיואד אד אובריין, שקצת מכיר אותי כמי שקצת מכיר את התוכנית יודע שאני ורדיואד פחות, אבל מאוד אוהב את החונים של אד אובריין, הפסיכדליה הזו עם כלי הקשה, קטעים ארוכים מורהרים עם גיטרות יפהפיות. That's the way me like it. 7:11 דקות, קולה מחדש, רדיו מהות החיים, אנחנו ב-YES, אנחנו בהוט, אנחנו בסלקום TV, פרטנר TV, גם באתר, גם באפליקציה, גם ב-On Demand, בסוף השידור רשימת שירים לאה, בעמוד הפייסבוק שלי, והגאון, שאגב ידע לשלב, מה שנקרא בגאונות, פסיכדליה, פולק, רוק אנד רול, ושירים סופר, סופר, סופר יפים, דונובן. 80. כן, גם גאונים מזדקנים. מזל טוב, דונובן. אחד הסקוטים הגדולים ביותר, Sunshine Superman.

דונובן פעם שנייה בבית הזה הבוקר, הפעם הביצוע של Battle Surfers, ואני מפציר בכם שוב, בכלל לא צריכים לאהוב את הלהקה הזו בשביל לראות את הדוקו על Battle Surfers. לצערי אין לי ממש לאיפה להפנות אתכם אתכן, פשוט לחפש את זה. אני ראיתי את זה כזה בזמן אמת בהקרנה מיוחדת, אחד הדוקואים המוזיקליים המופרעים ביותר שידענו, לחלוטין לחלוטין שווה. כל יום מחדש עד יום מאות החיים, השעה 7:20. אני כבר אסקו עם לילה

When I was young, it was more important. כמה זה נכון. ואם דונובן חגג 80, אז אריק ברדון, אחד הסולנים, אושיות הגדולות שידענו, איש רק פותח את הפה, הנשמה יוצאת ממנו. לא משנה אם זה רוק אנד רול, יחד עם דיאני מנסה לשני, לא משנה אם שיתופי הפעולה הרבים שלו יחד עם להקת וור. 85, לפלא הזה. אני חושב שהוא היה בארץ לפחות פעם אחת, ואני חושב שכל פעם, לא חושב, בטוח, פספסתי אותו כל פעם מחדש. ואיזה בעשה על זה. אז מזל טוב, אריק. הבבריאות. 85, יש... מה, אני לא אגיד, יש למה לאן לשאוף. אבל, עדיין. אני כבר החבר'ה מנוטינגהאם, ליטל ברי. יחד עם, לא יחד, בהנהגתו של ברי קדוגן. עקב שם של פסיכדליה, גראז', פאנק, רוק אנד רול, זה החדש שלו, לוגין הארט.

איזה קטע מעולה, לוגין אאוט, ליטל ברי חדש. 7:34 עכשיו, אתם על כל מחדש, מהדורת בוקר ראשון, רדיו מהות החיים. חצי שעה מעכשיו מעביר אתכם באהבה גדולה. לגלוש גלעדי. מיד אחר כך, תנו לי ברקע, תנו לי את זה ברקע. זה עושה לי טוב לדיבור. נו! ליטל ברי, פליז. מיד אחר כך, מר לירון טנים, פה זה טוף. וב-11 במאי 2006 עזבה אותנו, כן, אנחנו מתעסקים בבוקר הרבה באושיות לא קטנות, אושיות מוזיקה, אושיות תרבות. עזב אותנו יוסי בנאי הגדול, באמת אחד מהגדולים, הגדולים שהיו פה. ואני אומר, עזבו רגע את הכל, עזבו את כל העניין של מורשת בנאי ויוסי וכמה ופה, והוא כתב ועשה אדיקציה, אדיקציה. איך שהבן אדם ידע להגיש, הבנתם כל מילה בקולו הרועם. כמה אהבתי אותו. כאמור, 20 שנה. לעניין הזה. אני כבר דקה דומיה. מתי כספי הלחין. עוד מנור כתב. יוסי בנאי.

0: גפן, יונתן גפן כתב, כן, כן, טעות, נו, טוב, אי אפשר, אבל אתם יודעים מה תיקס פי, אהוד מנור, בפעמים הולך ביחד. אז סליחתי מכאן, יונתן.
1: ביחד איתי ושנותיו, לזכר הלילה ההוא.

נושא המקבעת, נגד כיוון הזיפים. ושום מילה להזיה ש... סוג של מופע המחווה שהיה לפני שבועיים. שום מילה על העניין הזה. חוץ מה זה שזה קצת קצת מביך בעיניי. אבל כל אחד וענייניו הוא ופרנסתו הוא. קצת אחרי 20 לפני 8. נקבע הקמיליונס. בתוך הבחורה המפעים שלהם, סקריפ of the bridge, up down the escalator.

0: זה לדעתי עוד פעם אחת אנחנו ממש נבין את העניין. I'm your chains long wet leg. זה שמענו את טום פטי תוך full moon river, הפקה של ג'ף לין האדיר, running down a dream. ארבע דקות לפני השעה שמונה אנחנו מסייקים וגם מסיימים את חלקנו בבוקר הנעל, את חלקנו הצנוע בבוקר הזה, תחילת השבוע, כאמור שעה ככה לפני כזה שבע בבוקר, עדיין רק מתעוררים לפני שמתחילים את הטרפת, העצבים ושאר הדברים שבני התמותה חווים בטוח בתחילת השבוע. מצד שני, אוטוטו מעביר אתכם, מה זה אוטוטו? עניין של כמה דקות ספורות לגרש גלעדים, התעוררות מיד אחר כך לירון טיינים, פה זה טוף. אני הייתי אמיר פרי, תבואו גם מחר בבוקר מהדורת רוי מנדי.
1: What?
0: שיהיה שבוע קל, שיהיה יום קל עוד יותר. תודה שהייתם והייתם. See you tomorrow, mates. Bye bye.

0: התעוררות עם גליה גלעדי. התעוררות מיד ברדיו מהות החיים.
1: אני חושב שזה פה כאילו אמת מידה שאני כאילו מנסה לעמוד אותה בחיי, לא תמיד מצליח כמובן, זה, אבל אני חושב שהיא בריאה ברמה נפשית, שהמעגל של הצריכה והיצרנות הוא פחות או יותר יהיה שווה, ואני לא מדבר פה רק על כסף, כי אנחנו גם צורכים רגשות, ואנחנו צרכני רגשות אינסופיים, רוצים את זה, ורוצים תשומת לב מזה, ורוצים אהבה מזה, ורוצים את זה. ואחד השאלות ברמה אנרגטית, אתה יודע, זה תרגיל שמעני, לראות אם אני מייצר את הכמות שאני צורך, ועדיף שכאילו יהיה קצת יותר, ולייצר זה לאו דווקא כסף, זה יכול להיות כתיבה, ואומנות, ויצירה, ותיאטרון, ויכול להיות שאתה תייצר אומנות ותצרוך כסף, זה גם בסדר, אבל צריך יהיה איזה מעגל חיובי בין היצרנות לצרכנות.
0: התבוננות שבועית, עם דלי קבוליניץ ושמואל שאול, בכל רביעי ב-11 בבוקר. רק ברדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: התעוררות, להתעורר כל בוקר עם גליה גלעדי ברדיו מהות החיים.

חברות וחברים, יקרות ויקרים, מתעוררות ומתעוררים, רדיו מהות החיים, מתעוררות, מוזיקה וביחד, והבוקר ספשייל שירי אור של כולנו ביחד. אז קודם כל המון המון תודה באופן כללי שאנחנו ביחד בכל הימים, כאלה עם אור וכאלה עם המון חושך, ועוברות ועוברים את הכל ביחד, זה לא מובן מאליו. וסליחה גדולה, עד שאני מצליחה להניע את עצמי בימים אלו, באמת עדכנתי על הספשייל הזה וגם הפוסט, הכל היה קצת מאוחר. הסליחה למי שפספס, אנחנו נעשה את זה שוב כמובן בשנה הבאה. ובהחלט הורגש הפעם קצת את ההקלה, קצת את המקום לקצת יותר אור, ועם זאת את החושך מסביב עדיין צריך לסלק. אז תודה על הבחירות המהירות שלכם ושלכן. ספשייל שירי אור, שיהיה לנו חג עם המון ממנו, ובכלל מגיע לנו כבר להגיע לשם. פתחנו עם אורות שמנגנים ניגון של קרלי בך, בחירה של אסף פטריק, שאומר שבכל פעם ששומע אותו עיניו מנצנצות מהתרגשות, והוא רוצה להקדיש את הקטע לכל מי מהחברים והחברות שלו שמבקשים להיפגש עם העולם האינסטרומנטלי. אז תודה על האור שלך אסף. ונמשיך עם הבחירה של טלי ביחד עם הציטוט הזה, אני אנסה לומר את זה כזה קולנועי. There's a light in the darkness of everybody's life. There has got to be something better here for you and me.

0: There's a light over at the Frankenstein's place, הבחירה של טלי לגולדנברג. וזו הבחירה של קרן המאירה הרץ רצון. סם קוק. Yeah, yeah, the best things in life are free.
1: All the moon belongs to everyone. The best things in life, they're free.
0: Special שירי אור.
1: Stars belong to everyone.
0: עד 9:30.
1: Flame there for you and for me.
0: שיהיה לנו הרבה אור בלב.

Swimming Pole, ביחד עם זיידן, בקטע שנקרא Shine a Light. לא הכרתי ומיד התאהבתי. תודה ניצני על הבחירה שלך. זו הבחירה של איתי סופר, לומה עם פינק סקאי. הוא מוסיף כי זו תאורה שאי אפשר להסתכל עליה. נראה לי העתקתי לא נכון. איתי סופר, פינק סקאי, מיד בודקת.

רדיו מהות החיים, התעוררות, ספשייל שירי אור של כולנו ביחד, את כל אחד ואחת, והאור שלו ושלה, אורות גדולים גם ככה. לא סתם תמיד בימים האלה, יש ניתוקים, הרשת לא עומדת בזה, הסליחה, בחוזר, בהקלטה, הכל ירוץ חלק. שמענו את האור של יוסי ברק, החבר היקר, מנקי מאפיה עם As Long As I See The Light. וזהו אורה של חיה פסקל, גל יתר עם אלי מגן, שרים את סטיבי, את הפלא, את קרן שמש.

0: הבחירה של גדי שחר, הלו לב הזהב.
1: It's all right.
0: שהוא כתב על הקול הנפלא של ג'יימס טיילור. לא בטוחה כמו ידע שלי אישית יש פינה חמה ממש ליו-יומה ולצ'לו שלו. איזה חיבור נפלא, יו-יומה, ג'יימס טיילור, Here Comes the Sun, שיר שככה אני מחכה לו בלב הרבה זמן הזה. תודה על האומץ, לב זהב יקר. רדיו מאות החיים, התעוררות ספשייל, שירי אור של כולנו ביחד, הבחירה של אילנוש ספרן.
2: אם בלילה עולים הדברים אפלים, בבוקר יהיו השמיים כחולים.
0: אכן אילנוש, שבחרת כבר פעם, אבל בהחלט מתאים גם הבוקר.
2: כמו הושקע בכל,
0: אגיד את המילים שלה בסוף השיר.

חווה. עם אם בלילה, ואילנוש כותבת שיר על הבוקר שמסלק את אפלת הלילה, וגם שיר על החיבור בין אור לחושך, על הכאב שמשקה את הדשא, ועל הליכה קדימה ברגליים כושלות. והרי זה אנחנו עכשיו.

כמה תודה על הבקרים שלנו ביחד, כמה הם מאירים בכל בוקר את הלב, את הנשמה, כמה הבקרים שלנו ביחד נותנים לי לפחות המון כוח. ועוד הבוקר אתם מוסיפות ומוסיפים את הבחירות שלכם, מאירות ומאירים לי את העולם. חווה אלברשטיין עם בלילה, בחירה של אילנו ספרן, רדיו מהות החיים, התעוררות, ספיישל שירי אור. וידעתי שזה יהיה פה, מזל שרוי בחר. רוי ארז היה כרמי פז, זו הייתה הולכת להיות גם בחירה שלי, אז משתתפת החדש של הפה והטלפיים, The Soul of the World.

גם נשמת העולם זקוקה לאור כרגע. העירו את האור ממש ברגע האחרון.

The pleasure, the privilege is mine. Smitim, there is a light that never goes out. בחירה של אופרי קיבש ואהרון שחר. אני מקווה שזה בסדר שאת מון ריבר של מוריסי שביקשת מצרפת לפה. הוא יפהפה, הוא פשוט 9 דקות. תודה על הבחירות, תודה על האור, רדיו מהות החיים, התעוררות. בחירות האור שלכם, זו בחירה גם משותפת, גם של אבירם ברלב וגם של יעלי אהבה תאורה שוסטר. ואבירם כותב, בזכות הפזמון המנחם, Shine your light over me, שיהיה לנו חג אורים של תקווה והרבה אור, ניצחון האור על החושך הרב שיש במחוזותינו. אמן. ותודה על המילים אבירם. וגם יעלי כותבת, מחכים לרן גווילי שישוב כדי שנהיה לאור גדול. מייקל קיוונוקה עם לייט.

0: מייקל קיוונוקה, עם לייט, הבחירות של אבירם ברלב ויעל שוסטר. והשנה לגמרי, לאונרד עבורי הוא אור, קילל וברך אותי. בחירה של רוי.
1: Start again.
0: וגם כאילו בשבילי אישית. Anthem.
1: Don't dwell on what has passed away or what is yet to be.
0: איזה אור גדול, מאיר עדיין, ליאונרד כהן.

government sends for all to see.

יש לו יכולת להציג את החושך כמו אור. ליאונרד כהן עם אנתם. There's a crack in everything. That's how the light gets in. רדיו מאות החיים, התעוררות, ספשייל, שירי אור של כולנו ביחד. הייתי חייבת. בילי ג'ואל. Turn the lights back on.

לא רק שהמוזיקה היא אור, כל הבוקר הזה שירים על אור שכולנו בחרנו. להגביר את התדר, להעיר לעצמנו ולהתקבץ ככה ביחד. עוד בחירה של היקר מפז, פורטיס, שהוא אור גדול במחוזותינו, מהירות האור. ותודה הדו שבחרת את זה, זה שיר מסט מבחינתי, כל חנוכה. ובכלל, פינק פלויד, Let There Be More Light, תמיד טוב. הבחירה של הדוש.

הרבה זמן לא שמעתי את זה. אני מרגישה שאני נשטפת באור מכוכבים רחוקים, רחוקים, רחוקים, רחוקים. מתוך הסוספול of secrets, Pink Floyd, Let There Be More Light, קרא של הדי, דנגו, ישחר, הדוש. וזו הבחירה של חופית דביר, אומרת שתמיד מרים אותה. אני איתך, Ride the Lightning. מטאליקה. רדיו מהות החיים, התעוררות, ספיישל שירי אור של כולנו ביחד.

זה כזה burning down the house, אבל בגוד וייב, כאילו לשרוף, אבל לשרוף בקטע של אנרגיה טובה. לא יודעת, לא משנה, למה אני צריכה להסביר? למה אני צריכה לפתוח את זה? בום פעם, לייט אפ, עוד שיר שמלווה אותנו באין סוף חגי החנוכה. רדיו מהות החיים, התעוררות ספשייל שירי אור שעשינו כולנו ביחד, וזו היה הבחירה של שלומי בלפר, גם כן חובה. קלאסי. Light my fire, the doors.

לגמרי, הייתי יוצאת איתו להישרדות. ג'י מוריס on the doors. Light my fire. בחירה הנהדרת של שלומי בלפר. רדיו מהות החיים, התעוררות. הבחירות המשותפות שלנו להגביר את האור. אז הנה הבחירה של פלאית חן שכנר. כמה אור, כמה שמש, כמה יופי, כמה תום, כמה כל זה זקוק, כל האנרגיה הטובה הזו, שרי. כן, כן, כן, כן. יום חמי.

ככה לשאוף מלוך הזה, את השיר הזה, שנראה ימים כאלה בקרוב. אין סוף תודות על הבחירות, על האור. שוב סליחה שנזכרתי כל כך מאוחר. אז תודה למי שהספיק והספיקה. תודה על כל האהבה. תודה על העזרה. המשך האזנה נעימה. שידור חוזר, נראה לי ממש בזמן הדלקת נרות מוקדמת. נחל מארבע עד חמש וחצי. ונסיים עם הבחירה של אורן יביסר, אח ורע על הדרך. You too, ultraviolet, light my way. תודה על האור שהייתם הבוקר ובכל בוקר. שיהיה לכולנו ימים של אור ואהבה ושלום ואחווה. מחכה שאני אתעורר שוב ביחד מחר, גם בתיאבון.

השידור חוזר, ואו עד מחר, הרבה אהבה. תודה. ואור, וזהו, יאללה ביי.

0: זה טוב, עם לירון תעני. פה זה טוב. מיד, ברדיו מהות החיים. דקה פילוסופית על עושר.
1: העצב, הרגשות בכלל, אגב, הם אמצעי החישה של עולם הערכי שלי. לכן, להגיד שעושר זה לצייר את העושר כמשהו אחיד, מוצק, כמין טוב תמידי. זו האשליה הגדולה.
0: העושר בראי הפילוסופיה, עם ליאת רגב והדוקטור שמעון אזולאי, בספוטיפיי של רדיו מהות החיים.

בוקר טוב ושבוע טוב מאזינות, בוקר טוב ושבוע טוב מאזינים, בוקר טוב ושבוע טוב לקוחות שלי. תודה רבה שבאתם הבוקר, ותודה רבה שבאתם הבוקר כדי לרכוש מוזיקה בחינם לאוזניכן ולאוזניכם. הבה נתחיל. הבה שי צברי יחד עם קדמון. יאללה, שיהיה יום טוב, אה?

בוקר טוב למרום הגרנט, בוקר טוב לנעמונת המימונת, את לא אמורה לחזור לישון. בוקר טוב לחמו, חמוטל אר וחמוטל רונן. בוקר טוב לנדין אברהם. בוקר טוב למלך הצפון יונתן גיסין. בוקר טובי לאיתן. בוקר טוב איתן טובי.

התחלנו עם שי צברי שעבד עם ברי, ואז עברנו לברי שעשה שיר עם עומרי סמדר, ועכשיו מלכה שהייתה עם ברי במינימל. הכל קשור, חוץ מהשיר הבא שלא קשור לכלום. בוקר טוב לקרן הרץ רצון, יהי רצון מלפנייך ומאחורייך ולצידך הוא העומד. בוקר טוב לטל שכנר, בוקר טוב לחברה שלי עירית ירון דקר, בוקר טוב לאביעד ליפקין, ובוקר טוב לשלומי בלפר. אמרתי שהשיר הבא לא קשור, נכון? כלב שמן, fat dog, ככה קוראים להם. Go fuck yourself, זה שם השיר.

פרפקט קיס. בוקר טוב לניר גוישן. בוקר טוב להילה אפגן דגן. בוקר טוב לליאת רוזנבלט. בוקר טוב למורן אביטל בן עתר. בוקר טוב ללילוש חופש עכשיו. תמיד, תקשיב, פעם הפסיכולוגית שלי אמרה לי, חופש זה כשאתה מחליט שיהיה חופש. ואם אתה רוצה חופש, כך חופש, זה מה שהיא אמרה לי. זו הייתה הפגישה שעזבתי אותה. כי לקחתי חופש. האוטן פרדי. וואי, זה ממש הפינה על שם אדר מרקס, אני מדבר על שירים כי אין שיר שחשוב כמו מה שיש לי להגיד. לא, אני אתחיל את זה מההתחלה. לא.

מרטין פרדי, שי גרל. שי זה שם גם לבת וגם לבן. שי הבן או הבת. השיר הזה מופיע אגב בפסקול סדרה שאתן ואתם חייבות וחייבים לראות. הסדרה נקראת Margo's Got Money Troubles. זה הדבר הכי טוב שמשודר היום בטלוויזיה, ואחד מהדברים הכי משובחים שראיתי בשנים האחרונות. אז תזכרו, Margo's Got Money Troubles. שיר חדש למייק די שיצא בשבוע שעבר. What We Got. מייק די מהביסטי בויז.

בוקר טוב ללי וולף, וולף, וולף, וולף, וולף. וירג'יניה. בוקר טוב למיכל קרמונה. בוקר טוב למנחה נופה. היי מנחה. בוקר טוב למצטרפת אורלי סמרדי.

0: Jay-Z, Who You With? בוקר טוב, ניב אבריגל, פלח. האיש הבא הוא הדיבור בעולם ההיפופ הישראלי, כרגע קוראים לו מאור, והוא הוציא אלבום מעניין. והנה מתוכו, נחשים, הוא מארח כאן את מיכאל סוויסה. מאור, שבטח החברים שלו קוראים לו מאור. נחשים.
1: כן, yeah. בזמן האחרון קיבלתי יותר מדי שמה, התגעגעתי. אנשים מנסים להבין לאיפה נעלמתי. שואלים אותי כמה ישנתי, רק שלא ישאלו כמה גרם עלה. כשאתה שם את הפוקוס על הסם, אתה לא שם לב לכל מי שלא שמת עלה. כשהבנתי את זה, ביקשתי סליחה. יש מצב שפגעתי מבלי שידעתי, רק כאילו החזרתי שיחה. תקופה ארוכה שלא התקשרתי לשאול את אמא שלי אם היא צריכה.

שני מפיקי על, DJ Premier, The Alchemist, for the gig. בוקר טוב גילי לשם. היום יום הולדת 85 לבוב דילן. מזל טוב רוברט.

Men gave names to all the animals. בתכלס צריך להתחיל עכשיו השיר. כן. רגע, שנייה, סליחה, רגע. יש פה איזושהי תקלונת קלה. תקלונת קלה. זה, כן. אני על זה, אני על זה. אל תלחצו. אני על זה, רגע, כבר פותר את זה. יופי, הנה, יופי עכשיו. תודה. איי איי. עוד אחד מדילן. גזל.

Traveling Wilburys, הרכב העל שבו דילן היה שותף יחד עם טום פטי, ג'ף לין, רוי אורביסון, ג'ורג' אריסון. אז כן, זו הייתה שלישייה לכבוד יום הולדתו של בוב דילן, בלי עין הרע, 85 עד 120, זהו. ועכשיו חזרה לישראל. אלרן דקל, קוטימן אופיר, מתוך אלבום שיצא בעוד כ10 ימים.

פייט נו מור עושים את This Guy's In Love With You של ברט בחרך. עולה היי אח ואלה הבליצ'רס.

Life During Wartime, Talking Heads, מתוך אלבום Fear of Music. ומה מחכה לנו קדימה? פיטר גבריאל, What Lies Ahead.

מאזינות ומאזינים, אהובות ואהובים, קליינטיות וקליינטים, זהו ככה, פתחנו את השבוע כאילו כלום. תודה רבה שבאתן, תודה רבה שבאתם, תודה רבה שהגבתן, ותודה רבה שהגבתם. הלוואי ונשמע היום בשורות טובות. לי קוראים לירון טני, מקווה להיות כאן שוב מחר בתשע וחצי בבוקר. את התוכנית אנחנו ננעל בגרסה חדשה לשיר זו אותה אהבה, יוני רכטר ואלי דג'ברי, הנה. ביי.

0: התבוננות יומית. דלי קבוליניץ ושמואל שאול חוקרים, שואלים ומרחיבים פרספקטיבה ברוח התקופה. מיד ברדיו מהות החיים.
1: זה שאדם מקבל את המצב שלו ברגע נתון בחיים, זה לא אומר שהוא לא עושה מאמץ לשנות אותו. צריך להבין את זה, כי אצלנו, אם אני רוצה לשנות את מצבי, סימן שאני לא מקבל את מה שיש עכשיו. לא, אני יכול לקבל בהשלמה מלאה את איפה שאני עכשיו, ועדיין מתוך מוטיבציה בריאה לשנות אותו, לפתח אותו, להגדיל אותו וכו' וכו'.
0: התבוננות שבועית ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים. שעת הפודקאסט, תכנים על זמניים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: התבוננות פותחת שבוע עם דלי קבוליניץ ושמואל שאול.
3: שלום לך, שמואל שאול.
4: בוקר טוב, דלי קבוליניץ.
3: יש לנו היום פה אורח מיוחד. אני מדבר על חן מלול. מה נספר על חן מלול? הוא כותב, עורך ויוצר תוכן. הוא ממקימי עמוד הפייסבוק, היסטוריה גדולה בקטנה. לשעבר עורך ראשי של מגזין הספרנים מבית הספרייה הלאומית, לשעבר ראש מדור תוכן ביד ושם. חן הוא מנחה, כותב ויוצר תוכן למוסדות וארגונים בתחומי התרבות. וואו, זה היה קרדיט ארוך.
5: הרבה לשעבר.
3: שלום לך.
5: שלום.
4: איך כל כך הרבה לשעבר אם אתה כזה צעיר, תגיד.
3: אנחנו בהמשך נדבר על ספריית בבל, שזה פרויקט דיגיטלי ש... מוקדש לחקר הפליאה העמוקה, כמו גם האימה הנוראה, התבוננות בספרות ובהיסטוריה העולמית. במסגרת הפרויקט יש הבטחה לפרסם כתבות מקוריות, שיחות עומק בפודקאסט וסרטונים קצרים ברשתות החברתיות. שמע, יש לי כבר שאלת פתיחה אליך. בורחס אמר שמבחינתו גן העדן הוא ספרייה אינסופית. זה גם מה שאתה חש?
5: אני חושב, אתה יודע, יש איזה סיפור בתלמוד, שגן עדן הוא חדר מלא ספרים של תלמוד, וכשאדם מגיע, זאת אומרת, אז בעצם הוא מגלה אם הוא בגן עדן או בגיהנום, כי מי שאוהב לקרוא תלמוד מגלה שהוא בגן עדן, ומי ששונא אז הוא בגיהנום. אז כל אחד יחליט, אני כנראה הייתי נהנה, הייתי מוסיף עוד ספרים מלבד התלמוד, אבל כן.
3: בבל, נתחיל עם זה?
5: כן, כן, ספריית בבל, זה שם הפרויקט, וזה בעצם בצורה קצת חצופה. לקחתי שם של אחד מהסיפורים הנפלאים ביותר של חורחה לואיס בורחס, הסופר הארגנטינאי הגדול, שחי כמעט לאורך כל המאה ה-20, ובבדיונות יש לו שני קבצי סיפורים גדולים ומיוחדים, אחד זה בדיונות והשני זה האלף, אז בבדיונות בעצם יש שם סיפור שנקרא ספריית בבל, שטוען שזה לא שגן העדן הוא ספרייה, אלא היקום כולו הוא ספרייה, וכולנו ספרנים, זה מין עולם פנטסטי כזה, וזה בדיוק ככה מזכיר אותי, מחזיר אותי לפליאה והאימה שדיברת, אז יש שם המון אימה והמון מלנכוליה, כי הספרים האלה הם חסרי משמעות. המוני המוני ספרים, ובאף אחד מהם זה פשוט גיבוב של אותיות כזה.
3: בבל זה הסמל הגדול של היעדר תקשורת. של
5: כן.
3: היעדר, לכן כן. חלק מהספרים שם הם ג'יבריש. תראה, הכלל הוא כזה, אני אומר חצי משפט, ואתה נכנס לטרנס של תשובה, כי אתה האורח שלנו. אז אל תצפה ממני ליותר ממחצית המשפט שאמרתי.
5: 100%, כן, אז תראה, אז בבל זה באמת אחד מהמיתוסים המכוננים של התנך, מגדל בבל, כמעט מיד אחרי המבול בכל האנושות, בעצם מחליטה להקים איזה מגדל שיתעלה לשמיים וסוג של גם ידאג אולי שלא נטבע וגם יחליף את אלוהים, ואלוהים כדרך עונש על השיתוף פעולה הנהדר הזה, האנושי, שכמעט לא רואים אותו ככה בקנה מידה כזה גדול בתנך, מחליט שהוא יבלול את שפתם, ואז אף אחד לא מבין אחד את השני, וחורחה לואיס בורחס לוקח את העניין הזה, הוא מדבר על זה גם בהגרלה של בבל, יש לו עוד סיפור כזה, אבל בספריית בבל זה באמת הרעיון, כמו שאמרתי, שאנחנו חיים, כולנו חיים באיזה ספרייה, והספרייה היא מאוד קטנה וחשוכה, והמעקה עקום ושבור, ואנחנו בכל חדר יש כמה עשרות ספרים, ובכל ספר שאתה תפתח, אתה לא תמצא שום משמעות. אבל לאט לאט, ככה, הספרנים לאורך הסיפור הקצר הזה מנסים להבין את ה... בכל זאת מה קורה בספרייה הזאת, ויש להם אחת התיאוריות שזה בעצם כמו היה פעם איזה מין ניסוי מחשבתי כזה, שאם אנחנו ניתן לאינספור שימפנזים מכונות כתיבה, מתישהו אחד מהם יכתוב את האיליאדה, כן, היצירה הגדולה של, של הספרות, של ספרות יוון ובכלל. אז בורחס לוקח את זה צעד אחד קדימה ואומר שהספרים האלה, יש בהם את כל הספרים בעולם, וחלק מהספרים האלה, כל אחד יכול למצוא את ההצדקה של החיים שלו, ספר שמספר את סיפור חייו וככה את העבר, ההווה, העתיד וכולי, אבל בגלל שיש גם את כל הספרים, אז יש גם הרבה יותר עותקים של הסיפור השגוי שלנו ושקרים וכל מיני... בלבולים כאלה, אבל ובעיקר בעיקר אנחנו לא נגיע לספרים האלה, זאת אומרת איפשהו אולי יש את התשובה של חיינו שתיתן לנו משמעות, אבל אנחנו הספרייה היא אינסופית.
4: אבל למה צריך משמעות? כאילו אני מסתכל על השקיעה ואני בתענוג והכל טוב, למה צריך להיות לזה משמעות לדעתך?
5: אני חושב שזה רעיון שהוא לוקח מהנצרות ובכלל מיוון העתיקה, הרעיון של הגנה, כן? אולי הטקסט הראשון של אפלטון, זה לא לגמרי ברור, אבל אחד מהם זה ההגנה של סוקרטס, שהוא בעצם עומד למשפט ומנסה להסביר את חייו ולמה הוא לא השחית את הנוער, כמו שמאשימים אותו. אז יש לנו ניסיון, אני חושב שאלה אם כן אנחנו בודיסטים דאואיסטים, כמו שתיארת, עומדים מול השקיעה, יש לנו איזה ניסיון לתת משמעות, ואני חושב שכל פעם שאנחנו מדברים עם עצמנו, אנחנו לא מספרים לעצמנו סיפור בראש.
4: אבל זה צורך נפשי, או שזה הוויה אוניברסלית? המשמעות הזאת לדעתך?
5: אני משער שזה הוויה אוניברסלית, כאילו זה גם וגם. זאת אומרת, אנחנו כן צריכים איכשהו קמים בבוקר, ולאט לאט יש איזה התחול תוכנה כזה שאנחנו אומרים לעצמנו, רגע, מי אנחנו? איפה אנחנו נמצאים? אני בבית שלי, אני בחדר שלי וכולי, מה אני צריך לעשות היום? ואז אנחנו, כן, התוכנה מתחילה ואנחנו...
4: אבל הרערת פעם בעובדה הזאת שיש אין ספור שפות, כי אתה יודע, אם אנחנו מסתכלים על הטבע, אז השימפנזים, כל השימפנזים, אני מאמין, מתקשרים בשפה אחת.
5: כן.
4: וכל הבעלי חיים, מין מסוים, מתקשר בשפה אחת, ורק אנחנו, כולנו נקראים הומו ספיאנס, רק בפאפיה נוגיני יש לך איזה 700-800 שפות, כל שבט מאחורי נחל מדבר שפה אחרת. וזה משהו שיוצא לי להרער עליו הרבה, כי אני נודד בעולם, וזה לא מובן מאליו הבליל הזה של השפות והניבים, אפילו באיטליה, בדרום, הצפון איטלקי יבוא לדרום איטליה, הוא לא יבין לגמרי את מה שהם אומרים, כאילו שזה ביזרי.
3: אני מכיר חוקר היסטוריה שיגיד לך שמואל שזה בגלל שאנחנו מרחלים. בדיוק. אנחנו מרחלים ולכן, וזה היתרון שלנו, כשאנחנו מרחלים, אנחנו צריכים לעתים שלא יבינו בדיוק מה אמרנו. ושנית, יש אינפורמציה שהיא מעבר לבייסיק של פה יש אוכל ושם זה, ושם יש קופה מיוחמת. זה לא, אנחנו צריכים דברים שהם מעבר לזה. אבל כשדיברת קודם על הקופים, נזכרתי בסיפור בדיוני נורא יפה. בוא נצא מתוך הנחה שכבר אין בני אדם, והכל ניצח, ומסתובבים פה יצורים בינינו שהם עם אינטליגנציה לומדת, וזה מה שקורה שם בסיפור, למרות שעוד לא היה AI שהוא נכתב, ומישהו לוקח קן של נמלים, ושם עליו... קערת זכוכית כזאת גדולה, וחוזר אחרי 100 מיליון שנה, ורואה את הנמלים עם עגלות קטנות מובילות, מובילים. אז ההתפתחות, זה מדהים הסיפור הזה, שמה שקורה לבעלי חיים ולנו בהשוואה, באי השוואה. אני חושב שגם בורחס חושב שיש, שהסיפורים מהסוג הזה יוצרים צנאה. צנאה של האדם מול אינסוף הספרים, מול אינסוף ההתרחשויות.
5: האינסוף זה אולי התמה הגדולה של בורחס, והוא מציג לנו לאורך היצירה שלו סוגים רבים של אינסוף. יש לו סיפור על אדם שיש לו זיכרון אינסופי. ואז אתה אומר, נפלא, זה נקרא פונס הזכרן, אתה אומר, נפלא, אני יכול לזכור את הכל, אבל בשביל הדמות הזאת זה גם סבל אינסופי, כי הוא מספר שכדי לזכור יום שלם, הוא צריך יום שלם כדי לזכור אותו, כדי לזכור את כל הפרטים, והוא לא יכול להבחין בין שום פרט לפרט, ובאיזשהו שלב הפונס הזה מתרעם על זה שאנחנו קוראים לאותה חיה, שהוא רואה משעה דקה, אחד ודקה, כלב, ואחד ושתי דקות, בגלל שיש לו זיכרון אינסופי, יכול לראות כל כך הרבה פרטים, ובשבילו זה אפילו לא אותו יצור. אז כן, אז בוחס שוב ושוב מראה לנו שהאינסוף זה הדבר המפחיד. בדרך כלל סופרים מראים לנו את המוות, אבל, ויש לו עוד סיפור על בן על מוות, שדווקא מראה זה בתחילת הסיפור, האיש, הגנרל הרומי הזה, מחפש את נער על מוות כדי לשתות ממימה ולחיות לעד, ובסוף הסיפור, אחרי שהוא שותה, כל שאר הסיפור הוא מחפש את נער המוות כדי לשתות בחזרה ולמות, כי הוא פשוט מגלה שלחיות אינסוף זה לשכוח את עצמך שוב ושוב ולחיות עוד פעם חיים שונים, כי אתה לא יכול להיות גנרל רומי במאה ה-16, רומא כבר לא קיימת, אז אתה צריך להיות ספרן או מתרגם או כל מיני דמויות שהאיש הזה עובר, ומתישהו כבר, כבר ככה נמאס לו. אז כן, האינסוף זה באמת פחד גדול ופלא גדול אצל בורחס.
3: מוסיקה.

0: שוב שלום לכם, אנחנו כאן בשיחה עם חן מלול. חן, בוא נתחיל, בוא נכיר אותך קצת, בסדר? איזה מין ילד היית?
1: אז יש איזה פודקאסט כזה שתמיד מתחיל בשאלה אם היית ילד מוזר. אז השאלה, כן, מה זה ילד מוזר? אני חושב שהייתי ילד ש... קצת כל הזמן השלה את עצמו שהוא גילה את האמת. אני זוכר ממש שאני הולך בכיתה א' בהפסקה, ופתאום חשבתי שאני גיליתי את העניין הזה שיש בשפה יצורים ותנועות. זאת אומרת שאתה אומר ג, ואז אתה מוסיף את התנועה, ואז זה גילוי גדול כזה. והייתי בטוח שמתישהו אני אמצא את התשובה להכל. אני חושב שהטעות שלי הייתה ללכת מאוחר יותר ללמוד מדעי הרוח, ואז גיליתי שיש אין ספור תשובות ותלוי מאיפה אתה מסתכל, והדברים האלה, זה היה ככה.
2: אבל מה השאלות? עזוב את התשובות.
1: מה השאלות, כן.
2: התשובה היא לא מעניינת, השאלה מעניינת.
1: אתה מחזיר אותי למדריך הטרפיסט לגלקסיה, שהתשובה לקיום היא 42, ואז אתה צריך למצוא את השאלה, והם לא מוצאים את השאלה. אז מה השאלות? השאלות זה למה. למה ואיך פחות מעניין אותי, נגיד, הפיזיקה, אבל הלמה?
2: למה או למה? כי כשכותבים בעברית למה, אפשר לנקד את זה גם אחרת, וזה למה, וזה כבר לא אותה שאלה.
1: אני חושב שהלמה, כן, הלמה לפני הלמה, כאילו תתחיל מהלמה, לא, זה ניטשה, אני חושב שאומר. כן. זאת אומרת, מה הסיבה, למה אנחנו פה, ואז אולי אפשר לגזור את מה נעשה עם הדבר הזה.
2: ועדיין אתה בחרת בדרך שהיא טקסטואלית.
1: כן.
2: כאילו, קודם אמרת, אתה יודע, ספר כזה, הספרן כזה, הרי בעברית ספר זה מלשון.

0: של כל אבן שנמצאת בנוף של הסיפור? כאילו, למה הבחירה הייתה בזה, נגיד, ולא ללכת את שבילי ההימלאיה ולראות את האבנים על השבילים שם?
1: אז קודם כל, אני יותר אוהב להיות בבית מאשר, לא הייתי בהימלאיה, אבל אני משער שבבית שלי יותר נחמד. ויש משהו ב, אתה יודע, עבורי, לקרוא, לשמוע, ששולח אותי למרחבי הגלקסיה, אבל אחר כך אני לא צריך אולי פיזית להיות במקומות האלה, ועוד אהבה גדולה בספרות, אני חושב זה העניין של של המסורות ואיך דברים מתגלגלים, כי נגיד התחלנו עם בורחס, אז אני שנים הייתי בתוך הקריאה של הספרים שלו, ובאיזשהו שלב קראתי אותם כל כך הרבה, אמרתי לעצמי, לא, אני צריך לעצור, ללכת לקרוא את כל ספרות העולם, כדי שאני אחזור אליו, כמובן שאף בן אדם לא יכול לעשות את זה, אבל הלכתי ואחרי כמה שנים שאני חוזר לסיפורים שלו, פתאום אני אומר, אוקיי, אני מבין את זה ואני מבין את זה יותר, ואתה רואה איך הדברים הם בסוג של רשתות ו...
0: אבל מה אתה רוצה לחוות?
1: מה אני רוצה לחוות? אני חושב שאיזה סוג של אקסטאזה שאני קשה לי לתאר אותה. זאת אומרת, משהו ב... לראות איך רעיונות מתפתחים ומשתנים, וגם עלילות. יש משהו בספרות שהוא איזה מין תיבה תעודה כזאת, שהולכת וחוזרת.
2: אתה יכול לזכור רגע כזה, שבה הייתה לך, היה לך לפחות ניצוץ מההתגלות הזאת?
1: אז אני חושב שכשאני קוראת, או כשבפעמים הראשונות...
2: עזוב את חוכר,
1: כן. למקומות אחרים, אני חושב שבספר יצירה לצורך העניין שמדברים על, יש שם איזה רגע שהוא אומר שחוצב מאוויר שאינו.
0: נתפס.
1: כן, ובונה מגדלים ודברים כאלה. זאת אומרת, הרעיון שהאל משתמש באותיות ואיתם בורא את העולם, האותיות והמספרים ואיתם בורא את העולם ואת המשמעות, זה רעיון שהוא, אתה ממש רואה את זה. זאת אומרת, יש לך איזו תמונה כלשהי בראש של הדבר הזה.
2: והיום אלוהים יהי אור.
1: כן.
0: אבל אתה עושה מדיטציות? אתה נכנס לתוך זה או שזה דרך הסיפור?
1: הייתה תקופה שעשיתי מדיטציה טרנסדנטלית, ולמי שמכיר את השיטה הזאת, אז אתה צריך להגיד איזה מילת ג'יבריש או משהו כזה, כי הרעיון שאתה נכנס לתוך עצמך יותר ויותר, אני איכשהו תפס אותי המלאך מטטרון, והייתי אומר את השם שלו, זה המלאך שבמסורת היהודית נחשב מי שהסופר של אלוהים.
2: בחרת לך מנטרה מי שלך?
1: אז הייתי אומר מטטרון או משהו כזה, כן, בראש, ואז אני חושב ש... וואי, זה דברים שלא גיליתי לאף אחד, איזה נחמד. ואז אני ממש ראיתי...
2: נכון, כי במדיטציה הטרנסדנטלית יש המנטרה יסוד, נותנים לך...
1: כן, זה אחד מה...
2: שרבע מהאוכלוסייה יש לה את אותה מנטרה, אבל אסור לגלות לאף אחד, כי אז הכל ייהרס.
1: בכלל, אני חושב שזה חלק...
0: מטטרון בעולם הרוח נחשב אחד המלאכים הכי גבוהים, לא רק ביהדות, כאילו.
1: כן, כן. כן, הוא מלאך שגם יש לו משמעות גדולה גם בנצרות, בגלל הרעיון שהוא היה בן אדם ועל השמיים, כמובן שזה מזכיר את ישו, וגם באסלאם, אבל ביהדות המקום של הסופר הזה, ואז באמת ראיתי אותו יושב וכותב, לא את החובות ואת הזכויות של עם ישראל, כמו שהוא בדרך כלל מתואר במסורת, אלא פשוט הולך ומעתיק את כל ספרות העולם, כי, וסליחה שאני שוב מזכיר את בורחס, אבל יש לו, אני פשוט, אתה יודע, הכל אצלי, לפחות הכל מתחיל וחוזר אליו, אז יש לו איזה סיפור קצר שהוא אומר, אין לי בעיה להגיד שחיברתי כמה דפים ראויים, אבל כל מה ש... ואז הוא אומר, כי כל מה שטוב שייך לשפה ולמסורת. זאת אומרת, זה שאני חיברתי את זה, זה מקרי לגמרי, אני פשוט קראתי דברים ומשהו הלך דרכי. אז הייתי רואה ככה את מטטרון הולך ומעתיק את הדברים שראוי להעתיק, כי לא את הכל אולי ראוי להעתיק.
2: אתה יודע שאתה הופך להיות יצור שהוא לאט לאט נכחד. אתמול הלכתי יש פארק אקולוגי בהוד השרון, וראיתי ילדה קטנה, באמת קטנה.
0: איפה שהאדם, איפה שהאדם?
2: כן, בדיוק. ילדה אולי בת 6-5, לא יודע, שוכבת על הדשא, חשבתי בהתחלה שהיא עושה התעמלות, ואני מתקרב, ואני רואה אותה קוראת ספר.
1: אימאלה.
2: זה היה, אימאלה, זה היה, אבא שלה היה בקצה השני, עם נדנדות, ושאר הילדים, ואני רשתי, תגיד,

0: הבת שלך? והיא תמיד, היא לא מפסיקה לקרוא. אז יש עדיין, ששמה כן, יש עדיין ילדה...
1: לפחות אחת.
0: בת שש, כן, שיש לי מדמר. אבל אני רוצה רגע, סיפור שכבר, ואני מעלה אותו פה הרבה פעמים, ללכת למשהו ארצי, סתם בשביל לאתגר את השיח. לצ'ואנקצ'ה יש סיפור הדוקס וחורת הגלגלים. והוא אומר שיום אחד הדוקס יושב שם למעלה, וחורת הגלגלים עולה לראות מה הוא עושה, והוא רואה שהוא מוקף ספרים, והוא מלכלך על הספרים, הוא אומר, מה זה ספרים? זה דברים מתים של אנשים שמתו, וכל התורה הזאת שווה לזה, אני מקלקל את הפילוסוף המדהים הזה, אבל זה בערך מה שהוא אומר.
1: כן.
0: ואז הוא אומר, תסביר את עצמך, כי אתה בסכנה עכשיו, תסביר את עצמך. ואז הוא אומר, אני חורד גלגלים, אני לוקח את האזמל, ואני יודע בדיוק איך להקוד בו. לא חזק מדי, ולא חלש מדי. וזה משהו שאני לא יכול להעביר לאף אחד. גם לבן שלי, הוא ייקח לו שנים כדי להבין מה זה אותה נקישה על האזמל. האם יש סתירה, וכאן בכלל רציתי להוביל, בין חיי הרוח וחיי המעשה?
1: אני חושב ש... אתה יודע, זה שאלה שכל אחד איך הוא מבלה את זמנו, אבל אני לא חושב שיש סתירה. אנחנו חושבים, אם עם ישראל זה העם שאתה יודע, במאה ה-20 היו אומרים עליו שיש לו יותר מדי היסטוריה ופחות מדי גיאוגרפיה. יותר מדי היסטוריה זה יותר מדי ספרים ויותר מדי מסורת. זה לא, אין סתירה בין הדברים, ואם אנחנו שוב חוזרים לדוגמה הזאת, אז הציונות איכשהו כן מצליחה לשלב בין שני הדברים, ו... דוד בן גוריון, אם התנ"ך הוא הקושן שלנו, אז אין סתירה בין הדברים האלה, אבל לא, אפשר ליישב את שניהם.
0: ראית איך הגענו לחוק הגיוס? ראית בשיחה התיאורטית לגמרי?
1: אתה הבאת אותו, כן. בן גוריון אמר שהם לא צריכים, הוא נתן איזה 200 שלו, שלא התגייסו.
0: לא מיליון.
1: כן.
0: העורכת שלי העבירה לי עכשיו פתק.
1: בוא נקרא בו.
0: כתוב על הפתק הזה שתי מילים. בשבחי הפליאה. למה היא חותרת?
1: אני חושב שבשבחי הפליאה, זה אולי, אתה יודע, חוזר לשאלה שלך, אפילו לא מעשה. האם הספרות, האם כשאני קורא בספר, אני לא מסתכל על השקיעה, לצורך העניין. ואני חושב שיש תשובות מתשובות שונות, אבל... אחת מהם זה שדווקא אם במסורת היהודית מספרים לנו שהעולם נברא באותיות, אז אולי דווקא במעשה הספרותי אנחנו ככה מחכים את האל, כי יש ישות אחת ביקום הזה שלה מיוחס התואר בריאה, כן? זה רק אלוהים בורא, אנחנו יוצרים. אבל אנחנו כן מצליחים להגיד על, לפעמים, על סופרים שהם בראו עולם, או על ציירים, או על דברים כאלה. אז הבריאה הזאת היא תמיד חלקית ומשנית, והיא קיימת רק כשאנחנו פותחים את הספר או משהו כזה, אבל עדיין יש איזה ניסיון לחכות את אלוהים ואת הפאר הזה שאנחנו חיים בתוכו.
2: ועדיין פליאה זה משהו שהוא גם קצת אישי, כאילו מה מפליא אותך?
1: כן, כן, כל אחד והפליאה שלו. זה...
2: מה מפליא אותך?
1: אז הספרות מפליאה אותי, סיפורים, בעיקר אני אוהב לחשוב דרך סיפורים, בדרך תיאורים אחרים של מציאויות אחרות. הספרות שאני אוהב היא הרבה יותר פנטסטית במהותה, וכן, פחות...
2: גם מדע בדיוני או פחות?
1: גם מדע בדיוני, כן, אבל לצורך העניין, כשהייתי באוניברסיטה, אז למדתי פילוסופיה, אז דווקא האנשים האלה שהיום אנחנו מזלזלים בהם, המטאפיזיקנים האלה שבונים תיאוריות גדולות, כמו שפינוזה לצורך העניין, שם אני מוצא את עצמי מאשר בלוגיקה. א' שווה ב', ואם א' שווה ב', אז C ששווה B גם שווה A. זה פחות, הלב שלי פחות שם.
0: אתה כותב?
1: אני כותב, כן, אני כותב סדרת, אני מספר לעצמי שאני כותב, אני כבר כמה חודשים לא כתבתי, אבל כן, סדרת ספרים על אתרות, פנטזיה על אתרות, כן.
2: סדרה?
1: סדרה, כי אתרות, למי שמכיר, מתחיל עם השוטה מספר 0 ומגיע לעולם מספר 21, אחרי זה יש עוד קלפים, כן, אבל... אז אני רוצה לספר את הסיפור שלהם כאילו שהם דמויות בתוך עולם בדיוני.
2: כל הדמויות, כל ה-22 במכה באותו עולם, או...
1: כן, כן. כל הדמויות וכל הסדרות שאחרי זה אנחנו מכירים, המתות, חרבות, גביעים ומטבעות.
2: ואם היית בוחר בין, באחת הדמויות, מה היית בוחר?
1: אני השוטה, אין ספק. זאת אומרת, מי שמכיר את הטארוט, ספציפית טארוט ריידר, הטארוט המוכרות ביותר, אז יש שם איזה דמות של אלם צעיר, שלשמחתי אתם כל היום אומרים לי כמה אני צעיר, אז זה נחמד מאוד. אני כמעט בן 40. אז אלם צעיר שעומד על... שעומד, אני לא אעשה ספוילר, הוא עומד, כולו פתוח אל העולם, יש לו את התיק שלו עם כל החפצים, ופרח לבן שמסמל את ההתגברות על התשוקות, ככה השמש מהירה, הוא עומד לצאת למסע, ולא שם לב שהוא עומד על צוק, כאילו שעוד שנייה נופל. אז אני חושב שבספציפית בהתגלמות הזאת של הטארוט, יש איזו תובנה גדולה על זה שאנחנו יוצאים ל... למסעות, כי כשאני התחלתי תואר שני, תואר ראשון, סליחה, בהיסטוריה באוניברסיטה, אז היינו צריכים ללמוד שפה זרה שנייה שהיא לא אנגלית, ואז שאלתי את עצמי איזה שפה אני אלמד, האם אני אלמד איטלקית, האם אני אלמד צרפתית, האם אני אלמד גרמנית, ואמרתי לעצמי לא, אני אלמד גם איטלקית, גם צרפתית וגם גרמנית, ואז כמובן שאני אוכל לקרוא את כל ספרויות העולם. והיום אני יכול להגיד לכם הרבה, אחרי כבר 15 שנה שאני יודע עברית מצוין וגם אנגלית, אז כן. לא כל כך עבד. נפלתי בצוק הזה.
2: אבל אתה יודע, כשאני חושב חלק מאומנות הסיפור זה שבכל שפה יש לה את האיכות המסוימת
1: כן.
2: שהיא מעבירה. כאילו גם בטונציה שלה, גם במילים שקיימות וגם בביטויים, כאילו נוגמה... אני כתבתי ספר שקוראים לו סוד האותיות, שהוא מדבר על הסוד של האותיות בשפה העברית, ויש שם איזה הנחת יסוד ש... שאני חושב שהיא מאוד מתאימה גם לעם העברי, העם היהודי היום, זה שיש בו ידע, כאילו אנחנו יודעים, ואם המילה היא מורכבת מהאותיות, האחד, שתיים, שלוש, ארם, נוגמה, השם מאוד יפה, כאילו בסוד האותיות השם שלך הוא חן, חן הוא גם ראשי תיבות של חוכמת נסתר.
1: כן.
2: גם הוא מתאר יופי פנימי. גם יש לו גימטריה 58, שמפה אפשר ללכת הלאה, לדוגמה נבו, הר נבו זה 58. אז זה אומר המקום שבו נמצא השער הכי גבוה בשמיים, שער ה-50 נון בו. אז מתוך השם שלך בשפה העברית אפשר לזלוג כן, להמון זה. כיוונים. וכשאתה לוקח אנגלית, אתה רואה שהיא שפה יותר עגולה ויותר רכה, והיא פחות כזה חותכת ופחות מניחה אבנים, אלא יותר מאפשרת פיסול. ונגיד אם לוקחים הינדי, אז יש משהו יפה בהינדי שהמילה אתמול ומחר היא אותה מילה. קל?
1: מבלבל.
2: לא מבלבל.
1: לא?
2: זה מה שאני חשבתי, שזה יכול להיות מבלבל, אבל אין... פעם שאתה משתמש במחר ואתמול, ושאין לזה, שאתה לא תוכל להבין את ההקשר. בעצם המילה שלהם זה מרחק של יום מעכשיו. יש להם גם תנועת יד, אנחנו בפודקאסט של אודיו, אז לא רואים וידאו, אז אם הם עושים עם היד החוצה, לוקחים את הכף יד החוצה, זה מחר. ואם הם לוקחים את הכף יד פנימה, קל, זה אתמול. ועדיין, אם תראה, אם תשתמש במילה הזאת, אתה תראה שזה אותו דבר. אז אני חושב שיש משהו בשפה שהיא גם מספרת על התרבות שמאחוריה, גם בעידונים שלה, גם בסגנון שלה, גם במוזיקה שלה, בליריות שלה. זה עולם ומלואו, כאילו... אני יודע, אני לא מכיר את השפות האוריינטליות שאני מרגיש שהן עולם אחר לגמרי, אבל כנראה מספרות גם איזה סיפור.
1: כן, כן.
0: אנחנו נעצור כאן, נשמע קצת מוזיקה, ואחר כך יש לי בקשה שאולי לא קשורה ישירות לשיחתנו, אבל מצטרף אל הדברים ששמואל אמר, ואתה אמרת, אני רוצה ללמוד קצת את המשמעות של הטארוט, ואיך, שאלה כאילו לאלה שלא מטיבי לכת,
1: כן.
0: שמקשיבים לנו וכמוני, איך זה עובד? איך זה עובד לאנשים האלה שמפעילים את הטארוט? מה הסוד? מוזיקה.

0: שוב שלום לכם, אנחנו כאן בשיחה, שמואל שאול, חן מלול, וחן, עכשיו אתה תנסה להסביר לנו פעם אחת ולתמיד את סודן של התואר, טאות.
1: פעם אחת ולתמיד, אתה יודע, אתה ישר זורק אותי למשפט במשנה, לא עליך המלאכה לגמור, אז אני עכשיו אספר לכם בחמש דקות הקרובות את כל הטארות, ולא צריך, למי שיש קלפים אפילו מוזמן לזרוק אותם.
0: לא, אני מדבר על העיקרון.
1: כן, לא, בטח העיקרון. אז הטארות, אתה יודע, אפשר לתקוף את זה מההיסטוריה, אפשר מכל מיני מקומות, אבל זה מתחיל סוף המאה ה-14 כמשחק קלפים שבני הצולה משחקים בו, וכל כל הקונוטציות האלה שיש לנו היום עם הטארות, עם הנבואה והדברים שאתה בוודאי רוצה לשמוע עליהם, הנבואה, מבנה היקום ולמצוא את עצמי בתוך הדבר, מה שזה לא יהיה, הדבר הזה שאנחנו נמצאים בו, זה מתחיל רק בסוף המאה ה-18, זאת אומרת, עד אז זה משחק קלפים רגיל, וגם אם אנחנו מסתכלים על המבנה של הטארות, זה שני סוגים של קלפים. אחד זה קלפים שמזכירים קלפי אס כאלה, זה סוג של, בעבר זה היה נקרא ניצחונות, אז יש שם כל מיני דמויות וערכים כלליים, השוטה.
0: כמו מלחמה.
1: אז הקלפים, הצד השני של הטארות זה כן, זה בדיוק המלחמה, כי במשחקי קלפים הרגילים שלנו יש לנו ארבעה סדרות, הטלטן, הלב וכולי, ובטארות יש סדרות קצת שונות, אבל היו משחקים איתם סוג של מלחמה, סוג של הימורים. ובסוף, ב-1791, איזה בחור צרפתי אחד, ז'וולן, הולך בפריז, ומסתכל על כמה נשים משחקות טארות, ופתאום יש לו איזה גילוי גדול, והוא אומר, לא, זה לא משחק, זה ידע מצרי קדום, שהיהודים, הוא ממש, יש לו ככה, השתלשלות שלמה, היהודים המקובלים החביאו את הידע הזה, כי משה היה במצרים, משה רבנו היה במצרים וקיבל את הידע הזה, והוא החביא אותו בתוך היהדות, וככה הטארות, יש להם איזה סוד, ומהרגע הזה בעצם לוקחים את הקלפים מהידיים המשחקות, ונותנים אותם לקוראי קלפים, וככה גם החפיסות המאוחרות יותר מתעצבות, ובעצם, כן, וסיפור מעניין על זה, שכאילו אני מצד אחד מגדיר את עצמי כאדם ריאלי וכולי, מצד שני אני כן פותח בקלפים מדי פעם, וככה שואל אותם מה קורה איתי? ובמלחמת איראן ישראל, אתם זוכרים, היה איזה 12 ימים כאלה שחשבנו שהכל הלך, אז פתחתי את הקלפים כדי לקבל השראה ורוגע, ומה שיצא לי זה אישה במיטה שלה וחרבות נעוצים בראש שלה כדרך לסמל את הפחדים שלה. הקלף השני היה מגדל בוער שברק פגע בו, והקלף השלישי היה המוות. אז עם כל הרציונליות שלי וכל הזה, אני כן מרגיש שהקלפים נחשו אותי. אז אין לי פתרון לזה.
2: אבל זה, כאילו כשאומרים לפתוח קלפים, בדרך כלל מדברים על הטארות. היום יש כבר מלא סדרות, כאילו בניו אייג' עשו מלא סדרות, אבל
1: הטארות זה במרכז.
2: במקור, כשהיו אומרים לפתוח קלפים, זה היה בטארות, כאילו.
1: כן, הטארות זה, אנחנו אומרים, הניו אייג', העידן החדש, אז מסדר שמכריז, המסדר הבריטי, השחר המוזהב, זה מסדר שהתקיים בסוף המאה ה-19, והיו בו כמה אנשים מפורסמים. הוא מכריז על העידן החדש, שאחרי זה לקחנו את זה לניו אייג' שלנו, ושם את הטארות במרכז כאיזה כלי שאיתו אנחנו מבינים את מבנה היקום.
2: ואתה יודע לפתוח, אם מישהו יבוא אליך עכשיו, תוכל לקרוא לו בקלפים?
1: אני יודע לפתוח, ואז לשאול אותך מה אתה רואה בקלפים, ולפי מה שאתה רואה, אנחנו יכולים לנסות להבין איך אתה, אני משתמש בזה ככלי יותר השלכתי, ואחרי זה אני יכול להגיד לך שאתה יודע, סדרת החרבות מקושרת לאש, והאש ליצירתיות ולזם ולכל מיני דברים כאלה, אפשר.
2: זאת אומרת, אתה עובד גם עם הארקנה הגדולה וגם עם כל הארבע סדרות.
1: כן, עם טארוט ריידר, למי שמכיר שזה הטארוט המוכרים והחשובים, המשפיעים ביותר, כי
0: תגיד, אם לואיס חורחה בורחס היה מקשיב לשיחה שלנו,
1: כן.
0: מה הוא היה אומר עליה?
1: אני חושב שמה הוא היה אומר עליה, אתה יודע, זה מיד זורק אותי, יש לו איזו אמירה שהוא הרבה יותר גאה בדפים שהוא קרא מאשר בדפים שהוא כתב. זאת אומרת, הוא ראה את עצמו כאדם קורא. אז אני חושב שהזכרנו מספיק, אני הזכרתי אולי כאיזה name dropping מספיק אינטלקטואלים וסופרים כדי שהוא היה מחייך באישור.
2: אבל קודם שאלתי אותך מה אתה רוצה לחוות, מה אתה רוצה לתת לעולם?
1: אני רוצה לתת...
2: כי אתה רב פעלים, עשית את זה, אתה עושה את זה, אתה עושה את זה, כאילו מה אתה רוצה להגיש?
1: אני רואה את זה בשני מישורים. הדבר הראשון שהייתי רוצה להנגיש כמה שיותר את ספרות העולם, והעולם זה גם, כן, גם היהודים היו ועדיין בעולם הזה, אז גם את הספרות שלנו, ולהראות לאנשים ש... אולי כמו הילדה הזאת שתיארת, שספרים קלאסיים זה לא דבר מפחיד, ואפשר לקרוא אותם או ביחד או לחוד, ויש המון עונג מהם. והדבר השני, הייתי רוצה לכתוב את הסדרת ספרי טארות שלי, ולקחת חלק באותה מסורת גדולה של סופרים וסופרות שאני נורא אוהב.
2: זה תפרט.
1: אני...
2: כאילו אתה צריך עכשיו להעיז, אנחנו משחקים לך עד הסוף עם, עם התעוזה.
1: אז אם אנחנו מסתכלים על הטארוט כיצירת, זאת אומרת, הרבה שנים, אני כבר איזה 5-6 שנים מתעסק עם הטארוט, ולא... חיפשתי את הפריזמה דרכה לחשוב על הקלפים האלה, ומתישהו חבר נתן לי אותה, והוא אמר, זה אחת מיצירות האומנות המוכרות והחשובות ביותר בעולם, גם אם אנחנו לאו דווקא מסתכלים עליהם כיצירות אומנות, אבל כל בן אדם, גם אם הוא לא יודע כלום על הטארוט, אם נראה לו את הקלף, הוא יגיד, זה טארוט, או הרבה אנשים. וכשאני מנסה לתרגם את זה לספרות, אז חשבתי איך אני מתרגם את הרעיון הזה שבתוך הקלפים הצורה כל האומנות של אירופה לצורך העניין, וכל מיני חוכמות. אז אמרתי שהדרך בספרות תהיה לנסות לעצור כמה שיותר סיפורים ומיתוסים ודברים ששייכים לספרות אירופה והספרות היהודית, אז מתחילים מהומרוס היווני, שזה אולי יצירת הספרות הראשונה במערב, ועוברים דרך המיתוסים של ימי הביניים, ודרך בורחס ועוד כל מיני מקומות כאלה. אז זה הייתי רוצה, זה משהו שבדיוק ההדהוד הזה, שאתה קורא משהו וזה מהדהד.
2: זה הצורה החיצונית, אבל התוכן הפנימי מה אומר?
1: התוכן...
2: כל דוגמה אמרת שקודם בורחס לקח אותך קצת לכל מיני מציאויות שאין סוף, ושהאין סוף הוא מגרה אותך.
1: כן.
2: אז זה כבר תוכן פנימי, זה לא הצורה. כאילו, איזה תוכן פנימי אתה רוצה להביא?
1: התוכן הוא, קודם כל לספר סיפור טוב, שזה כבר, אתה יודע, הסרטים שאנחנו הכי אוהבים, זה פשוט, יש להם סיפור נהדר. וגם להראות דרך המסורות האלה, אם אני ממש נכנס לתוך הספר, אז השוטה, נגיד, זה הדמות של הסיפור הראשון, אז הוא בעיניי בן אדם ששוגה בכל מיני אשליות, הוא קצת דון קיחוטה כזה ששוגה באשליות על הבירות והצדק והאהבה, הבחורה הראשונה שהוא רואה הוא פשוט מתאהב במעל הראש, כמו שאנחנו רואים בספרות ימי הביניים, בעוד שהקיסר, דמות אחרת, הוא מייצג את הכוח והעוצמה ויוון העתיקה וכל הדברים האלה, כי בספרות היוונית אין כל כך אבירים או דברים כאלה. כשאכילס זוהם באיליאדה, הוא זוהם רק בגלל שפגעו בו, לא בגלל שפגעו באיזה אלמה שהוא צריך להציל.
0: זה מדהים, כי השוטה השקספירי הוא לא כזה.
1: משהו אחר, כן, הוא מגלה את האמת למלך.
0: הוא בדיוק, הוא החכם בדרכו.
1: כן.
0: טוב, בוא נשמע מוזיקה, ואחר כך ננסה להתמודד עם השאלה האחרונה שלנו, וזה מה עושים עם הרוח בחיי היומיום כאן במקום הזה שלנו, מוזיקה.

0: כן, שלום לכם, שלום שמואל שאול, שלום לכן מלול. כמו שאתה רואה, שומע חן, יש שירים שתוכל לשמוע רק בתחנה הזאת. נורא כיף. טוב, הבטחות יש לקיים. דיברנו על, על הרוח, התפקידה של הרוח ב... אגיד את זה באופן הכי פלצני שיש, הרוח בחיי האומה.
1: כן, התפקיד של הרוח בחיי האומה, אז הרנסנס, אני הולך לחיי אומה אחרת, הרנסנס באיטליה, מתחיל כשפטרארקה, איזה משורר איטלקי, מגיע לאיזה מנזר ומוצא מכתב שכתב קיקרו, הסנאטור והפילוסוף הרומי מהמאה הראשונה, או לפני המאה הראשונה, לפני הספירה, ושמה הוא מדבר על סטודיה הומניטטיס, זאת אומרת לימודי האדם. ואומר שאדם, וכשהוא אומר אדם, הוא כמובן מתכוון לגבר, משכיל, חופשי, שאין לו עבדים וכולי, זה ההיסטוריה הרומית, צריך ללמוד כל מיני דברים, והוא מתחיל לפרט את הדברים האלה, וחלק מהדברים האלה זה המדעים, והוא מזכיר את האסטרולוגיה ואת המתמטיקה, אבל חלק מהם זה הספרות והרטוריקה והאומנויות, מה שאחרי זה יהיה האומנויות החשובות, וככה הרנסנס, אחת התקופות שאנחנו זוכרים כתקופות המוארות ביותר והנפלאות ביותר מבחינת האומנות, לצורך העניין השירה, מתחילות על ידי החזרה על הרעיון שהאדם צריך, כל אדם, והיום אדם זה גבר, אישה, צריכים ללמוד מגוון רחב של דברים. אז אני חושב שבאופן כללי בשנים האחרונות, בכל העולם אנחנו רואים את זה, יש איזו עלייה של המדעים המדויקים והמתמטיקה, ובנט לא התחיל את העניין של 5 יחידות במתמטיקה לכל התלמידים, זה התחיל לפניו. אבל קצת שכחנו שאנחנו עם הספר, ועם הספר זה העם, גם שיש לו ספר, כי זה משפט מוסלמי, כן? ככה האסלאם מתייחס ליהודים ולנוצרים, כעמים האלה שיש להם את הספרים החשובים והקדושים שלהם, אבל גם זה משהו שאנחנו לפחות מתגאים בו, כל שבוע ספר שאנחנו העם שקורא, אבל האמת שמסטטיסטיקות אנחנו בעיקר העם שכותב, אנחנו אחד העמים שמפרסמים הכי הרבה ספרים. אז העניין של הרוח יש לו מקום מאוד מאוד חשוב, אני קצת מרגיש שבארץ אנחנו מסתכלים על רוח ומיד הולכים לתנך ולמסורת שלנו, שזה נורא נורא חשוב, אבל יש עוד מסורות, והמסורות האלה יכולות להאיר לנו גם על החיים שלנו, על החיים של האנושות, ויש גם כל התפיסות האלה על למי שייך איזה ספר. אז אני אומר, ובורחס כבר הראה לנו את זה ואחרים, שהכל שייך לכולם. זאת אומרת, התנך לא שייך רק ליהודים, כמו שספר הדאו לא שייך רק לסינים וכולי, אז אני חושב שככל שאנחנו נקרא ונלמד יותר, אז אנחנו נראה שיש כל מיני דרכים לחיות, וזה אולי מה שאנחנו קצת שוכחים בישראל של היום, כי יש כל מיני קבוצות וכל אחד יודעת בדיוק מה צריך לעשות ואיך צריך לעשות את זה, וכן, יד ואחיו נשלחת.
2: אז בעצם אתה אומר שהרוח יכולה להביא יותר גמישות, פתיחות, ראיית האחר?
1: כן.
2: איך היא מתכתבת עם הקשיים שאנשים חווים בחיי היום יום עכשיו?
1: אז אני חושב שאחד מהקשיים, בניגוד יש את פירמידת הצרכים של מאסלו, כן? אז אנחנו מתחילים מהתנאים הבסיסיים ביותר, אבל ידוע לנו שכשמאסלו פגש את ויקטור פרנקל, שהיה ניצול שואה מאושוויץ וחיבר את הספר אדם מחפש משמעות, אז הוא, אחרי הפגישה הזאת הוא אמר, אוקיי, לא, אני טעיתי. זה לא שהמשמעות זה בסוף, ואנחנו מגיעים אליה, וקודם אנחנו צריכים לספק את הצרכים, אלא דווקא במקום ובסיטואציות נוראיות שבקושי יש לנו את הצרכים הבסיסיים, המשמעות נושאת אותנו קדימה. אז יש משהו בלימוד של כל מיני, וכל אחד יבחר לו את המסורות שלו וייצר לו, אבל אני חושב שמדעי הרוח והתרבות באופן כללי, כי אנחנו לא חייבים דווקא לקרוא את פטרארקה, אפשר גם לראות סרט של קופולה, זה גם בסדר, למרות שזה גם כבר די ישן. אז אנחנו יכולים להשיג מזה את המשמעות שלנו, אני חושב.
2: יליקו, הוא דיבר בהתחלת השיחה על הדמות של בורחס שיש לו זיכרון אינסופי. נראה לי שהוא דיבר עליו, בורחס, כאילו יש לך זיכרון פנומנלי.
0: כן, זה מעורר קינה, מעורר קינה. תשמע, אנחנו נפרדים, לא לפני שנודה לטלי פולק על העריכה המוסיקלית, לעומר פרימט על התמיכה הטכנית, לאורנה יקיר, העורכת שלנו, לשמואל
2: אולי,
0: שאול.
2: אולי איפה אפשר לפגוש אותו? כאילו, יש לך פודקאסט, כן. יש לך
1: אז אתר? יש, אז יש פודקאסט שנקרא ספריית בבל, ושם יש כל מיני, יש גם אירועים בזום ודברים אחרים, אבל בעיקר שם אני פועל, אני גם יוצר תוכן למוסדות ול... כן, למוסדות ולחברות פרטיות, אבל הדברים האישיים זה בספריית בבל.
2: ודליק ואני מחכים לסדרה לדמויות הטארוט, שתצא, כשאתה תרצי אותה לאור, אנחנו מקווים שזה יהיה בקרוב.
0: גם אני. אבל סדרה מוצאים פרק-פרק, תזכור את זה. לא מוצאים את כולה ביחד. מוצאים פרק, יוצרים איזה תיאבון וסקרנות, ואז בהפרק, אל תאסס. אל תחכה שכל הסדרה תהיה כולה.
1: כן.
0: תתחיל לעשות, א', זה מחייב מיד, זאת אומרת...
1: כן, אבל מותר להקליט ביחד הכל, לא?
0: אני מרשה לך.
1: כן, אתה מרשה, אוקיי, בסדר.
0: תודה רבה לך, תודה רבה לכם, מלול, שמואל שאול, אין עליך, תודה רבה לאורנה יקיר, תודה רבה.

0: עולם קטן, מסע מוסיקלי יומי עם אורי בנקהלטר.
1: מיד ברדיו מהות החיים.
2: אנחנו כולנו גוונים שונים, אז מה שמתאים לי לא בהכרח מתאים לך. בגלל זה אני חושבת שאין דבר כזה נכון לא נכון. יש כל מיני מרצים, כל מיני מורים, כל מיני שיטות, כל מיני אמונות, וכל אחד מאמין במשהו אחר, וזה בסדר, וזה כל המהות של מהות החיים ורדיו מהות החיים.
3: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון, ברדיו מהות החיים.
4: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.

אוליביה פרן, טרשולד, פותחת לנו את עולם קטן להיום. אני אורי בנקלטר, איתכם פה בשעתיים הקרובות, בעולם קטן, פה ברדיו מאות החיים. נמשיך עם רונה, Rest Your Weary Mind. Rest.

עשייה, אג'ית המהממת. נמשיך עם נליני בלוסום ואלונה וואצ'ומה, קטע שנקרא אלווינה, מתוך Return to the Temple.

היה עם מורי שד, זה שזה שיר עם הונגרי, צועני. נמשיך עם ניק פרבצ'אנו, קטע חדש, פאצ'ה מאמה. זה לא, הקטע עצמו הוא ביצוע, קאבר לשיר ישן, אבל הקטע עצמו חדש, לזה התכוונתי.

כן, שמענו אתם, תאה, תאה שלהם, ליטל וייל. בוא נמשיך עכשיו ל-Old Soul, ככה נקרא הקטע הזה, שיתוף פעולה של זוהר בר שלום, אמבר ויודן מיבר. Old Soul. אתם, אנחנו פה בעולם קטן, ברדיו מהות החיים, ביחד. אני אורי בנקלטר פה באולפן, ממשיכים עם המוזיקה. שעה שנייה כבר.

כן, הם יודן מיבר, הם זוהר בר שלום ואמבר שפע. השיר היפה הזה. נמשיך עם דייוויד סוורפ והקוסמיק מרמיידס, ככה הם נקראים. זה נקרא Come With Me Now.

Come with me now, David Swope and Acoustic Mermaids. נמשיך עם מריה גבריאלה. Oh, מי אמה? מתוכם, Illumina.

לואה מריה. עם מריה גבריאלה, ממריה גבריאלה ללואה מריה, כן. מאלבום, וואו, קלאסי כבר, שלה עם אדריאן פרידמן, The Phoenix Tree. נשמע שיר שוואו, כמה הייתי משמיע אותו פעם. פתאום נסגרתי בו. אגויליטה, אגיליטה. אגיליטה.

כן, הגואליטה, לא המריה. נמשיך עם רוי שנער, עם שיר שלו שיצא לו מזמן שנקרא סוד, מתוך אלבום שגם יצא בחודשים הקרובים, ככה לאט לאט עוד סינגל ועוד סינגל, אלבום שאני הפקתי מוזיקלית ובכלל, אז מוזמנים להקשיב ליופי הזה.

כן, קול של סופיה טוב. ונמשיך לוואו, שיר שלא שמענו הרבה זמן. שיר חדש, ברכו. המילים מתאימות לעכשיו מאוד מאוד מאוד. וואו, יצא לפני כמה שנים טובות, לאור אומן הערים. שיר הוא שיר חדש. נשיר שיר חדש.

טוב, אנחנו מגיעים לסיום של עולם קטן. תודה שהייתם איתי. נסיים עם הקטע היפה הזה, From the Ground Up, גרסה אקוסטית. אילן הררו, פוליש אמבסדורס, ווייד לייט. אז הקיצר, עולם קטן, אורי בנקלטר, רדיו מהות החיים, תראה מחר, אותו מקום, אותו שעה. מוזמנים לשמוע און דימנדים שלנו באתר EOL, בעמוד התוכנית עולם קטן, עמוד השדרן, אורי בנקלטר. מלא תוכניות כבר של הרבה שנים. יאללה ביי.

0: מסעותיי במרחבי הזמן עם דדי יצחק. מסעותיי במרחבי הזמן, מיד ברדיו מהות החיים. דקה ממשנתו של אלן ווטס.
1: טאואיזם, אז הוא אומר, הוא רואה את היקום כאורגניזם. בעוד שאנחנו רואים את היקום כמכונה, ואת הגוף שלנו כמכונה, את האורגניזם עצמו, אז פה זה הפוך. פה ההסתכלות היא במה הגוף שלנו דומה לטבע.
0: משנתו של אלן ווטס ברבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. באון דימנד ובערוץ הספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.
3: מסעותיי במרחבי הזמן. שעה של יצירות מוזיקליות. עם דדי יצחק.

אהלן, ברוכים הבאים למסעותיי במרחבי הזמן. אני דדי יצחק חוזר אליכם לאחר חופשה מהפנטת באי סרדיניה איטלקי. שבועיים של שיכרון חושים, נופים מדהימים, חופים פראיים, הרבה הרבה תרבות והיסטוריה, והרבה אוכל איטלקי משובח ביותר. אז המסע הזה בעצם מורכב מפס הקול שליווה אותנו בטיול. אז נחיתה בשעות הערב בשדה התעופה הקטנטן של אלגרו, עיר עתיקה יפהפייה שנמצאת בצפון מערב סרדיניה. לוקחים את הפורט פומה שהזמנו מסוכנות הרכב, נכנסים לתוך הרכב, מחברים את המוזיקה ויוצאים לדרך עם זה.

Black Diamond Bay, בוב דילן, זה מתוך אלבום Desire, שיר נסיעות מושלם, שמתחיל ממש כמו הנעת רכב, וכמו כל השירים באלבום, גם השיר הזה נכתב שיתוף פעולה של דילן עם ז'אק לוי, ודילן נשמע כל כך משוחרר באלבום הזה, הרבה בזכות ההרכב שמלווה אותו, הרכב שהוא אסף, נגנים שהוא אסף מסיורים בפאבים בניו אורלינס, במיוחד החיבור המדהים שהיה לו עם סקארלט ריברה, הכנרית והזמרת, ואנחנו ככה מפליגים עם הרכב, מגיעים אל המלון שלנו שימצא עמוק עמוק בתוך קרם ענק, וקמים על הבוקר לתוך נוף כפרי מהפנט, אוכלים ארוחת בוקר משפחתית איטלקית עם הרבה הרבה פחממות, ויוצאים אל הדרך, נכנסים לרכב, מניעים, יוצאים אל היום הראשון של הטיול שלנו בסרדיניה, ברקע לומינרס, הרכב הקנדי, בביצוע הכל כך יפה שלהם לשוגר מאונטן של ניל יאנג.

הלומינרס הקנדים מבצעים שיר של קנדי אחר, ניל יאנג. זה מתוך פרויקט מחווה שנעשה לשירי אלבום הרווסט ויצא לו מזמן, מומלץ בחום. ואנחנו בדרכנו לשייט, אל מערת מטיפים נפטון, שנמצאת בבסיס של צוק שקוראים לו קאפו קאצ'יה. וחבל, חבל שאני לא יכול להראות לכם תמונות תוך כדי השידור, אבל בשביל זה יש את גוגל. ברקע יש לנו את ג'ף בקלי, מתוך אלבום האלמותי גרייס, Last Goodbye, אבל אנחנו לא הולכים לשום מקום, תישארו איתנו.

Last Goodbye, ג'ף בקלי, זה מתוך גרייס כמובן. ואנחנו, מה אני יכול להגיד לכם על מערת הנטיפים הזאת? אנחנו עולים על שיט מדהים לאורך הצוקים, צוקים אדירים שפורצים מתוך הים, הם מגיעים לפתחה של המנהרה, ואי אפשר להגדיר את המראה, מנהרה שנוצרה במשך עשרות מיליוני שנים, עם נטיפים ויוצאים לתוך מסע בתוך האדמה, לכל אורך ה... מסע הזה, יש בריכות גדולות של מי ים שנכנסים פנימה, עם שילוב של הנטיפים והתאורה, ואין מילים להגדיר, ואנחנו חוזרים עם השייט, ומחפשים לנו חוף יפה, אחד מיני רבים, בשביל להעביר בו את אחר הצהריים, ואני בתור בן אדם שטייל די הרבה, בהרבה מקומות אקזוטיים, כמו תאילנד ופיליפינים והוואי, חייב לומר לכם שלא ראיתי מעולם מים יותר שקופים ומדהימים מאשר המים שראיתי בחופי הים בסרדיניה. קראתי באיזשהו מקום שיש איזה בקטריה מסוימת בים שאוכלת את הפלנקטון והיא גורמת לבהירות הזאת של המים. בכל מקרה, אנחנו מעבירים את הכמה שעות בחוף הים המדהים הזה, לגמרי לבד. מתחיל להחשיך, ואנחנו נכנסים אל הרכב וחוזרים לכיוון המלון שלנו ברקע ליאונרד כהן, עם כל הבאס האפל שלו, Waiting for a Miracle to Come, ומתחילות לעלות לי כל מיני סצנות מהסרט Natural Born Killers, ואני מבקש מטלי שמנקרת לידי שלא תשאיר אותי לבד.

Waiting for the miracle to come. ליאונרד כהן, איזה קול אלוהים. ואנחנו קמים בבוקר העננים, ויוצאים מהמלון שלנו לכיוון העיירה בוסה. העיירה בוסה היא העיירה ציורית מאוד מיוחדת שנמצאת בערים, ועובר בתוכה נהר. וזה מדהים לראות את הנהר שעובר בתוכה לצד החוף שנמצא די קרוב, ובראש ההר יש טירה שנמצאת שם, טירה מאוד מאוד שמורה בתקופת ימי הביניים, ואנחנו נשמע עכשיו מה שהכי התחבר לנו שם, זה ה-River of Descent, הקטע המדהים מתוך הפרויקט Mad Season. Mad Season זה פרויקט של, הפרויקט הכי אהוב עליי מתקופת הגראז', באמת הרכב חד פעמי, סופר גרופ כזה, מייק מקריידי הגיטריסט של פרל ג'ם, ליין סטנלי הזמר של אליס אין צ'יינס, וכמובן מרק לנגן, ו-River of Descent.

Down, oh down. A mad season. לאינסטניה מנוח, איזה קול נהדר. כן, והדרך, הדרך שמובילה אותנו אל בוסה ומתוכה, אתה נוסע בעצם בדרך מאוד מאוד צרה, לא קלה לנהגים לא מנוסים, ומצד שמאל יש לך את, את החוף, כל רצועת החוף עם הצוקים המטורפים, מצד ימין יש לך את היערות האבותים, שמדי פעם אתה עוצר לאיזה אתנחת באיזה קרחת של יער, ואז אתה מגיע להערה הזאת. שהיא הערה כל כך ציורית שאי אפשר להגדיר אותה פשוט, ואתה עולה, משקיע ועולה בסמטאות העיר העתיקה, עד שאתה מגיע לטירה למעלה, עם הנוף המטורף שנשקף, אתה לא יכול לסבוע מהנוף הזה, ונפל לנו גם את יום כל כך יפהפה, ואנחנו יורדים משם, ואנחנו ממשיכים, עוזבים בצער רב, נוסעים לכיוון מקום שקוראים לו קסטל סרדו, שזה בעצם עיר עתיקה שהשתמרה לחלוטין מתקופת ימי הביניים, ואתה מגיע, אתה פשוט מגיע ואתה עולה, עולה, עולה בתוך העיר העתיקה, עד שאתה מגיע לתוך חומות העיר, ושם היינו צריכים לחפש, ממש היה קשה למצוא את, את המלון שהזכרנו, פשוט נמצא בתוך סמטאות אבותות, והתחלנו לשאול את המקומיים, ואז פתאום נפתחת הדלת, ויוצאת אלינו בחורה איטלקיה מתוקה, ילדונת כזאת, שקוראים לה סטפני, ומסביר לנו שזה כאן, ואנחנו נכנסים, והיא פשוט באמת אין מילים, מתחילה ופוצחת ומסבירה לנו על כל מקום ומקום, בית עתיק יפהפה, והיא נכנסת לפרטים ומדייקת ומסבירה לנו, כל כך עמודה, ו... אנחנו נשארים שם, מבלים שם את הערב, ועולים למסעדה נהדרת של דגים, שנמצאת ממש בראש של הטירה, עם נוף מדהים לשקיעה, וסוויט ג'יין, הביצוע של קאובוי ג'אנקיז ברקע.

Going to California, Led Zeppelin, מתוך האלבום הרביעי, עוד אחד מהמושלמים שלהם. זה שיר שבעצם רוברט פלנט וג'ימי פייג' סיפרו שהם כתבו על ג'וני מיטשל, שהם הריצו אותה, וחלמו להגיע לקליפורניה כדי לפגוש אותה, ובכלל כל תנועת ידי הפרחים שהייתה אז, והם הגיעו כמובן לקליפורניה וכבשו גם אותה, ואנחנו מקסטס רדו, עולים, יורדים יותר נכון, לכיוון דרום, לכיוון האי מדלנה. זה ארכיפלג של איים, המון איים קטנים שנמצאים מול סרדיניה, ומשם אנחנו עולים על מעבורת שלוקחת אותנו לתוך האי מדלנה. אי קטנטן, יפהפה, עם כל כך הרבה חופים מדהימים ונופים אינסופיים, ומשם הוא גם מחובר לאי קפררה ולעוד כל מיני מקומות קסומים. וברקע חוזרים אל דילן, most of the time.

Most of the time. 1989, דילן אולי באחד מהקאמבקים הכי טובים שלו, כמובן בעזרתו של המפיק הנהדר דניאל לנואה, שהוציא ממנו משהו שאף אחד לא יצליח להוציא ממנו, נינוחות כזאת, גוון קולי אחר לגמרי, כל כך יפה. ואנחנו באי קפררה, אחד מהאיים בארכיפלג של מדלנה, חורשים את האיים הרכב, החליטנו לעשות איזה טרק של כמה שעות, לחוף מדהים שקוראים לו התהיטי של סרדיניה, קלו קאצ'יה, עם דרך לא קלה ומאוד מאוד ארוכה, סוג של שמורת טבע מוגנת, אתה צריך לקבל אישור בשביל לטייל למקום הזה, ובדרך שהיא דרך לא קלה אני מצליח איכשהו אפילו לטבוע באיזה ביצה וכמעט מאבד את הנעליים שלי שם, אבל כשאתה מגיע למטה אחרי באמת דם יזע ודמעות ואתה מגיע לחוף המדהים אל המים השקופים והצוקים מסביב והחול הלבן, זה פשוט שווה הכל. אז ברקע הפעם, ג'ון באז עם שיר האהבה והגעגועים שהיא כותבת לדילן, מי הוא ולא אחר, Diamonds and Rust.

Diamonds and Rust, ג'ון באז, משיר אהבה וגעגועים לדילן. הייתה בנמחת יחסים מאוד מאוד מיוחדת, עם הרבה הערצה ואהבה, משתי הצדדים, כמובן. והיא גם מביאה אותנו לסוף המסע שלנו להפעם. חצי מסע. הטיול בסרדיניה עם הפסקול, ותצטרפו אליי מחר להמשך המסע. אני דדי יצחק נפרד מכם, משאיר אתכם עם החברים הטובים מקרוספי סטיל נש ויאנג, הופלסלי הופינג.

0: יום מחדש. מיטב התוכניות בשידור נוסף. כל יום מחדש. מיד ברדיו מהות החיים. מדברי הרב קוק.
1: צריך שכל איש ידע ויבין שבתוך תוכו דולק נר, ואין נרו שלו כנר חברו, ואין איש שאין לו נר. צריך שכל איש ידע ויבין שעליו לעמול ולגלות את אור הנר ברבים, ולהדליקו לאבוקה גדולה ולהאיר את העולם כולו.
0: התבוננות שבועית עם דליק ווליניץ ושמואל שאול ברדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.
0: כל יום מחדש. אמיר פרי מגיש שעה יומית מדי בוקר בשבע. ברדיו מהות החיים.

gonna see the river man. Gonna tell him all I can.

7:06, בוקר טוב, בוקר אור, שבוע טוב, רדומות החיים כל יום מחדש, שעה הראשונה של הבוקר ושל השבוע, שניונת לפני תחילת הטרפת, לפני כל אחד, כל אחת ומטלותיו, מטלותיה היא, הוא, ובכלל להתחיל את השבוע, מה שנקרא, צריך הרבה כוחות. הסוג של שעה, אני לא אוכל לקרוא לזו שעה מרגיעה, אמנם התחלנו רגוע, אבל כנהוג בקודש, באיזשהו שלב הרוגע יעבור, וטוב שכך.

פתחנו עם החדש והמאוד מאוד יפה של סאו ג'ורג' הברזילאי ריברמן, שמארח פה את בק, שנותן את קולו הכל כך כל כך כל כך מזוהה לעניין הזה. אני אמיר פרי, עד השעה שמונה, כאמור, שמח, מוקיר, מעריך ואוהב את המצטרפים, מצטרפות. אפליקציה, וואטסאפ, פייסבוק, כל הדרכים בשביל לבלות איתנו, כאמור, את השעה הראשונה של הבוקר. שיהיה בוקר טוב, שבוע קל, קל, קל, ובטוח, בטוח. האזנה טובה.

הקטע המחשף והארוך והחדש של איש רדיואד אד אובריין, שקצת מכיר אותי כמי שקצת מכיר את התוכנית, יודע שאני ורדיואד פחות, אבל מאוד אוהב את החונים של אד אובריין, הפסיכדליה הזו עם כלי הקשה, קטעים ארוכים מורהרים עם גיטרות יפהפיות. That's the way me like it. 7:11 דקות, קולה מחדש, רדיו מהות החיים. אנחנו ב-YES, אנחנו בהוט, אנחנו בסלקום TV, פרטנר TV, גם באתר, גם באפליקציה, גם ב-On Demand. בסוף השידור רשימת שירים לאה בעמוד הפייסבוק שלי, והגאון שאגב ידע לשלב מה שנקרא בגאונות פסיכדליה, פולק, רוק אנד רול, שירים סופר סופר סופר יפים, דונובן חגג 80, כן, גם גאונים מזדקנים, מזל טוב דונובן, אחד הסקוטים הגדולים ביותר, סנשיין סופרמן.

דונובן פעם שנייה בבית הזה הבוקר, הפעם בביצוע של בטל סרפרס, די גגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגג
מפציר בכם שוב, לא, בכלל לא צריכים לאהוב את הלהקה הזו בשביל לראות את הדוקו על הבטל סרפרס. לצערי אין לי ממש לאיפה להפנות אתכם אתכן, פשוט לחפש את זה, אני ראיתי את זה כזה בזמן אמת בהקרנה מיוחדת, אחד הדוקוים המוזיקליים המופרעים ביותר שידענו, לחלוטין לחלוטין שווה. כל יום מחדש עד יום מאות החיים, השעה 7:20. אני כבר אסקו עם לילה

when I was young, it was more important. כמה זה נכון? ואם דונובן חגג 80, אז אריק ברדון, אחד הסולנים, אושיות הגדולות שידענו, האיש רק פותח את הפה, הנשמה יוצאת ממנו, לא משנה אם זה רוק אנד רול, יחד עם דה אנימלס, לא משנה אם שיתופי הפעולה הרבים שלו יחד עם דה וור, עם להקת וור, 85, לפלא הזה. אני חושב שהוא היה בארץ לפחות פעם אחת, ואני חושב שכל פעם, לא חושב, בטוח, פספסתי אותו כל פעם מחדש, ואיזה בעשה על זה. אז מזל טוב, אריק, הבבריאות, 85, יש... אני לא אגיד, יש לי מה לאן לשאוף. אבל, עדיין, אני כבר החבר'ה מנוטינגהאם, ליטל ברי, יחד עם, לא יחד, בהנהגתו של ברי קדוגן, עקב שם של פסיכדליה, גראז', פאנק, רוק אנד רול, זה החדש שלו, לוגין הארט.

איזה קטע מעולה, לוגין אאוט, ליטל ברי חדש. 7:34 עכשיו, אתם על כל מחדש, מהדורת בוקר ראשון, עד יומות החיים. חצי שעה מעכשיו מעביר אתכם באהבה גדולה. לגלוש גלעדי. מיד אחר כך, תנו לי ברקע, תנו לי את זה ברקע. זה עושה לי טוב לדיבור. נו! ליטל ברי, פליז. מיד אחר כך, מר לירון טנים, פה זה טוף. וב-11 במאי 2006 עזבה אותנו, כן, אנחנו מתעסקים בבוקר הרבה באושיות לא קטנות, אושיות מוזיקה, אושיות תרבות. עזב אותנו יוסי בנאי הגדול, באמת אחד מהגדולים, הגדולים שהיו פה. ואני אומר, עזבו רגע את הכל, עזבו את כל העניין של מורשת בנאי ויוסי וכמה ופה, והוא כתב ועשה אדיקציה, אדיקציה. איך שהבן אדם ידע להגיש, הבנתם כל מילה בקולו הרועם. כמה אהבתי אותו. כאמור, 20 שנה. לעניין הזה. אני כבר דקה דומיה. מתי כספי הלחין. עוד מנור כתב. יוסי בנאי.

יונתן גפן, יונתן גפן כתב, כן, כן, טעות, נו, טעות, אי אפשר, אבל אתם יודעים, מתי כספי, אהוד מנור, בפעמים הולך ביחד. אז סליחתי מכאן, יונתן. ביחד.

של המקבעת נגד כיוון הזיפים ושום מילה להזיה ש... סוג של מופע המחווה שהיה לפני שבועיים, שום מילה על העניין הזה חוץ מהזה שזה קצת קצת מביך בעיניי, אבל כל אחד וענייניו הוא ופרנסתו הוא. קצת אחרי 20 לפני 8 נקבע קמיליונס בתוך הבחורה המפעים שלהם, סקריפ of the bridge up down the escalator

בדיוק. מי תגיד את זה לדעתי? עוד פעם אחת אנחנו ממש נבין את העניין. I'm your chains long. Wet leg. ושמענו את טום פטי. מתוך Full Moon River. ההפקה של ג'ף לין האדיר. Running down a dream. ארבע דקות לפני השעה שמונה. אנחנו מסייקים, גם מסייקים וגם מסיימים את חלקנו בבוקר הנעל, את חלקנו הצנוע בבוקר הזה, תחילת השבוע, כאמור שעה, שעה ככה לפני כזה שבע בבוקר עדיין רק מתעוררים, לפי שמתחילים את הטרפת, העצבים, ושאר הדברים שבני התמותה חווים בטוח בטוח בתחילת השבוע. מצד שני, אוטוטו מעביר אתכם, מה זה אוטוטו? עניין של כמה דקות ספורות. מגרש גלעדים, התעוררות. מיד אחר כך לירון תהנים, פה זה טוב. אני הייתי אמיר פרי. תבואו גם...

0: התעוררות עם גליה גלעדי בשידור נוסף מיד ברדיו מהות החיים.
1: אז אתה אומר, חייב להיות משהו, אנחנו נלחמים, שזה לא סתם, אני סתם זז מנקודה לנקודה עד שאני מת, זה כל החיים? כן, זה כל החיים, וטוב שזה כל החיים. וניטשה שחרר אותנו, הוא רצה לגאול אותנו מהצורך בגאולה. שלא תחשוב שיש מטרה, כי אם אתה חושב שיש מטרה, אתה כל החיים תחפש אותה ואתה תפספס את החיים.
0: מות האלוהים, משנתו של פרידריך ניטשה, להאזנה עכשיו ברבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. באון דימנד של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
4: בשידור חוזר.
3: ברדיו מהות החיים.
5: ברדיו מהות החיים.
6: התעוררות. להתעורר כל בוקר עם גליה גלעדי. ברדיו מהות החיים.

חברות וחברים, יקרות ויקרים, מתעוררות ומתעוררים. רדיו מהות החיים, מתעוררות. מוזיקה וביחד. והבוקר, ספשייל שירי אור של כולנו ביחד. אז קודם כל המון המון תודה, באופן כללי, שאנחנו ביחד בכל הימים, כאלה עם אור וכאלה עם המון חושך. ועוברות ועוברים את הכל ביחד, זה לא מובן מאליו. וסליחה גדולה, עד שאני מצליחה להניע את עצמי בימים אלו, באמת עדכנתי על הספשייל הזה, וגם הפוסט, הכל היה קצת מאוחר. הסליחה למי שפספס, אנחנו נעשה את זה שוב כמובן בשנה הבאה. ובהחלט הורגש הפעם קצת את ההקלה, קצת את המקום לקצת יותר אור, ועם זאת את החושך מסביב עדיין צריך לסלק. אז תודה על הבחירות המהירות שלכם ושלכן. ספשייל שירי אור, שיהיה לנו חג עם המון ממנו, ובכלל מגיע לנו כבר להגיע לשם. פתחנו עם אורות שמנגנים ניגון של קרלי באך, בחירה של אסף פטריק, שאומר שבכל פעם ששומע אותו עיניו מנצנצות מהתרגשות, והוא רוצה להקדיש את הקטע לכל מי מהחברים והחברות שלו שמבקשים להיפגש עם העולם האינסטרומנטלי. אז תודה על האור שלך אסף. ונמשיך עם הבחירה של טלי ביחד עם הציטוט הזה, אני אנסה לומר את זה כזה קולנועי. There's a light in the darkness of everybody's life. There has got to be something better here for you and me.

0: There's a light over at the Frankenstein's place, הבחירה של טלי לגולדנברג. וזו הבחירה של קרן המהירה הרץ רצון. סאם קוק. Yeah, yeah, the best things in life are free.
1: All the moon belongs to everyone. The best things in life, they're free.
0: Special שירי אור.
1: Stars belong to everyone.
0: התשע וחצי.
1: Claim that for you and
0: שיהיה לנו הרבה אור בלב.

Swimming Pool, ביחד עם זיידן, בקטע שנקרא Shine a Light. לא הכרתי ומיד התאהבתי. תודה ניצני על הבחירה שלך. זו הבחירה של איתי סופר, לומה עם פינק סקאי. הוא מוסיף כי זו תאורה שאי אפשר להסתכל עליה. נראה לי העתקתי לא נכון. איתי סופר, פינק סקאי, מיד בודקת.

תוכנית אמהות החיים, מתעוררות, ספשייל שירי אור של כולנו ביחד, כל אחד ואחת, והאור שלו ושלה, אורות גדולים גם ככה. לא סתם תמיד בימים האלה, יש ניתוקים, הרשת לא עומדת בזה, הסליחה, בחוזר, בהקלטה, הכל ירוץ חלק. שמענו את האור של יוסי ברק, החבר היקר, מנקי מאפיה עם As Long As I See The Light. וזהו אורה של חיה פסקל, גלי אתרי עם אלי מגן, שרים את סטיבי, את הפלא, את קרן שמש.

0: מו ידע שלי אישית יש פינה חמה ממש ליו-יומה ולצ'לו שלו. איזה חיבור נפלא, יו-יומה, ג'יימס טיילור, Here Comes the Sun, שיר שככה אני מחכה לו בלב הרבה זמן הזה. תודה על האומץ, לב זהב יקר. רדיו מאות החיים, התעוררות ספשייל, שירי אור של כולנו ביחד, הבחירה של אילנוש ספרן.
1: אם בלילה עולים הדברים אפלים, בבוקר יהיו השמיים כחולים.
0: אכן אילנו שבחרת כבר פעם, אבל בהחלט מתאים גם הבוקר.
1: כמו הושקע בקר,
0: אגיד את המילים שלה בסוף השיר.

חווה. עם אם בלילה, ואילנוש כותבת שיר על הבוקר שמסלק את אפלת הלילה, וגם שיר על החיבור בין אור לחושך, על הכאב שמשקה את הדשא, ועל הליכה קדימה ברגליים כושלות. והרי זה אנחנו עכשיו.

כמה תודה על הבקרים שלנו ביחד, כמה הם מאירים בכל בוקר את הלב, את הנשמה, כמה הבקרים שלנו ביחד נותנים לי לפחות המון כוח. ועוד הבוקר אתם מוסיפות ומוסיפים את הבחירות שלכם, מאירות ומאירים לי את העולם. חווה אלברשטיין עם בלילה, בחירה של אילנו ספרן, רדיו מהות החיים התעוררות ספיישל שירי אור. וידעתי שזה יהיה פה, מזל שרוי בחר. רוי ארז היה כרמי פז, זו הייתה הולכת להיות גם בחירה שלי, אז משתתפת החדש של הפה והטלפיים, The Soul of the World.

לגמרי, נשמת העולם זקוקה לאור כרגע. העירו את האור. ממש ברגע האחרון.

The pleasure, the privilege is mine. Smitim, there is a light that never goes out. בחירה של אופרי קיבש ואהרון שחר. אני מקווה שזה בסדר שאת מון ריבר של מוריסי שביקשת מצרפת לפה. הוא יפהפה, הוא פשוט 9 דקות. תודה על הבחירות, תודה על האור, רדיו מהות החיים, מתעוררות. בחירות האור שלכם, זו בחירה גם משותפת, גם של אבירם ברלב וגם של יעלי אהבת האורה שוסטר. ואבירם כותב, בזכות הפזמון המנחם, Shine your light over me, שיהיה לנו חג אורים של תקווה והרבה אור, ניצחון האור על החושך הרב שיש במחוזותינו. אמן. ותודה על המילים אבירם. וגם יעלי כותבת, מחכים לרן גווילי שישוב כדי שנהיה לאור גדול. מייקל קיוונוקה עם לייט.

0: מייקל קיוונוקה, עם לייט, הבחירות של אבירם ברלב ויעל שוסטר. והשנה לגמרי, לאונרד עברוי הוא אור, קילל וברך אותי. בחירה של רוי.
1: Start again.
0: וגם כאילו בשבילי אישית. Anthem.
1: Don't dwell on what has passed away or what is yet to be.
0: איזה אור גדול, מאיר עדיין, ליאונרד כהן.
1: Yeah.

יש לו יכולת להציג את החושך כמו אור. ליאונרד כהן עם אנתם. There's a crack in everything. That's how the light gets in. רדיו מאות החיים, התעוררות, ספשייל, שירי אור של כולנו ביחד. הייתי חייבת. בילי ג'ואל. Turn the lights back on.

לא רק שהמוזיקה היא אור, כל הבוקר הזה שירים על אור שכולנו בחרנו. להגביר את התדר, להעיר לעצמנו ולהתקבץ ככה ביחד. עוד בחירה של היקר מפז, פורטיס, שהוא אור גדול במחוזותינו, מהירות האור. ותודה הדו שבחרת את זה, זה שיר מסט מבחינתי, כל חנוכה. ובכלל, פינק פלויד, Let There Be More Light, תמיד טוב. הבחירה של הדוש.

הרבה זמן לא שמעתי את זה. אני מרגישה שאני נשטפת באור מכוכבים רחוקים, רחוקים, רחוקים, רחוקים. מתוך Resourceful of Secrets, Pink Floyd, Let There Be More Light, קרא של הדי, דנגו, ישחר, הדוש. וזו הבחירה של חופית דביר, אומרת שתמיד מרים אותה. אני איתך, Ride the Lightning. מטאליקה. רדיו מהות החיים מתעוררות, ספיישל שירי אור של כולנו ביחד.

זה כזה burning down the house, אבל ב-good vibe, כאילו לשרוף, אבל לשרוף בקטע של אנרגיה טובה. לא יודעת, לא משנה, למה אני צריכה להסביר? למה אני צריכה לפתוח את זה? בום פעם, light up, עוד שיר שמלווה אותנו באין סוף חגי החנוכה. רדיו מהות החיים, התעוררות ספשייל שירי אור שעשינו כולנו ביחד, וזו היה הבחירה של שלומי בלפר, גם כן חובה. קלאסי. Light my fire, the doors.

0: לגמרי הייתי יוצאת איתו להישרדות. ג'י מוריס on the doors. Light my fire. בחירה הנהדרת של שלומי בלפר. רדיו מהות החיים, התעוררות. הבחירות המשותפות שלנו להגביר את האור. אז הנה הבחירה של פלאית חן שכנר. כמה אור, כמה שמש, כמה יופי, כמה תום, כמה כל זה זקוק, כל האנרגיה הטובה הזו, שרי. כן, כן, כן, כן.
1: יום חמים.

ככה לשאוף מלוך הזה, את השיר הזה, שנראה ימים כאלה בקרוב. אין סוף תודות על הבחירות, על האור. שוב סליחה שנזכרתי כל כך מאוחר. אז תודה למי שהספיק והספיקה. תודה על כל האהבה. תודה על העזרה. המשך האזנה נעימה. שידור חוזר נראה לי ממש בזמן הדלקת נרות מוקדמת. נחל מארבע עד חמש וחצי. ונסיים עם הבחירה של אורן יביסר, אח ורע על הדרך. You too, ultraviolet, light my way. תודה על האור שהייתם הבוקר ובכל בוקר. שיהיה לכולנו ימים של אור ואהבה ושלום ואחווה. מחכה שנתעורר שוב ביחד מחר, גם בתיאבון.

השידור חוזר, והוא עד מחר, באהבה. תודה. ואור, וזהו, יאללה ביי.

0: וטוב עם לירון תהני בשידור נוסף מיד ברדיו מהות החיים.
1: בבקשה. כן. אני רוצה להגיד לסיום דבר שאני אומר אותו הרבה פעמים, ויכול להיות שכבר אמרתי גם לך, ואתה אולי שמעת את זה כבר, אבל אני אגיד את זה שוב. ביוון, המילה אנטי, היא
2: מול.
1: הפירוש שלה היא מול. זאת אומרת, לי יש דעה, לך יש דעה, אני מולך, אני לא אנטי בעניין של שלילי לדעה שלך מראש, אני פשוט עומד מולך עם הדעה השונה שלי. אני לא אנטי למה שאתה אומר.
0: רדיו מהות החיים.
3: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
0: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
4: בשידור חוזר.
0: ברדיו מהות החיים.
3: ברדיו מהות החיים.

בוקר טוב ושבוע טוב מאזינות, בוקר טוב ושבוע טוב מאזינים, בוקר טוב ושבוע טוב לקוחות שלי. תודה רבה שבאתם הבוקר, ותודה רבה שבאתם הבוקר כדי לרכוש מוזיקה בחינם לאוזניכן ולאוזניכם. הבה נתחיל. הבה שי צברי יחד עם קדמון. יאללה, שיהיה יום טוב, אה?

בוקר טוב למרום הגרנט, בוקר טוב לנעמונת המימונת, את לא אמורה לחזור לישון. בוקר טוב לחמו, חמוטל אר וחמוטל רונן. בוקר טוב לנדין אברהם. בוקר טוב למלך הצפון יונתן גיסין. בוקר טובי לאיתן. בוקר טוב איתן טובי.

התחלנו עם שי צברי שעבד עם ברי, ואז עברנו לברי שעשה שיר עם עומרי סמדר, ועכשיו מלכה שהייתה עם ברי במינימל. הכל קשור, חוץ מהשיר הבא שלא קשור לכלום. בוקר טוב לקרן הרץ רצון, יהי רצון מלפנייך ומאחורייך ולצידך הוא עומד. בוקר טוב לטל שכנר, בוקר טוב לחברה שלי עירית ירון דקר, בוקר טוב לאביעד ליפקין, ובוקר טוב לשלומי בלפר. אמרתי שהשיר הבא לא קשור, נכון? כלב שמן, פט דוג, ככה קוראים להם. Go fuck yourself, זה שם השיר.

פרפקט קיס. בוקר טוב לניר גוישן, בוקר טוב להילה אפגן דגן, בוקר טוב לליאת רוזנבלט, בוקר טוב למורן אביטל בן עתר, בוקר טוב ללילוש. חופש עכשיו, תמיד, תקשיב, פעם הפסיכולוגית שלי אמרה לי, חופש זה כשאתה מחליט שיהיה חופש, ואם אתה רוצה חופש, כך חופש, זה מה שהיא אמרה לי. זו הייתה הפגישה שעזבתי אותה, כי לקחתי חופש. האוטן פרדי, וואי, זה ממש הפינה על שם הדר מרקס, אני מדבר על שירים כי אין שיר שחשוב כמו מה שיש לי להגיד. לא, לא, אני אתחיל את זה מההתחלה, לא.

קפטן פרדי, שי גרל. שי זה שם גם לבת וגם לבן. שי הבר, לא הבת. השיר הזה מופיע אגב בפסקול סדרה שאתן ואתם חייבות וחייבים לראות. הסדרה נקראת Margo's Got Money Troubles. זה הדבר הכי טוב שמשודר היום בטלוויזיה, ואחד מהדברים הכי משובחים שראיתי בשנים האחרונות. אז תזכרו, Margo's Got Money Troubles. שיר חדש למייק די שיצא בשבוע שעבר. What We Got. מייק די מהביסטי בויז.

בוקר טוב ללי וולף, וולף, וולף, וולף, וולף. וירג'יניה. בוקר טוב למיכל קרמונה. בוקר טוב למנחה נופה. היי מנחה. בוקר טוב למצטרפת אורלי סמרדי.

0: Jay-Z, who you with? בוקר טוב, ניבה בריגל, פלח. האיש הבא הוא הדיבור בעולם ההיפופ הישראלי כרגע, קוראים לו מאור, והוא הוציא אלבום מעניין. והנה מתוכו, נחשים, הוא מארח כאן את מיכאל סוויסה. מאור, שבטח החברים שלו קוראים לו מאור. נחשים.
1: בזמן האחרון קיבלתי יותר מדי שמה, התגעגעתי. אנשים מנסים להבין לאיפה נעלמתי. שואלים אותי כמה ישנתי, רק שלא ישאלו כמה גרם עלה. כשאתה שמת פוקוס על הסם, אתה לא שם לב לכל מי שלא שמת עלה. כשהבנתי את זה, ביקשתי סליחה. יש מצב שפגעתי מבלי שידעתי, רק כי לא החזרתי שיחה. תקופה ארוכה שלא התקשרתי לשאול את אמא שלי אם היא צריכה.

זה אני. כל מה שרציתי זה רק לטפס עוד שלב בסולם. לא חשבתי שלהתקרב לעצמי יגרום לי להתרחק מכולם. פוחד לעלות לשלב שממנו כבר לא רואים את האנשים. מה שחרה בסולם זה כשאתה עליו אתה מוקף נחשים.

0: שני מפיקי על, די ג'י פרמיר, די אלכמיסט, פור דה גיג. בוקר טוב גילי לשם.
1: בוקר טוב.

היום יום הולדת 85 לבוב דילן. מזל טוב רוברט. אנגינג.

Men gave names to all the animals. בתכלס צריך להתחיל עכשיו השיר. כן. רגע, שנייה, סליחה, רגע. יש פה איזושהי תקלונת קלה. תקלונת קלה. זה, כן. אני על זה, אני על זה. אל תלחצו. אני על זה, רגע, כבר פותר את זה. יופי, הנה, יופי עכשיו. תודה. איי איי. עוד אחד מדילן. גזל.

Traveling Wilburys, הרכב העל שבו דילן היה שותף יחד עם טום פטי, ג'ף לין, רוי אורביסון, ג'ורג' אריסון. אז כן, זו הייתה שלישייה לכבוד יום הולדתו של בוב דילן, בלי עין הרע, 85 עד 120, זהו. ועכשיו חזרה לישראל. אלרן דקל, קוטימן אופיר, מתוך אלבום שיצא בעוד כ10 ימים.

Faith No More עושים את This Guy's In Love With You של ברט בחרך. עולה. היי אח. ואלה הבליצ'רס, דוואן.

Life During Wartime, Talking Heads, מתוך אלבום Fear of Music. ומה מחכה לנו קדימה? פיטר גבריאל, What Lies Ahead.

yeah.

מאזינות ומאזינים, אהובות ואהובים, קליינטיות וקליינטים, זהו ככה, פתחנו את השבוע כאילו כלום. תודה רבה שבאתן, תודה רבה שבאתם, תודה רבה שהגבתן, ותודה רבה שהגבתם. הלוואי ונשמע היום בשורות טובות. לי קוראים לירון טני, מקווה להיות כאן שוב מחר בתשע וחצי בבוקר. את התוכנית אנחנו ננעל בגרסה חדשה לשיר זו אותה אהבה, יוני רכטר ואלי דג'ברי, הנה. ביי.

0: זריחתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: כשיש קונפליקט, כשיש מאבק, זה לא אומר שמישהו צריך נצח, וזה לא אומר שמישהו צריך להיכנע. זה אומר משהו שונה לגמרי, איזושהי הזמנה להקשיב עוד יותר טוב, ולהיפגש בצורה עוד יותר שיטתית ועמוקה עם עצמנו, כן. כהורים, ועם הילדים שלנו, ועם הצרכים הכי הכי עמוקים שלהם. המאבק מזמין לשם.
3: בדיוק כמו שאני, המשפחה כמרחב צמיחה, באון דימנד של רדיו מהות החיים.
4: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: זריחתה של השקיעה, שעה של מוזיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.

0: מה שלימד הבודהה, עם דלי קבוליניץ ודוקטור נעמה אושרי.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: מדיטציה, נגיד של זה, מדברת על לזכור את עצמך. נכון, אנחנו מדברים על לזכור את הרגע, להיות פה, להתבונן. ואושו הביא אולי את המתנה הכי גדולה שהוא אמר, זה לא רק לזכור, זה גם לשכוח. זה המקומות האלה שאתה שוכח את עצמך לגמרי. שאתה כל כך מתמסר לריקוד עד כדי כך שאתה כבר לא נמצא שם ואתה נאבד אל תוך הריקוד, ואז אתה נוכח.
3: המהפכה של אושו, מתוך רבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים.
0: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
4: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
5: בשידור חוזר.
4: ברדיו מהות החיים.
0: ברדיו מהות החיים.

0: מה שלימד הבודה עם דלי קבוליניץ ודוקטור נעמה אושרי.
1: שלום לכם. שלום לך דוקטור נעמה אושרי.
2: שלום דלי יקירי.
1: אנחנו היום בעצם נייחד בסוף את התוכנית לפרויד, כמובן במסגרת מסעו של יונג, אבל כדי להבין צריך לדעת מה קרה רגע לפני המפגש איתו. אז אנחנו בהמשך המסע שלנו דרך חייו, והוא מחליט להיות פסיכיאטר, פסיכיאטר צעיר, הוא מגיע לבית חולים בציריך, ומגלה עולם, נעמה, שבו המטופלים הם בסך הכל תוויות אבחניות. זה עם מלנכוליה וזה עם דמנציה פרוקסוס, או איך קוראים לזה, והוא רואה שיש פשוט מישהו מגיע, יש סמנים שקובעים את מה השם המחלה, ובעצם הם מניחים אותו בצד, יש איזה תרופות הרגעה שעוסקות בזה, אבל אף אחד לא מנסה להבין מה המקור. הוא לא חשוב, הוא לא חלק מהרפואה. והסיפור הזה של ההבנה של זה בעצם משנה את כל חייו.
2: כן, אני חושבת שאנחנו ככה רק נוגעים או מנסים להרגיש את יונג, אבל הקשר שלו עם פרויד הוא עניין מאוד מורכב בתוך החיים שלו. דיברנו לא אחת על האבא הסמכותי, ופרויד היה האבא הרוחני הסמכותי החשוב. הוא אמר באיזשהו מקום, אני משה ואתה יהושע. כאילו, הראשון שראה וזיהה באיש הנוצרי, מישהו שיכול להיכנס לחברה האנליטית היהודית שהייתה אז, והוא באמת רצה ויעד ליונג ייעוד ארוך טווח. ויונג באמת מתחיל להתמסר למה שנקרא מבחן האסוציאציה של פרויד, אתה יודע, להולכת אל הלא מודע דרך כל מיני דברים שהנפש, פליטות הפה והדיבורים האסוציאטיביים וכך הלאה. ויונג באמת מרגיש עם זה, שזה צער מדי. דיברנו לא אחת, אני חושבת, הזכרנו את החלום שהפריד ביניהם, על שני השלדים שיונג מזהה ולא רוצה לראות בהם את אבא ואימא. ובאמת מה שאתה מתאר על האופן שבו הוא ניגש ופוגש מטופלים באותו בית חולים לחולי נפש, עושה את המהפך, אבל לא רק זה. הוא בעצם מבין ש הדרך שהפסיכואנליזה, שהיא כמובן מדע מאוד צעיר באותם הימים. אנחנו נמצאים בסמוך לממציא השיטה, נקרא לזה ככה, לזה הוגה שפרויד היה ענק ברוח ההבנה שלו עמוקה מאוד מאוד של נפש האדם, אבל הוא בא מאוד מאוד מהאסכולה המדעית, עם המחויבות למדע, והמחשבה של פרויד, אפשר לקרוא לה מחשבה של הארכיאולוג, זאת אומרת, הוא חופר בתוך הנפש כדי להגיע ליסודות של הילדות וכדי להחזיר את האדם למוטב, להיות מותאם לתוך החברה.
1: צריך לזכור רק שפרויד באותה עת הוא מוקצה ומוחרם ולא
2: פרויד?
1: פרויד. והוא קורא את פרויד, והוא אומר, אני מצטט פה, באותה עת נהיה פרויד מאוד חשוב עבורי. בעיקר עקב מחקריו הבסיסיים בפסיכולוגיה של ההיסטריה ושל החלומות. לגבי רעיונותיו, הם בעצם הראו את כל הדרך לבחינה מעמיקה ולתובנה של המקרה היחיד. הוא הביא בעצם את הפסיכולוגיה לפסיכיאטריה.
2: כן. הוא עושה מהלך מאוד מאוד רדיקלי, ובעצם המציא את מה שנקרא תרפיה באמצעות הדיבור. אבל מה שאתה אומר, וזה מה שבאמת מה שלוקח את יונג הלאה, זה הבנה שאתה לא רק טבוע בתוך הגוף הפיזי והביוגרפי שלך, אלא יש לך גם כנפיים למקומות אחרים. ואנשים שבשוליים, מבחינה תודעתית, זאת אומרת, הם נמצאים בחוויות שהם בוחן מציאות שהוא שונה מהאנשים הרגילים, באותו בית חולים היו, כמו שאתה אומר, הסמן הזה שאומר לו, יש כאן משהו שצריך לחפש במקומות אחרים, במקומות של מעמקי הנפש האוניברסלית, ולא רק בתוך חייו האישיים הפרטיים של האדם.
1: אני אזכור, זו תקופה שפרויד גם היה בעצם מתחיל כנוירולוג.
2: כן, כן, כן. יש פה בעצם התחלה גם של שיחה כזאת שבין המדע לבין הרוח, בין המדע לבין עולמות המיתוס, מה שיהיה לימים מדעי התרבות, וזאת אחת התרומות החשובות של יונג, ההתרחבות הזאת, אם תרצה, מהנפש של הרוח, או מקומת הנפש לקומת הרוח, אם נשתמש במילים ממקומות אחרים.
1: היה נהוג אז מבחן האסוציאציות.
2: כן.
1: שהיום עושים אותו בתוכניות אירוח, כן, בערך כן. זה, כשמראיינים פוליטיקאי, רוצים לראות איך הוא חושב, היה מבחן אסוציאציות שהוא...
2: שליפה מהירה כזאת.
1: כן, של... כן. לראות, לעשות לך רגע...
2: בטח, אני יכולה לעשות לך, אני יודעת מה תגיד. אני יודעת מה תשאל ומה תגיד.
1: אז לא נעשה, לא, אז לא, לא, פתאום.
2: לא נביך אותי.
1: פתאום. ויש פה, הוא ישר, הוא מספר יונג על סיפורים של... שהוא מצליח לעתים לרפא, לעתים להבין, כן. והוא מתחיל לעשות ממש ניסים ונפלאות, כשהוא עוזב לרגע את ההבחנה, כן. ועובר אל הסיבה ואל הרקע הפסיכולוגי.
2: הוא בעיקר קשוב לדיבור של האנשים, והוא לוקח אותם מאוד ברצינות. זאת אומרת, אם חולה מסוים מתאר לו איזושהי תופעה שנראית לו הזויה לחלוטין, במקרה או לא במקרה, מקבל איזשהו פריט ארכיאולוגי או פריט תרבותי או אנתרופולוגי כזה או אחר, ומגלים את התופעה הזאת באיזה שבט שמתרחש באפריקה. זאת אומרת, ההצטלבויות האלה, הוא לוקח אותה מאוד ברצינות, וכן, הוא מכאן מתחיל, פותח שער לתרפיה שאפשר לקרוא לה, הפסיכולוגית המעמקים של הימים, הוא יכונן את רוחה, את העמוקה, אבל זה מתחיל במשבר, זאת אומרת, משהו נשבר ומשהו מתחיל בעוד בעונה אחת.
1: נגיע לזה, אבל אם נסכם במשפט אחד, הוא אומר, בתרפיה הבעיה היא תמיד האישיות בשלמותה, לעולם לא הסימפטום הבודד. עלינו להציג שאלות אשר יחדרו אל כל מרחב האישיות.
2: נכון.

0: שוב שלום לכם, אנחנו ממשיכים את המסע של יונג לקראת המפגש עם פרויד, ומה שקורה אחריו ובתוכו. ב-1905, מספר יונג, הוא מתמלא למרצה לפסיכיאטריה באוניברסיטה של ציריך, והוא גם הופך להיות הרופא הראשי בקליניקה הפסיכיאטרית. הוא עבד שם משך 4 שנים, ואז התפטר, כי הוא היה עסוק בקליניקה פרטית, והוא מגלה את ההיפנוזה. ובקורסים על היפנוזה, הוא אומר, נהגתי לחדור להיסטוריה של הפציינטים, והצגתי אותם כדוגמאות לפני הסטודנטים. מקרה אחד זכור לי היטב עד היום. אני תכף אספר לך סיפור על היפנוזה אישי. אישה באמצע חייה, בעלת רקע דתי בולט, הופיעה ביום מן הימים, הייתה בת 58, והופיעה כשהיא מדדה על קביים מלווה על ידי מטפלת. 17 שנה היא סבלה משיתוק מכאיב ברגלה השמאלית. הושבתי אותה בכיסא נוח, וביקשתי לשמוע את סיפורה. היא סיפרה לי את הסיפור, וכמה נורא היה הדבר, היא סיפרה את סיפורה ארוך בפרטי פרטים. בסוף הפסקתי אותה ואמרתי, ובכן, אין לנו זמן לדיבורים כה ארוכים, אני מתכוון להפנט אותך עכשיו. לא סיימתי עוד את המשפט, כבר עצמה את עיניה ונפלה לטרנס עמוק, ללא היפנוזה כלל. התפלאתי על כך, אבל לא הפרעתי. היא המשיכה בדיבורה ללא הפסק, והתייחסה לחלומות משמעותיים ביותר, חלומות שהציגו התנסות עמוקה עם הלא מודע. למעשה, לא הבנתי את זה, אלא שנים מספר מאוחר יותר. באותה עת חשבתי שהיא רוזה. הסיטואציה עוררה באי נוחות, הדבר היה בנוכחותם של 20 סטודנטים שבאו לצפות בהדגמה של היפנוזה. לאחר שנמשך הדבר כחצי שעה, רציתי לעורר את הפציינטית, הייתי חסר שקט, חששתי שמבלי משים אני גולש איתה לפסיכוזה סמויה. 10 דקות עברו עד שהצלחתי לעורר אותה, משך האירוע לא גיליתי את החששות שלי מפני התלמידים. כשחזרה האישה אל עצמה, היא הייתה נבוכה ומבולבלת. אמרתי לה, אני הרופא, הכל בסדר. בתגובה היא צעקה, אבל הנה, הבראתי. זרקה מעליה את הקביים והחלה ללכת. אמרתי לסטודנטים שלי, כשכולי מבוכה, זה אתה ראיתם מה אפשר לחולל בהיפנוזה. בעצם לא היה לי שום מושג מה התרחש.
1: הבנתי שלמה אתה אוהב את הסיפור הזה.
0: טוב, שני סיפורים שמורים בהיפנוזה מהירים. אחד, כשהייתי סטודנט, התפרסתי מניהול מועדון לילה של סטודנטים, שנקרא בר מינן, ושם היה אבשלום דרורי, שהיה מאפנט, באמת מאפנט מופלא, אבל הוא השתמש בזה למטרות בידוריות. הוא היה מלא אנשים לבמה ועושה דברים מופלאים. אני לא אשכח שהוא העלה פעם בחורה שנראתה, באמת נראתה לא טוב. והוא הכניס אותה לטרנס, והוא אמר לה, כשאני אעיר אותך, את היא האישה הכי יפה בעולם. אין יפה ממך. הוא העיר אותה, וזה מה שהיא הייתה. היא הזדקפה, השרה את כתפיה, והלכה על הבמה, ופתאום כל העיניים נפקחו, וראו מה זה כוח פנימי, מה זה יופי פנימי, זה היה הדגמה. או שהוא אומר לבחור, מתעלל באנשים, בחור דתי, אתה הולך לפגוש בחורה, והוא מוציא את הכיפה מהראש, מוריד את הכיפה מהראש, ושם אותה בכיס, כאילו כהכנה למפגש, כל מיני כאלה שטויות. ואני, למה זה הזכיר לי? אני מתפנית כנראה הכי טוב בעולם. הוא היה פוגש לי במסדרון, היה עושה לי מיד תנועה של אליי, והייתי נופל ישן על הכתפיים שלו, כאילו מיד. לימים, הייתי בקריית שמונה בתור מדריך, וסיפרתי לך את זה, או לא סיפרתי לך, הייתי מדריך עם בחורה בשם חווה אורטמן, שחקנית נהדרת, ושנינו הדרכנו, אני התחלתי עם קבוצה של בנים, ורצינו להוסיף בנות, לא חושב, הצליחה לגייס מבית לבית, שתהיינה גם בנות בקבוצה, והיא הייתה מקפידה, בדומה לך, הייתה רוצה שאני אבוא עם רשימה מסודרת, מה הולך להיות במפגש הבא שלנו. ואני אומרת, נראה מה יקרה, אמרתי לה, לפי זה אנחנו, לא, היא רצתה רשימה, מריבות נוראיות. אני בני 23. ובאחת הרשימות כתבתי היפנוזה. והמקרה הזה היה אחרי שאבשלום דרור ירדים פעם מישהי, ולא הצליח להעיר אותה. וואו. והיו צריכים להביא איזה פרופסור, משהו, מיכאוזן, לא יודע, משהו, איזה שם כזה, והוא היחיד שהצליח לעורר אותה, חודשים שכבה ישנה. ולקחתי שני חניכים, ועשיתי בדיוק מה שהוא עושה, והם עצמו עיניים, והייתי משוכנע שהם עובדים עליי. ואז לקחתי מחט, כאילו, מישהו מסיכה, אני אדקור אתכם, ואתם לא תרגישו כלום. ואני דוקר אותם, והם לא מגיבים. התחלתי להיבעל, ואז דקרתי אותם באמת בעוצמה, ואני רואה שהם לא מגיבים. אני אתן לעצמי שהחברתי כמו סיד, אני יכול, אין לי טור אחר. נבהלתי עד אם כן נשמתי, יש לי אחריות, זה חניכים שלי, אני, ובגללי הם לא יתעוררו עכשיו לנצח, מה יהיה, מה יהיה, מה יהיה. לקחתי הרבה זמן עד שעוררתי אותם, ושמחתי, הם התעוררו.
1: מלאי חורים.
0: הפאנץ' היה שחווה לא הגיבה, כאילו, אמרת לה, אין לך מה להגיד על ההיפנוזה? היא אמרה, לא, הבנתי שאתה יודע להפנט, זהו, איזה אדישות.
1: וואו.
0: אז זהו, בהיפנוזה, הוא אחר כך נוטש אותה, כי הוא אומר, אני לא, החלטתי אחרי המקרה הזה, הוא...
1: דליק, אתה מדבר על דליק.
0: על דליק. והוא גם, שנינו נטשים את ההיפנוזה, כי הוא אומר, אני לא מבין לגמרי מה מתרחש שם.
1: טוב, זה באמת, מעבר לקוריוז הזה, ואנחנו כאילו... משהו בתוכי אומר, אל תשחקו עם זה בבית.
0: כן,
1: זה
0: לא, לגמרי.
1: זה, באמת לגמרי. משחקים. הנפש הוא שדה גם בתקופה שלו, ששדה לא ידוע ולא מוכר, למרות שאת הדוקטורט שלו, אני מזכירה לך, הוא כותב על תהליכי סיאנס, זאת אומרת שהוא לא בדיוק בתלם הרגיל. יש לו בדודה שהיא מעלה באוב כזאת, ועליה הוא עושה את המחקר המדעי שלו, ועל זה הוא מקבל את עבודת הדוקטורט שלו.
0: את מבינה, בהיפנוזה הוא לא מבין את ההתרחשות, אבל לעלות בסיאנס מישהו, זה נראה לו תהליך טבעי ונורמלי.
1: אני לא יודעת להגיד, אבל כן. אולי זה לא אותו דבר. כן, הנפש היא דבר מורכב, ובאמת עד היום אני חושבת, המרחב הזה הוא שדה שלעולם לא נוכל לדעת אותו.
0: אני אוהב במשפט אחד שלו, הוא אומר הרבה פעמים שואלים אותי על השיטה האנליטית או הפסיכותרפואית ואיזה שיטה יותר טובה, ואין לי תשובה חד משמעית. הטיפול צריך להיות שונה מאדם לאדם. כשרופא אומר לי שהוא נאמן לשיטה זו או אחרת, מתעוררים בספקות באשר לאפקטיביות של עבודתו, והמשפט כן. הזה הוא בעצם האבן הראשונה שנזדקת קצת ביחסים שלו עם פרויד בעתיד.
1: נכון, בכלל, היצירתיות שלו היא מאוד יפה, אני חושבת שדיברנו הרבה פעמים על איך הוא השראה עבור הרבה אנשים שהולכים בדרך הרוחנית, או בכלל, להיות סקרן, אבל גם להיות אחראי, להיות פתוח, אבל גם להיות זהיר. הוא מהלך כאן על חבל דק מאוד, אבל הוא לא חוסך את ההתנסויות, והוא לא חוסך מאיתנו... באמת מהלכים פנימיים שאחר כך גם בשנים האלה, או עם המפגש, הפרידה עם פרויד, כן, בשנים הדרמטיות של תחילת הדרך שלו משנת 1913 ואילך, הוא גם נכנס לתוך מהלך פנימי מאוד אינטנסיבי, שזה גם חקר הנפש שלו בהשראה או בתוך העבודה שלו עם המטופלים.

0: למה, את יודעת מה עוד לא שאלתי אותך במהלך המסע היונגיאני שלנו?
1: דיברנו עוד על אהבה.
0: בדיוק, בדיוק. אני רוצה להבין איפה, מה גרם לך לאהוב כל כך את יונג, או ללכת איתו, כן לך.
1: איפה לי לא העניין פה במסע הזה, אני גם העניין, אבל...

0: הוא גם מאוד נחשוני. אני חושבת להיות נחשון זה, זה לעשות דברים פורצי דרך, אבל לפעמים גם בדיעבד אתה, אתה יודע, הנחיה, הדבר הזה שאנחנו מדברים הרבה פעמים בתוך הכיתה, שאנחנו לומדים את טיונג אומר, לגבי המזרח למשל, אתם יכולים לראות את האנשים האלה עושים יוגה או מדיטציה, אבל זה לא בשבילכם, זה לא בשבילנו. זאת אומרת, הרבה דברים כבר לא רלוונטיים. אבל יש איזשהו גרעין של חשיבה מקורית, בכל יוצר, בכל הוגה, אבל אצלו השילוב הזה שבין אומנות לבין רוח, בין מדע, בין פסיכיאטריה, בין תרבות, בין טיולים, בין משהו בתוך הגרעין הרוחני שלו, נקרא לזה ככה, הוא באמת מאוד פורה ורב תחומי. אני חושבת על הרבה תחומים שבהם יש לי עניין, ואני אומרת, אני מתחילה לחפור בהם, למשל העולם של האלכימיה והסמלים וכך הלאה, ואני כבר לפני שנים גיליתי שהוא כתב על זה במשך 14 שנה, הוא באמת חלה של הרבה מאוד שדות, והוא עשה את זה ברצינות תהומית, וזה גם דבר שמעורר אצלי התפעלות.
1: יש עוד משהו נורא יפה אצלו, שהוא לא, הוא לא היסס לחקור קודם את עצמו.
0: כן.
1: היינו במשפט שאומר שרק הרופא הפצוע מרפא.
0: נכון. היום זה מושג בתוך עולם הטיפול, המטפל הפצוע, זה אותו מקום שהפצע נשאר פעור, ואליו אתה חוזר ובא כל פעם שאתה פוגש דבר מהצד השני שהוא כמוך. בכלל, לא דיברנו פה על התרפיה שלו עצמה, אבל המטפל כעמדה שיש במשהו פעור, ומצד אחד אל הפצעים שלו סקרן, אל ה... מפגש עם האחר, יודע שיש שם משהו מן המעמקים, ותמיד יהיה שם משהו מוסתר בתוך הצללים של הנפש של האדם, אבל לתת לזה להתגלות לאט לאט. הדרך אל האור היא לא על ידי הדלקה של אור בחוץ, אלא על ידי מציאת המרחב.
1: קבלת הצל.
0: קבלת הצל, כן, למשל.
1: אני חושב שבמעיין הבודיסטווה הוא... הוא דמות שנשארת בעולם הסבל כדי לעזור לאחרים, לא מתוך עמדה של אני שלם ואתם שבורים, כן. אלא הסבל הוא דבר משותף. ואגב, כשנדבר עוד תכף על הקלש שלו עם פרויד, הוא הגיע ברגע שפרויד לא היה מוכן להיחשף כדי לשמור על עמדת כבוד המורה.
0: נכון.
1: ושם זה נשמע,
0: נכון,
1: שם
0: נכון. נשמע. הם החליפו ביניהם חלומות באותה נסיעה מפורסמת באונייה, והוא אמר לו, פרויד, אני לא אספר לך את החלומות שלי, זה יפר את ה... את ה... באמת החשיבות שלי כמורה, את ה... זה יאיים על האינסטנציה שלי. ואז יונג מבין שהוא לא, הוא לא מעוניין באנשים שיש להם... עניין עם הכבוד שלהם, הוא מעדיף לצאת לדרך עצמאית, או נזרק לדרך עצמאית, אבל הוא באמת נזרק, הוא מתפרק בצורה מאוד אותנטית, אני יודעת לקרוא לה אגרסיבית, עמוקה, התחלק לחתיכות, נחלק לחתיכות.
1: כן. נעבור למפגשים שלו עם פרויד? מה את אומרת?
0: למה לא?
1: קדימה,
0: למה
1: קדימה,
0: לא?
1: קדימה.
0: אז הוא מספר שהוא בעצם הגיע לפרויד מתוך קריאה בפשר החלומות. העולם של החלום היה מרחב חדש לגמרי בתוך ההוויה. הוא נספג בתוך הגאונות הזאת של פרויד לראות בנפש חלומות. מרחב שיש בו רבדים, שאפשר ללכת אל היצריות, אל הליבידו, אל העיד, אל המקומות הפנימיים שהם לא מוכרים, ופתאום יש להם שמות. ו...
1: הרי החלומות היו חלק מחייו, ופתאום הוא הבין שהחלומות, הוא יכול להבין אותם במושג של מנגנון ההדחקה.
0: כן.
1: שאותו בעצם הציף כן. פרויד.
0: נכון. והקשר ביניהם באמת מוליד עוצמה מאוד רגישית גם גדולה. הוא אומר לו, פרויד אומר ליונג, יונג יקירי, הבטח לי שלעולם לא תזנח את התיאוריה המינית. זה חשוב מכל. עלינו להפוך זאת לאני מאמין שלנו, לחומת מגן. והוא אומר שפרויד אמר לו את זה בהתרגשות גדולה, כמו אבא שאומר לבן שלו, הבטח לי,

0: הבטח לי בני שלא תלך, אף פעם לא תעדר מההליכה.
1: תלך בדרך הישר.
0: כן, ותלך לכנסייה. ושאלתי אותו, מה זה אומר? מבצר כנגד מה? אז הוא אומר, כנגד הסחף של המדמנה של האפלה. ואז הוא הוסס ואומר, כנגד הנסתר. באמת הטרידו את יונג בראש וראשונה, העיסוק של יונג בתוך העולמות
1: את פרויד,
0: שלה.
1: את פרויד.
0: כן, את פרויד. המשיכה של יונג אל הנסתר, אל הנשי, אל המיסטי. תזכור שפרויד קרא לכל אלה אופיום להמונים, כל העניינים הדתיים, העניינים הרוחניים. הרוח לא הייתה השפה הטבעית של פרויד, הוא היה רופא. ויונג נפשו ממש יצאה אל המרחב הזה, ואי אפשר היה שלא להיות במחלוקת עמוקה על יסוד מרחב הנסתר הזה.
1: מה בעצם היה ליבו של ההסבר המיני של פרויד? בעצם מה פרויד אומר?
0: הכוח שמניע אותנו, נזכור שפרויד היה בין התקופה של החשיבה האבולוציונית. מה שמניע אותנו כבני אדם זה הכוח, הרצון שלנו להתרבות, אהבה, דחף, אריה שבע, אריה מסופק, אריה שטוב לו, אריה מאושר, אם תרצה, לא מתרבה, לא עסוק בחיכוך הזה של האבולוציה. בתור מחשבה אבולוציונית, פרויד היה שם כזה שבעצם מבין את הכוח של האבולוציה להמשך הקיום, גם של הנפש האנושית, המשיכה הזאת שיש, כן? במונחים בודיסטיים, ההצמדות הזאת, התשוקה, כן? אנחנו רואים אחרת את העניין של התשוקה, ויונג לא קיבל את ה... זאת אומרת, הוא קיבל את ההנחה הזאת, אבל הוא לא רצה ולא יכול היה להסתפק בזה. למשל, העובדה שפרויד העסיק אותו באמת, המקום של הילדות, מה קרה לך, היחסים שלך בבית, עם אמא, עם אבא, שאלה יסודות מאוד מאוד חשובים, אני לחלוטין לא מזלזלת להם בשום צורה בדבר הזה, אבל יונג, כמו קצת אולי, אנחנו עושים היום בתוך התרגול הבודיסטי, את כל כובד המשקל שלו, הוא רצה להניח דווקא באחר הצהריים של החיים. בזמן שבו האדם בשל, ובתשוקה שיש לאדם, לא רק לפתור את הבעיות שלו בהיסטוריה עם ההורים, אלא במימוש הרוחני שלו בעולם. שאלות של פשר, של טעם, של חיבור לאלוהות, לא בהכרח האלוהות הדתית, אבל הוא אמר לכל אחד בנפש יש איזה פונקציה, הוא קרא לזה הפונקציה הטרנסנדנטית, המקום שבו הוא רוצה ממנו להתרחב הלאה אל, להיות חלק מהעולם הגדול, במובן הרוחני, להשתייך, כן, מחשבות שאפשר לקרוא להם בודיסטיות או שמניות, יש את הניחוח הזה של באמת פשר רוחני, ופרויד לא היה שם מבחינת המוקד, והנושא של דת ואמונה ותקסים, ופרויד באמת ראה בכל הדבר הזה משהו שהוא פרימיטיבי, הוא ילדי, הוא לא מפותח, הוא רגרסיבי, ויונג מצא בזה הרבה מאוד עוצמה, למרות שכשהוא הסתכל על אנשים שעושים מדיטציה, הוא גם חשש, כי אמרנו תמיד הוא היה גם סקרן אבל גם חששן, כי הוא ראה בזה, והיום אנחנו יודעים שזה גם בטעות, כן? הוא ראה בזה משהו שמחזיר את האדם, או עלול להחזיר את האדם באופן רגרסיבי, הוא נסגר מהעולם, כך הוא פרש למשל את התהליך המדיטטיבי, הוא נסגר מהעולם, הוא עושה רגרסיה לתוך עצמו, הוא נהיה חסר מילים, הוא מתרחק מההיגיון, זה מאוד מאיים על מי שרוצה באופן מדעי להבין את פשרה של הנפש. ויונג היה סקרן כלפי התהליכים האלה, אבל לא העז ללכת איתם צעד למרות העניין שהוא מצא בצורת החשיבה הזאת.
1: מערכת היחסים שלהם נוגעת ללב, ממש נוגעת ללב, כי קודם כל יונג מגן עליו, יונג אומרים לו, כשהוא מתחיל ללכת עם פרויד ולהאמין לתורה שלו, והוא כותב בהשראה של זה משהו, אומרים לו, אל תפרסם את זה כי אף אחד לא ידבר איתך. אל תפרסם את זה כי אף אחד לא ידבר איתך. הוא אומר, אני לא יכול לעשות שקר בנפשי.
0: כן.
1: אני לא יכול לעשות שקר בנפשי, והוא אכן מוחרם על ידי חבריו, או חבריו במרכאות, אבל חבריו הטובים, נוטשים אותו, יונג.
0: עד היום.
1: מה? עד היום? עד היום.
0: כן, עד היום הוא לא נלמד. הרבה פעמים תלמידים שואלים, אז למה לא מלמדים את זה? חשוב מבחינה אנתרופולוגית, מבחינה פסיכולוגית, מבחינה פילוסופית, אמנות, כל מיני דברים. הוא בכלל לא חלק מהאקדמיה, ותראה עד לאן הולכת המחלוקת, כמה היא עמוקה גם היום, שהכל הוא נע לכיוון הזה, הוא הרבה מאוד נע לכיוון הזה. בין היתר דברים שאנחנו מבינים היום את התודעה, אנחנו מבינים היום את המזרח, אנחנו פתוחים להתנסויות כאלה ואחרות. עדיין הוא לא חלק מה...
1: יש לי חבר שהוא דוקטור לפסיכולוגיה, שתמיד אני מתפעל כמה שנים הוא למד. זאת שפסיכולוג שעשה גם דוקטורט, לומד, לא יודע, משהו כמו, אחרי התיכון, משהו כמו 17 שנה. זאת אומרת, זה, הוא לא מכיר את יונג,
0: כן.
1: לחלוטין.
0: נכון.
1: לחלוטין. נכון. לא, אני לא עסקתי בזה, הוא אומר, כן. כלאחר יד.
0: נכון, נכון, נכון. זהו, אז יש לנו ככה את, את הזכות באמת לעסוק בו, וגם דרכו אני חושבת שזאת המטרה של השיחה הקטנה הזאת, הסדרה הקטנה הזאת שאנחנו עושים, גם להלעל ביומנו וגם לשאול את עצמנו, בהשראתו לגבי, נקרא לזה, האומץ לב אינטלקטואלי שיש לנו בתקופה הזאת, שגם היום יש דברים שלא יאה שנעשה, או שאנחנו חשופים עליהם, אנחנו מפחדים וכו'. אז...
1: בוא נקרא קצת מהספר.
0: קדימה.
1: פרויד מעולם לא שאל את עצמו מדוע היה מוכרח לדבר ללא הרף על מין, למה הרעיון השתלט עליו ככה, הוא נותר בלי, לא מודע לכך שהפרשנות החד גונית שלו ביטאה בריחה מעצמו, או מאותו צד אחר שלו, שאולי אפשר היה לקרוא לו מיסטי. לא מיסטיקה.
0: כן. יונג אומר פה דבר מאוד, תחשוב שהוא תוקף את האבא, מה שנקרא, כן. עושה רצח אב לפרויד, שפרויד דיבר על רצח אב וכו'. הוא נוגע בליבה של תורתו. אם פרויד היה נגד הדתיות, אבל... ראה במיניות, בכוח החיות הזאת, משהו שהוא מאוד מרכזי, יונג אומר לו, אתה טועה. ולא רק שאתה טועה, אתה בכל מקום שאתה רואה משהו אחר, אדם אחר, אתה מביא את התיאוריה שלך לפני שאתה פוגש את הבן אדם. זה קורה לנו הרבה פעמים, בין אם זה ברפואה וגם בין אם זה ברוח, כשאנחנו באים עם פרדיגמה סדורה מדי או פרדיגמה דוגמטית, אנחנו נמצא את מה שאנחנו איתו באים מהבית. ואגב, אני רוצה לומר באופן מצחיק, אנחנו נדבר במפגש הבא על התנועה של יונג בעולם, של המזרח וכו'. כשיונג בא אל המזרח, הוא בא טעון במושגים היונגיאנים, וגם הוא עצמו לא תמיד רואה את מה שהמזרח רוצה להציע. זאת אומרת, המקום שבו האידיאולוגיה הרוחנית משתלטת עליך, הוא תמיד מקום של סכנה או של דקדנציה, מה שנקרא, זה מתחיל להתפורר, כי אתה מתאהב ברעיונות, ואם נרצה רגע אחד לקחת את זה לעולם שלנו, דליק העולם של הבודיזם, זה אותו מקום שיש את ההמלצה המאוד אמיצה הזאת, לומר, אם תפגוש את הבודה בדרך, הרוג אותו. שזה להרוג גם את הבודה שבתוכך, שאתה אומר, אני יודע, את זה אני יודע. שם אתה צריך להגיד 10 פעמים, אני נזהר.
1: הנה עוד ציטוט שמראה על עברונם של השניים ביחד. הוא היה עיוור, יונג אומר על פרויד, הוא היה עיוור לפרדוקס ולדו משמעות של התכנים של הלא מודע, ולא ידע שכל דבר שעולה מהלא מודע, יש לו ראש ותחתית, פנים וחוץ. כשאנחנו מדברים על החוץ, זה מה שפרויד עשה, אנחנו מתחשבים רק בחצי מהשלם.
0: כן. אחד הדברים שיונג חידש כאן, זה העומק הזה שיש ללא מודע. זאת אומרת, שהוא מעבר ללא מודע האישי, ובעצם אנחנו מסתובבים בעולם כמסכה, כן? כפרסונה. אני יכולה לראות אותך, אני יכולה לראות את הקמטים שלך, אבל יש את כל פנימיותך, את כל הווייתך, אני לא יכולה לגלות, ותמיד יש שם משהו סמוי. ואני חושבת שיונג היה מוכן לקבל יותר את העובדה שלעולם יש שם בתוך המרחב הלא מודע, לעולם יהיו שם תכנים שיהיו חבויים, ויש לה מקום החבוי הזה. לגיטימיות, ואפילו חשוב שהוא יקרה.
1: טוב, אנחנו מתקרבים לרגע הפרידה עצמה, לא לפני שנעשה איזה פסק זמן מוזיקלי.

0: שוב שלום לכם, מקווה שאתם עוד איתנו, עם אני נעמה ודליק, ואנחנו בחלק האחרון שמתייחס למפגש של יונג עם פרויד, ואנחנו מתקרבים לרגע הפרידה שלהם ממש. יונג עובד על הספר שלו ליבידו, גלגוליו וסמליו, והוא יודע שיש פרק שם שנקרא קורבן, שהוא יעלה לו בידידות שלו עם פרויד, ושני חודשים הוא לא יכול לגעת בעת, מעונה מהקונפליקט, ואז הוא מחליט, האמת חשובה מהידידות, והוא ידע מראש שהפרסום שלו יעלה בידידות עם פרויד. הוא תכנן להציג בו את התפיסה שלו לגבי גילוי הרעיות, ואת השינוי המכריע במושג הליבידו, ורעיונות שונים אחרים שבהם הוא נבדל מפרויד. והוא מפרסם, וזה אכן עולה לו בידידותו של פרויד. ואחרי הקרע עם פרויד, כל החברים שלו וכל המכרים שלו נשרו, הספר שלו הוכרז כשטויות. איך הוא אומר? אני אומר, אני הייתי מיסטיקן ובזה נגמר העניין, אבל צפיתי את הבידוד שלי ולא פיתחתי שום אשליות לגבי תגובות החברים במרכאות שלי. ידעתי שהכל עומד על הכף ושעליי לעמוד על עמדותיי. הבנתי שהפרק הקורבן פירושו הקורבן שלי עצמי, ואחרי שהגעתי לתובנה הזאת, יכולתי לכתוב שוב.
1: כן. והוא נשאר גם עם עמדה חיובית כלפי פרויד. הוא אומר, ההישג הגדול של פרויד היה כנראה התייחסות הרצינית שלו לנאירוטי ולחדירה שלו לפסיכולוגיה האישית, אבל למרות שהיה לו אומץ לתת מקום לתכנים, לדבר בעד עצמם, הוא הצליח לחדור לפסיכולוגיה האמיתית של המטופלים. אפשר לומר שהוא ראה בעיני המטופל איזו הבנה יותר עמוקה של הנפש, אבל עדיין יש מקומות שאליהם הוא לא רצה והוא לא יכול היה ללכת. הוא אומר, כמו נביאי התנ"ך, הוא לא העז לנתץ את אלילי השקר, לקרוע את המסווה מעל הרבה שקרים, מוסכמות וצביעות, וחשף בלא רחם את ריקבונה של רוח הזמן. זמנים של אומץ לב.
0: כן, והבט לאחור אומר, אני יכול להגיד שאני לבדי המשכתי בצורה הגיונית את שתי הבעיות שכיננו את פרויד, בעיית השרידים הארכיים ובעיית, תכף תנסי להסביר לי מה זה השרידים הארכיים, ובעיית המיניות. טעות נפוצה לחשוב שאני רואה את ערך המיניות, להפך, היא תופסת מקום גדול בפסיכולוגיה שלי.
1: כן, אני חושבת שאם שוב אנחנו אומרים, פרויד, אבולוציה, רעיונות של המשך, מה מושך את הדבר הזה הלאה, מה זה הקיום של האנושות, את המערכת הנפשית שמתקיימת. אז אנחנו לא נגענו, אני חושבת, באחד הרעיון המרכזיים, החשובים של יונג, אותם חלקיקים, נקרא לזה ככה, במרכאות שנמצאים במעבה הנפש הלא מודע, הלא מודע הקולקטיבי הגדול, שהוא קורא להם ארכיטיפים, אותם חלקיקי יסוד כאילו, כאלה מין אטומים שמשותפים לכל האנושות כולה, ואם אתה רוצה לדבר, אדון פרויד, כאילו היה אומר לו, אז יש משהו שהוא אלמותי, שהוא נע בין אדם לאדם, בין שבט לשבט, שהוא משותף לכל בני האדם. זה למשל הידיעה שאנחנו, אם אנחנו אומרים אמא או אבא, יש לזה סל גדול של התייחסויות. זאת אומרת, זה לא רק האבא שלך או האמא שלך, או הזקן החכם, או הילד שהוא יש בו מן הקדושה האלוהית אפילו, הרבה פעמים. התרבות יודעת את המקום של הדבר הזה, ויש לזה ביטויים במובנים אישיים. זאת אומרת, זה גם לוקלי, אבל זה גם גלובלי. ואם נרצה לראות את המחשבה של פרויד כאיזושהי פילוסופיה שמדברת על הנפש, של נפש האדם בעולם, אז יונג ייצג את הדבר הזה, והוא אמר, יש מין יחידות כאלה פנימיות, אני אומרת את זה בצורה, בלשון קצת כללית מדי, יש יחידות כאלה, כמו שיש לנו אינסטינקטים של הגוף, שהם משותפים לנו, הלב שלנו מואץ בפחד, אנחנו יודעים מתי לברוח וכו' וכו'. יש גם אינסטינקטים של הנפש, והם משותפים לבני האדם. אם אתה רוצה לדבר על משהו שהוא נמשך לאורך כל הטבע האנושי, אז הנה, אני רוצה להצביע על זה, ולך תחפש אותם בתרבות, בכל תרבות זה צבוע בצבע מקומי אחר, וזה בעצם נקודת הממשק או החיבור שבין האישי לחברתי, בין הפסיכולוגיה לתרבות. יונג מאפשר את הנגיעה הזאת, כי הפסיכולוגיה, היום יש פסיכולוגיה חברתית, אבל עדיין היא תופסת מהלכים מדעיים. איך אתה מכניס גם את המיתוס וגם את הנסתר וגם את הנפש לתוך מקום, אתה יכול להסתכל על איזשהו מנעד רחב. הוא עושה את זה באמת, מייסד בכך, מרצון או לא מרצון, או לאחר ימיו, את מה שנקרא מדעי התרבות, שיש להם גם נגיעה טקסית ומיתית וכו'. על ידי, למשל, מגע עם העניין של הארכיטיפים.
0: אפשר לסיים עם המלצה, קראו את הספר כולו, קארל גוסטב יונג, זיכרונות, חלומות, מחשבות.
1: שאגב, הוא לא ספר קל בהכרח, הוא לא ספר ככה ספרותי, אלא זה יומן שאני חושבת, הוא מזמין אותנו בעיקר להלעל בתוכנו ולבדוק את עצמנו. אפשר ממש לייצר ליד כל חלק ולעשות איתו איזושהי עבודה. זה שונה מהטקסטים הבודיסטיים שאנחנו מכירים, אבל אני חושבת שיש כאן אפשרות ללכת אחרי איש שחוצב את דרכו. במידה רבה גם הבודה עשה את זה. אין לנו את היומן של הבודה, אנחנו לא יודעים מה הוא עשה שבעה שבועות שם מתחת לעץ, אבל הוא חצב את דרכו גם הוא עצמו, ובסופו של דבר הניח משהו לעולם.
0: אם אתם מוכנים להלך בין מציאות לחלום, ולעיתים זה מתבלבל שם בתוך כדי הכתיבה שלו, נכון. וזה יפה יפה, ויש גם סיפורים שהם, שהייתי ממחיז אותם מחר, יש שם כמה דברים מאוד, מאוד יפים. בקיצור, תקראו. דוקטור נעמה אושרי, תודה רבה לך.
1: תודה, דליק.
0: תודה לכם שהייתם איתנו, ונתראה כמו שנעמה כבר הבטיחה כאן, בפרק שעוסק במסעותיו בעולם.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: חשוב גם להכיר ברגשות שלנו, כי הרבה פעמים אנשים מתבלבלים ואומרים, אוקיי, אני אדבר בצורה יפה לעצמי או לאחר, אבל אני בעצם מתעטה את כל מה שאני מרגישה מתחת לשטיח, וזה לא עובד, זה חוזר בעוצמות. זאת אומרת, בגלל זה אמרתי שזה עניין של להכיר בזה, אבל לעבור דרכו ולעבור הלאה.
0: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון ברדיו מהות החיים. להאזנה לתוכנית המלאה, היכנסו לאונדימנד החדש של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.

0: קצר ולעניין. אלון נוימן ואסי עזריה, בשעה של סיעור מוחות חי, איתכם, המאזינים, ובאולפן, בינם לבין עצמם.
1: אז צהריים טובים, זה מאוד מצחיק לעשות את זה ככה. בדרך כלל אנחנו באולפן ברדיו, אף פעם לא עשינו את זה לפני קהל. אנחנו תכף, אני אגיד לזה כמה מילים, אבל רציתי רק לשתף אתכם באיזשהו אירוע די מצער שקרה לי לפני שבועיים בערך. הזמנתי אינסטלטור הביתה. הייתה לי נזילה בשירותים, אז הזמנתי אינסטלטור, מגיע בן אדם. זהו? מצער, לא? מאוד מצער. אז אני מזמין אותו הביתה, וקרה לי מה שקורה כל פעם שאני מזמין איזה בעל מקצוע הביתה, לא יודע אם אתם מכירים, מגיע בעל מקצוע הביתה, הוא מסתכל, ואז הוא אומר לי, מה זה? מה זה? אני אומר לו, מה? הוא אומר לי, מה זה הקקמייק הזה? מירי, מי שם לך את זה? מי הרכיב לך את זה? למה אתה לא בא אליי? למה אתה לא בא ישר אליי? אני אומר לו, אח שלי, זה אתה הרכבת לפני חודש. אתה לא זוכר? אתה אמרת לי שזה גומיה, אתה אמרת לי לא צריך להחליף את כל ה... סיפון, בדיוק, סיפון, אמרתי לי, לא צריך להחליף את כל זה, אמרת לי גומיה ואין בעיה, אתה לא זוכר? אז עכשיו אני מסתכל, צריך להחליף לך את כל הסיפון, אני רואה. למה? תסתכל, זה גמור לגמרי, תראה, ואז הוא נותן לי פיתה בסיפון, שובר לי את הסיפון, ואני, אתה רואה, זה גמור, אני אומר לו, כן, עכשיו אני רואה, אבל, אז מה אתה מציע? אז הוא אומר, לא יודע, יכול להחליף לך את הגומיה, אבל זה לא יעזור לך, כי זה שבור. אז צריך להחליף לך את כל הסיפון. אני אומר לו, טוב, אין ברירה, אין ברירה. פעם הבאה תבוא אליי, אבל אתה, לא חשוב, כמה זה יעלה? אז הוא אומר לי, 750 שקל. אני אומר לו, מה? 750 שקל? אז הוא אומר לי, 750 שקל, רק הסיפון זה 350 שקל. אתה רוצה, אני אשאיר לך את הסיפון, תעשה את זה לבד. באמת, זה לא מסובך, אני אסביר לך, תעשה את זה לבד, אין שום בעיה. ואז חשבתי, אמרתי, אתה יודע מה, למה לא? למה אני לא עושה, הגיע הזמן שאני אתחיל לעשות דברים לבד, לתקן דברים בבית לבד, למה לא? למה לא, אם אין אני לי מי לי, נכון? כל המורים הרוחניים גם יגידו לך, אתה המורה הכי טוב של עצמך, נכון? אתה יודע יותר טוב מכל מלמדיך, נכון? אמרתי, יאללה, בוא תקח, קח יוזמה, לך על זה. אמרתי לו, סבבה, תשאיר לי את הסיפון, אני אעשה את זה לבד. שילמתי לו והלך, ירדתי מתחת לזה, הרכבתי את הסיפון, לבד, אשכרה, הייתי מבסוט, הרכבתי, אמרתי, חסכתי 400 שקל, גדול, הייתי מאושר. עשיתי שיחה קטנה אליו, כי לא ידעתי באיזה כיוון לשים את הגומיה. ואז אני באמצע הטלפון איתו, נפל לי האייפון לתוך השירותים. עכשיו, לא הבאתי אשתונות, אמרתי, אתה זוכר מה עושים כשנופל הטלפון למים? אתם יודעים מה עושים? אורז, אורז, אורז מלא, כן? אורז, שמים את הטלפון באורז, כל ילד יודע את זה, אמרתי, קדימה. קחתי את הטלפון, שמתי קערה מלאה באורז, התבעתי את הטלפון בפנים, אמרו לי, יומיים, אל תיגע, הייתי ילד טוב, התאפקתי, יומיים, לא נגעתי בטלפון, הגיע הצהריים הגורלי, אני בהתרגשות, דפיקות לב, אני מוציא את הטלפון, אני מנגב אותו מכל זה של האורז, מדליק אותו, הטלפון מת, אבל האורז יצא, מה? בקיצור, 4,000 שקל עלה לי הסיפון הזה, אבל אין כמו לעשות תיקון, נכון?
2: אז
1: תודה. אז בעצם, כמו שהבנתם, זה הנושא שלנו היום, תיקון. מה שקורה, התוכנית הזאת קצר ולעניין, היא נולדה מתוך היכרות שלי עם הבחורצ'יק הזה, אסי עזריה, היקר. אנחנו לומדים כבר הרבה מאוד שנים שיעורי ימימה ביחד, ובאיזשהו שלב, השיחות עם אסי, התחלנו לכתוב קצרים, אני לא יודע כמה מכם שומעים, היינו כותבים ומקליטים קטעים קצרים שהם פילרים כאלה ברדיו, ואז אמרתי, כשהיינו מדברים, אמרתי לאסי, זיגדון, תשמע, השיחות שלנו לפעמים הרבה יותר מעניינות, הדרך יותר מעניינת מהתוצאה. המון פעמים אנחנו כל כך נהנים, כי זה זמן איכות בשבילנו, ואנחנו נורא נהנים מהשיחות. בואו ננסה לעשות, נעשה את זה לייב באולפן. ואסי נדלק ואמרנו, יאללה, קוראים לזה קצר ולעניין. זה בעצם סיור מוחות חי, בהשתתפות מאזינים שעולים בפייסבוק מולנו, ואתם היום הקהל החי הזה, אז אתם כמובן מאוד מוזמנים להיות שותפים, אם יש לכם משהו... מחשבה או שאלה או מה שבא לכם לשתף, אנחנו נשמח, יש מיקרופון שיעבור ביניכם אם תרצו. ובעצם אנחנו לוקחים איזשהו מושג או איזשהו משהו שמטריד אותנו או שהוא על ליבנו במהלך השבוע, ואנחנו מעלים אותו בשיחה. ובעצם מפשיטים אותו מכל מיני עומסים וסרחי עודף וכל מיני קונספציות שאנחנו שבועים בהם כשאנחנו חושבים על מילים מסוימות, מפשיטים את זה לגמרי, מעלים כל מיני מחשבות שלנו, ובסוף התוכנית אנחנו מזקקים את זה לקצר, שאנחנו כותבים מיד בסוף התוכנית, ומקליטים את זה. זאת התוכנית, קצר ולעניין, היא משודרת כל יום ביום רביעי בשתיים הצהריים. בדרך כלל יש לנו הפסקות של שירים, ויש לנו את פורמט כזה של שעון שמתקתק לנו כדי שלא נחפור יותר מדי. 5 דקות, בסוף יש לנו קוקייה, ואז אנחנו עוברים לשיר. בדרך כלל זה שירים שרפאל עיני, העורך שלנו היקר, שם לנו, אבל אמרנו, אם כבר הבאנו אתכם לפה. אגב, ישבתם בצורה מאוד מעניינת. ישבתם באיזה יוק כזה, כאילו פה מישהו איקי, לא יודע, למה אתה, לא יודע. פזרתם מאוד מוזר, באיזה פרסה.
2: זה בצד שלי,
1: כאילו. מוזר. אתם מוזמנים לרדת יותר נמוך אם בא לכם. אז הבאנו במקום השירים, הבאנו את מר יוסי בבליקי. שהוא ברדיו מהות החיים מיומה הראשון. מיומה הראשון, ויש לו את התוכנית שלו, המחסן של יוסי בבליקי, ועוד תוכנית, נכון? לא, עם אליוט?
2: סלון הים התיכון.
1: בדיוק. אז אנחנו שמחים שהוא יעשה את כל הקטעים המוזיקליים, וכמובן, אם ירצה להוסיף, מוזמן. אז, without further ado, אז יש לנו את יוסי בבליקי, יש לנו את אסי עזריה, ואותכם, ו...
3: בבקשה.
1: מתחיל.
2: טוב, לפני...
1: אז אולי נתחיל בשיר באמת.
2: כן, נכון, כן, לפני 10 שנים, היה חם מאוד. והסתובבתי באלנבי, פינת אחד העם, ונכנסתי לחנות של מיצים, והזמנתי שם איזה מיץ ב-17 שקל, והמוכר אמר לי, תשמע, קח את זה, ונתן לי איזה חוברת ירוקה קטנה, שדי שינתה את חיי ב10 השנים האחרונות, נקראת כל התור, והוא אמר לי, אמרתי אותו, אבל אין לי כסף שלם על זה, אז הוא אמר לי, תעביר את זה הלאה. חוברת של שיחות של הרב אשלג בעל הסולם, שבעצם מתארת בצורה מאוד בהירה, מאוד ארץ ישראלית, ככה, מתחת לשמש, איך עובדת באמת האבולוציה של האנושות, מאגואיזם מוחלט לאינשאללה, אלטרואיזם שלם, ועוד ידובר פה, כאילו, על השלבים האלה, שאלון היטיב כל כך לתאר אותם, המתסכלים. השיר הזה נכתב בעקבות החוברת הזו, הוא נקרא זמן רפואה.

0: יוסי בבריקי. תודה. תודה. אהבתי את האקורד האחרון.
1: מה אחרון?
0: מפתיע.
2: עובדים על זה. משהו.
0: הזמן רפואה, זה מוליך אותנו באופן די טבעי לשיחתנו.
2: נכון. אתה יודע, זה מאוד מעניין שאתה אומר שהוא לא יוכל לסבול. זאת אומרת, זה יהיה מקום, המקום המתוקן, של אי יכולת לסבול בכלל את ההפוך, נקרא לזה. זה יהיה כמו טבע, כאילו, אבל אנחנו לא שם עכשיו.
0: אנחנו, יש עוד, יש עוד, יש עוד עבודה, יש עוד עבודה. אז בעצם חג שבועות שאנחנו סיימנו, יש עוד שבועות קדימה, אבל זה משהו אחר, אבל...
2: סיימנו לספור.
0: סיימנו לספור את השבועות.
2: הטריגר לנושא הוא כמובן חג השבועות, שבאמת נהיה יותר ויותר נפוץ, עושים תיקון ליל שבועות. וכבר במילה הזאת, יש איזשהו חידוש שכדאי לדבר עליו, כי אנחנו חושבים בדרך כלל על תיקון, בכלל חושבים שהאדם הוא מכונה, והיא מקולקלת, אז צריך לתקן אותה, כמו הסיפון שלך.
0: כן.
2: נכון? ואנחנו ננסה לראות שזה לא באמת ככה. הסיפור של תיקון ליל שבועות, מה מתקנים בליל שבועות? אתה יודע, מה יש תקן שם? אתה הולך לשב כל הלילה, לומד. אז במקורות, תיקון זה קישוט. בארמית, תיקוני איתתה זה התקדשות. זאת אומרת, הקלה הולכת לפגוש את החתן, חג השבועות כביכול יש חתונה בבוקר, שמקבלים את התורה. ואז כל הלילה זה בעצם סוג של התקשטות או הכנה לקראת. אז התפיסה של תיקון במקורות היא לא תפיסה של לתקן משהו שבור, אלא תפיסה של...
0: להוסיף משהו.
2: כן, אתה מתקשט, מוסיף על עצמך משהו, זה לא שאתה מקולקל. אתה לא מקולקל, אתה צריך כמו להתכונן לקראת מפגש, ליפות את עצמך לקראת מפגש. אני חושב שזה דימוי מעניין.
0: אז כאילו, בכל אופן השתרש אבל כן העניין הזה של, של יש דברים של לתקן, ולא רק שיש לתקן, אנחנו צריכים לתקן.
2: נכון, נכון. אז אולי השתרש... בעיקר צריך לתקן את התפיסה על מה צריך לתקן. אתה יודע, על מה זה תיקון. יכול להיות שזה התיקון.
0: אז בוא נחשוב, מה זה תיקון?
2: לא יודע, אבל נגיד מהדימוי הזה שהבאתי, הדבר הראשון שעולה זה שזה לא משהו עצוב. אתה יודע, שקלה מתקשטת לקראת הקלה, זה תהליך מרומם.
0: תשתלו את זה. זה לא שואל. ברוב המקרים זה משמח.
2: כן,
0: אז תראו. משמח חתן וקלה.
2: זה משמח וגם מעורר איזשהו סוג של יראה בכל זאת. אבל זאת אומרת, יש משהו בתיקון שקשור לשמחה. ואתה יודע, הרבה פעמים בציבור זה נתפס אחרת. אומרים לך, אתה סובל מאשתך, טוב, זה התיקון שלך. מכיר את זה? יהיה התיקון שלך.
0: ברור.
2: או הוא התיקון שלך.
0: ברור, אני תמיד אומר, צריך לתקן את הקלה, מה? חתן מושלם.
2: כאילו זה סבל, אתה יודע, זאת אומרת, יש איזה קישור של תיקון לסבל, שזה... וזה הפוך, לפחות לפי המקורות שלו.
0: זה גם ביצירה, אתה יודע, יוסי, כל מי שמתעסק איכשהו ביצירה, יש את התחושה הזאת שיצירה צריכה לבוא ממקום של סבל, של כאב, ממעמקים של יגון, משם יכולה לבוא יצירה.
2: מלנכוליה אהובתי.
0: בדיוק, בדיוק. שירי אהבה זה רק כאילו יכול לבוא מסבל ופרידה והלב נשבר ו... מיליוני שירים נכתבו רק על זה ספרים.
2: מוצרט פחות עמוק מבטהובן, כן. אתה יודע שכאילו השמחה, המוזיקה שבאה משמחה היא פחות עמוקה.
0: כן, זה כאילו פחות מוערך מאיזושהי סיבה.
2: כן, כן, כן. שזה דבר מעניין לחשוב על זה.
0: כן. אני הייתי מכניס את עצמי לדיכאון בכוונה בשביל ליצור.
2: נכון, אשכרה.
1: עד היום.
0: כן, עד היום.
2: הדימוי של יצירה כבאה ממקום של סבל הוא דימוי כל כך רומנטי שבאמת הבלוז וכל זה, אז אני מניח שהרבה באמת אנשים הולכים למקומות האלה.
0: אני חושב שהרבה אנשים במצוקה או במצב שמרגישים שהם לא יודעים מה לעשות, אז הם מבטאים את זה באיזושהי דרך. אתה יודע, הם רוצים לבטא את המקום הזה מתוך חוסר העונים באמת לתקן. אז אתה לפחות מביע משהו, אם זה בציור, אם בתנועה, אם זה במילים, אם זה לא משנה, במוזיקה. מתוך המצוקה אתה מנסה איכשהו... נכון. חוסר עונים.
2: כן, אז זה כאילו כמו נקודת מפלט.
0: כן, איזה אאוטלט כזה.
2: כן.
0: אבל אנחנו באמת הכרנו את אחד השני, עברנו בלימודי ימימה, ובאמת כל העניין הזה שאמרת זה מאוד יפה עם, עם התכשיט, כי ברגע שאתה משנה את התפיסה שבעצם אין מה לתקן, אלא אתה יכול רק להוסיף, אז בעצם זה אומר שמה שיש בעצם לא ממש מקולקל.
2: כן, הקלה אני מניח שלפני שהיא מתקשטת לקראת החתונה היא לא מקולקלת.
0: לא מרגישה מקולקלת, היא לא מתכסה נגיד בשרשרת חסות הפרצוף. לא.
2: כן.
0: היא מוסיפה.
2: נכון.
0: אז כאילו בעצם היש, חלק מהתיקון זה לראות שיש.
2: כן, זה קודם כל לראות באמת את היש, כמו שימימה אומרת, יש לנו את המשפט הזה.
0: ימימה אומרת זה משפט שלנו מאוד יפה, אמרת, התיקון בעצם הוא העלייה לראיית היש. ויש כאלה שסובלים וחולים וחושבים שזה התיקון שלהם, שבעצם כשאתה חולה ואתה מקולקל, זה התיקון שלך בעצם.
2: כן, כאילו התיקון זה גם כאילו שזו תפיסה כזאת של איזה שוטר שיושב וסופר לך חטאים, או... ואז אם אתה עובר דברים קשים, אז יופי, לפחות זה מתקן אותך, כאילו גן עדן בטוח, גיהנום יש לך כבר פה. וזו תפיסה שהיא...
0: אז מה זה אומר עלייה לראיית היש? מה זה אומר?
2: זה בדיוק כמו אותה קלה, הנה הקוקייה חופרת לנו.
0: קוקייה באה, כן.
2: זה בדיוק כמו אותה קלה שעולה לקראת המפגש. אנחנו נדבר על הדימוי הזה, נראה לי, בהמשך.
0: אנחנו בעיקר נדבר על היש, יותר פחות מאשר על ה...
1: אבל אתם יודעים, יש עוד משהו לגבי התכשיטים, כי אנחנו מספרים לעצמנו, יותר מלסרטי קולנוע, שהתכשיטים האלה, או התיקון שלנו, הוא יגיע באיזושהי צורה הוליוודית וגדולה, אבל תיקון זה חיה קטנה וחדשה ומפוחדת. כלומר, התכשיטים...
0: ויומיומית.
1: ויומיומית. והולכת קדימה אחורה. השיר הבא... נקרא השלום יגיע, כתבתי אותו בבית לחם בחודש של תימהון מוחלט, והוא באמת מדבר על העניין הזה ששלום בינינו, ערבים ויהודים, יהודים ויהודים, ערבים וערבים, וגם שלום ביני ובין עצמי, הוא חיה חדשה, והוא הרבה הרבה יותר פרוזאי ושברירי. שלום יגיע.

0: שלום יגיע.
1: שלום יגיע.
0: נראה לך?
1: בעזרת השם.
0: בעזרת השם.
1: למה לא?
0: תגיד, אז בעצם אם אנחנו מדברים על תיקון, בואו נחזור רגע לקונספט.
1: לתפיסה שלנו.
0: לתפיסה של תיקון. זה אומר, כמו שאמר סיפון, צריך לתקן כי מקולקל.
1: כן.
0: מקולקל? אם אנחנו מסתכלים מסביב, האם אנחנו מסתכלים על עצמנו...
1: בטח מקולקל, זה את העולם. יש בכל רגע נתון איזה 10 מלחמות לפחות.
0: אם אתה קורא עיתון כל יום...
1: אפשר להכיל את כל הרעבים.
0: הכל מקולקל.
1: לכאורה, כן. לכאורה הכל מקולקל. ואני, עזוב את העולם, תראה אותי.
0: אתה לא מקולקל, אתה דפוק.
1: זה, אוקיי, אוקיי. זה וריאציה. אבל באמת, בלגן, מידות, כעסים, קנאה, תחרות, וואו, מה אין שם? קונפליקטים.
0: הכל מקולקל, מאיפה אני מתחיל לתקן בכלל?
1: בדיוק, אז אתה אומר, אני רוצה לתקן את הדבר הזה. כאילו, אתה מתייחס לעצמך ולעולם, עזוב את העולם, העולם זה גדול עליי. אני.
0: כן.
1: בתור משהו שיש בו הרבה פגמים, ואתה אומר, אני רוצה לתקן את זה. אז מצד אחד, בטח שהכל מקולקל. מצד שני, מי אני שאני אגיד שזה משהו מקולקל? אתה יודע. לא, באמת. כאילו, אני... מה אני תופס את המכלול? אני יכול להגיד שזה מקולקל. אם זה יתקלקל, זה מקולקל.
0: כן, אבל זה אתה לא יכול להגיד שמקולקל.
1: נכון.
0: זה מושלם.
1: נכון.
0: אז מה ההבדל בין זה לבינינו?
1: נו, זה מה שאני אומר. זאת אומרת, מצד שני, קשה להגיד שמשהו באמת מקולקל, אתה יודע. יש בזה אפילו כפירה, אם אתה רואה את הדברים כשיש חוכמה במציאות.
0: הייתי פעם אצל איזה מורה, והוא כל הזמן לא נותן לי את הדוגמה, ואמרתי, תסתכל, למה אמרתי את זה? כמובן, תסתכל על העץ בחוץ. תסתכל על העץ. אנחנו לא יודעים לעשות את זה. אנחנו לא יודעים לעשות עץ, אנחנו לא יודעים לעשות מיקרופונים, אבל את זה אנחנו לא יודעים לעשות.
1: כן.
0: אז אני חושב שהקושי שלנו, אחד הקשיים, לפחות שלי, באופן אישי, זה כמו שאימא אומרת, הראיית היש הזה, כשקשה לך, כשכואב לך, כשאתה במצב רוח לא טוב, הדבר הראשון שיוצא מהתודעה, זה התחושה הזאת שהכל שלם בעצם. זה משהו שהוא בלתי נתפס.
1: אתה יודע, יש את המשפט היפה הזה של רבי נחמן, אם אתה מאמין שאפשר לקלקל, תאמין שאפשר לתקן. אז כאילו בדרך כלל אומרים את זה כדי לפייס מישהו. מישהו שאומר, אני קלקלתי מה עשיתי, אוי אוי אוי, אז אומרים לו, תשמע, אם אתה מאמין שאתה קלקלת, אז גם תאמין שאפשר לתקן. אבל שים לב איך הוא מנסח את זה. אומר לו, אם אתה מאמין שאפשר לקלקל, זאת אומרת, אם נפלת לפינה שאתה חושב שקלקלת, אז גם תתקן. אבל ביסוד של המשפט הזה יש את ההנחה שאי אפשר לקלקל באמת.
0: אוקיי, אבל אנחנו חיים ביומיום עמוס דאגות, חרדות, בלגנים, קשיים כאלה ואחרים. בתוך כל הארפיח הזה,

0: נברא בנקודה מסוימת, אבל זה לא נגמר. כאילו זה הולך ויש כמו התפתחות שהולכת לקראת איזשהו מצב מתוקן שיוסי תיאר אותו יפה בשיר שלו. ואנחנו, התיקון הזה בעצם הוא להוסיף, להשתתף במעשה הבריאה. עכשיו הוא אומר דבר מעניין, הוא אומר, אם אתה רואה פרי והוא בוסר, והוא מר, כן? ואתה תואם אותו, והוא מר, הוא מגעיל. מה זה מקולקל? צריך לזרוק אותו?
1: לא, זה בוסר.
0: זה בוסר. כלומר, צריך לתת לו, להמתין לו. הוא עדיין לא מצא את מקומו.
1: עוד לא בשל, עוד לא בשל.
0: עוד לא בשל, כן. זאת אומרת, כל המכלול, אין שום דבר מיותר, גם בך. אתה רואה את הכעס הזה שיש בך, שאתה מת להיפטר ממנו, אצלך במיוחד.
1: כן.
0: ואז מה אתה עושה? מה אנחנו רוצים? אני רוצה להיפטר מזה. אני לא מוכן להתייחס לזה בתור משהו שהוא כרגע בוסרי ולכן הוא מר, אבל זה אנרגיה שאני צריך ללמוד איך לבטא אותה, היא חלק מהמכלול, כן? אני הייתי שואל פה כל אחד, אם היו נותנים לך כפתור עכשיו, אני אומר לך, אתה לוחץ על הכפתור, אין יותר כעס, סלש פחד, סלש, לא יודע, כל אחד והעניינים שלו, מה שמציק לו. אתה לחץ על כפתור זה נעלם, אתה לוחץ?
1: ברור.
0: יוסי, אתה לוחץ? אתם לוחצים? כולם לוחצים, בגלל זה זה לא הולך. פייר, גם אני הייתי לוחץ. למה? כי מה זה היה ללחוץ? אז זוכר שסיפרת לי שעל היום שמחליפים ולא... מה זה היה ש...
1: כן, בכלל, היום זה, זה, זה, זה עידן כזה. אנחנו גדלנו בעידן שבו נגיד עם הנעליים היו, אם נשחק אתך סוליה, אתה מחליף סוליה, עם הטלוויזיה. אבא שלי יש לו ידי זהב, הוא היה מתקן את הטלוויזיות של כל השכונה, הסטריו, עם... הלו, יש לו חדר כזה עם מלא מברגים הוא היה מתקן הכל, הוא היה מתקן הכל. היום, משהו מתקלקל, אתה מתקן? מה, אתה קונה חדש, אתה בא לחנות, אתה בא למישהו שמתקן, אתה אומר לו כמה זה עלה, אומר, עזוב, חבל, תקנה חדש.
0: כן, זרוק את זה.
1: שדרג, שזרוק את זה, שדרג, שדרג. הטלפון לא זה, שדרג. ואותו דבר ביחסים, אנשים משדרגים את היחסים שלהם.
0: כן.
1: היום בעידן של... יאללה,
0: נקסט. תזרקי אותו.
1: נקסט. אין מה לתקן, יאללה, נקסט. עזוב אותך כפתור, נקסט. זה הכפתור היום, הכפתור הנקסט.
0: כי זה, נכון.
1: אז בעצם... מה שמשודר לך מהחברה או מהמודרנה או מ-whatever, זה שלמה לבזבז זמן בכלל, לחכות שזה יהיה, עזוב, עד שזה יהיה בוס או אולי אני כבר יהיה בקבר, עזוב אותי.
0: נכון, אז השאלה מה תפסיד כשתלחץ על הכפתור הזה, כי אם אתה תופס את עצמך ואת הבריאה כמכלול שיש בו חוכמה, תיפטר מהכעס, תיפטר עם משהו אחר. למשל הרב קוק אומר שכעס זה ביטוי לחוסר ביצירה. אדם יש בו כוחות יצירה שהם לא יוצאים לידי ביטוי, אז נסבר בו כעס. כן? אז אם אני אלחץ על הכפתור שיורד לי את הכעס, זה גם הלכה יצירה.
1: יצר ויצירה, זה
0: מה יצר ויצירה, מקום. בדיוק. או כן. אפילו תחשוב, תיזכר כמה פעמים היו דברים בעבר שהיו לא, לא נעימים, ובדיעבד אתה אומר, זה היה הדבר הכי טוב שקרה לי. בלי, לא הייתי מוותר על זה. בדיעבד, כן?
1: כן. זה אז... גם, זה נכון, באמת, כי אפרופו ימימה, כאילו, באמת היצירות, זה לא קשור לסבל, צריך לחדד שתחושת החמצה או כישלון, כביכול, זו מילה קשה, אבל לא הצליח לך משהו, זה הקלישאה היא ששם למדת משהו. זאת אומרת, לא, אתה לא יכול ללמוד ממקום ש... שאתה כבר יודע. נגיד האבולוציה, דיברנו על זה באחת התוכניות שלנו, העניין הזה שאבולוציה, רוב הדברים והמצאות הכי גדולות נולדו מטעות. זאת אומרת, אם זה הכל עובד, אז אין מה לשנות. אבל השינויים, הצמיחה, ההתפתחות, פרדיגמות חדשות, נולדו בגלל טעויות, או בגלל שדבר לא עובד, ואז חייבים למצוא פתרון. במדע זה כל הזמן ככה. לא ממציאים משהו, אלא כל הזמן על דרך השלילה. אז בעצם מה שאתה אומר, אם אני מוותר על הכעס שלי, אני גם מוותר על האפשרות שלי לעלות לראיית
0: לראות לראיית היש, כן. כי אתה עסוק כל הזמן בלדחות איזשהו חלק בעצמך, שהוא כנראה חשוב, אין מה לעשות. יד ימין לא יכולה, זאת יד ימין, זאת יד ימין. יד ימין לא יכולה לדחות את יד שמאל, זה שניהם חלק מאותו גוף. אז אם אני רוצה ללחוץ על הכפתור ולוותר על חלקים מעצמי, שלום לא יהיה שם. זה לא, צמיחה לא תהיה שם, התפתחות לא תהיה שם.
1: אבל אני רוצה לחזור לעניין הזה של הבוסר, כי זה באמת מאוד יפה, הזווית הסתכלות הזאת.
0: לא מקולקל, בוסר.
1: כן, זאת אומרת, אתה לילדים, לבן שלך פה, ויש לנו ילדים, אתה מסתכל על ילדים גדלים, ואתה רואה באמת תהליכים שבהתחלה, נגיד, כשזה אצל תינוקות, זה ממש לא ברור, אתה אומר, אלוהים אדירים, היא בחיים לא תפסיק להיות עם חיתול. היא בחיים לא תפסיק עם הבגרו כזה בלילה. כל הדברים זה... סבבה, תרגיש, שנייה, אני מדבר, שנייה. אז אתה אומר, יש דברים שלא השתנו, והעובדה שאתה נותן להם זמן, והם מתבשלים, הם משתנים, והם גדלים. וכנה לגבי עצמנו, זאת אומרת, הדברים שאתה... אולי הנקודת הנחה זה להבין שזה לא ייעלם.
0: לא,
1: זה לא ייעלם, גם אין הגעה, זה לא שאתה תחכה, זה יבשיל, יבשיל, יבשיל, יבשיל, ואז אני אוכל את זה. אתה לא תאכל את עצמך.
0: ככל שאתה מתנגד לזה יותר, ככה זה ייתקע אצלך יותר. זה בדיוק העניין.

0: צריך ללמוד כמו לאהוב את האזור הלא יפה הזה, או לא נעים הזה שיש בך, ואז אפשר גם לצמוח ממנו.
1: אתה רוצה לשיר משהו?
2: כן.
1: תשיר.
2: ואסף אמר שאם קלקלת אתה יכול גם לתקן. זה נמצא בשיר הבא של אהוד בנאי, שנקרא אל תפחד, ונוגע אולי במקום שאנחנו שוכחים הרבה פעמים, אין דבר כזה לתקן לבד. אין דבר כזה לתקן בעצמך. בסופו של דבר אתה יכול להביא את עצמך או את עצמך למצב שבו אפשר שיחול תיקון. אבל תיקון הוא תמיד בין ימין לשמאל, בין אנשים, בין דעות. הנה אל תפחד.

0: איזה יופי. אפשר להזמין אותך לפני שאני הולך לישון כל יום, תשאיר לי את זה ליד האוזן?
1: כן.
0: אז שוב השיר איכשהו מוביל אותנו למשהו שרציתי לשאול אותך, אפרופו, אפשר לבד?
2: האם אפשר לבד? אז זהו, הוא אמר זהו שכן, רציתי להגיד זהו שלא.
0: זהו, חיכינו בסבלנות להגיד לך, זה מאוד יפה, אבל זה לא.
2: לא, זאת אומרת, תראו, שוב, התפיסה הרגילה שלנו של תיקון, יש משהו מקולקל ואני צריך לתקן אותו. אז משהו מקולקל, בוסר אמרנו, זה קצת יותר, הבנה יותר נכונה של זה. אני צריך לתקן אותו, זה גם משהו שכדאי לחשוב עליו. אני מסוגל לתקן את עצמי? אין פה איזה פרדוקס? אי סדר, יכול להביא סדר?
0: גם אתה, אני לא הרכבתי את עצמי, איך אני אתקן?
2: בדיוק, אני לא מכיר את ההוראות.
0: אין לי את זה של איקאה,
2: אני לא יודע. מי זה שגם רוצה לתקן? בדרך כלל הרצון לתקן את עצמך, הוא מגיע מרצון, ימימה קוראת לזה לכבוש את הרוח. אתה לא מסכים להתתקן, אנחנו אומרים בתפילה כל יום, ותקננו בעצה טובה מלפניך. כלומר, אני מכיר בזה שהתיקון, אני יכול להכין את התיקון, כמו הקלה, שאמרנו בהתחלה, מה זה תיקון? זה קלה שמתקשטת והולכת לקראת המפגש, אז אני יכול להכין את הכלי כמה שיותר. מה זה להכין את הכלי? שווה לדבר על זה. לפנות אותו בעיקר, אתה יודע, לתפוס פחות מקום, לרוקן אותו מכל מיני... ואז התיקון מגיע מרובד נשמתי, נאמר.
0: אז בעצם אנחנו לוקחים את מה שדיברנו קודם על בוסר, אם ניקח את הפרי כדוגמה.
2: כן.
0: אז אנחנו צריכים לעשות אותו דבר כמו שאנחנו עושים באיזה גינת ירק או בפרדס. אנחנו צריכים לתת לו את התנאים הטובים, צריך להשקות אותו מים טובים, צריך לתת לו דשן, צריך לנקות את הלכלוך.
2: אתה בעיקר לא יכול לדחוק בו. כן. זאת אומרת, איך מתי כספי כותב פעם בספר תווים, אי אפשר לומר לצ'יפס על האש, נו. זה לא כך הוא כתב, כי המוזיקה שלו קשה לנגינה.
0: כן.
2: אז כן. אז אתה לא יכול לדחוק בזה, אתה יכול רק לאפשר לזה תיקון, זה צמיחה, מה זה צמיחה? או תכף דוגמה יותר טובה, נגיד לך פצע ביד.
0: כן.
2: שריטה, כן? מה אתה עושה, אתה יכול לתקן את זה? אתה לא יכול לתקן את זה, מה אתה יכול לעשות? תן לזה את התנאים הכי טובים.
0: אתה יכול לאפשר לזה, להתקן.
2: כן.
0: לחטא, לחבוש, לשים משחה.
2: בדיוק, לתת את כל המסביב, אבל הדבר עצמו קורה, יש כוח ריפוי בפנים. כך גם בנפש.
0: אתה יודע, זה מאוד מעניין, כי כולנו מכירים את החוויה הזאת, כולנו מכירים את זה כשאנחנו נפצעים בגוף פיזית, אם יש חטא או קביעה, חלילה, אז יש לנו את התחושה שאנחנו יודעים מה צריך לעשות. גם אם תלך לרופא והוא יגיד לך מה לעשות, זו תחושה שאתה יודע מה לעשות, א', ב', ג', וגם אתה יכול לראות את התהליך, קורה לך מול העיניים, את התהליך של הגלדה, של פצע, ובנפש, הרבה יותר מסובך.
2: אנחנו לא תופסים ככה.
0: א', לא יודעים מה, ב', הרופאים בדרך כלל נותנים לנו תרופות, שאתה לא יודע אם זה עובד או לא עובד, וג', בעיקר התוצאות הן הפך פחות, גם אם אתה מרגיש טוב, ומחר עוד פעם, הפצע נגיד אם הוא מגליד, הוא לא... חוזר.
2: אולי כי אנחנו לא נותנים לזה להגליד. תן לך דוגמה. נגיד נעלבת. קורה לי מדי פעם. מקווה שגם...
0: לא לי, אבל...
2: נגיד אתה נעלב.
0: כן.
2: גוף ונפש הם די מקבילים. זאת אומרת, אפשר להתייחס לאלבון קשה, כמו שחטפת מכה פיזית, נשרטת או משהו. זאת אומרת, מה אתה עושה? אמרנו כשיש לך פצע פיזי. אתה רק נותן לזה את התנאים הכי טובים, ומחכה שזה יחלים. יש גם בנפש, כמו בגוף, כוח של ריפוי, והוא יחלים. זה עובר מתישהו. אלא אם כן. תחטט, הרי אם עכשיו יש לך שריטה ואתה לא תפסיק לחטט בשריטה, מה יקרה? אתה לא מאפשר לה להתאחות, לכן אנשים מחזיקים אלבונות שנים.
0: כן.
2: כי הם פשוט לא מפסיקים לחטט בפצע.
0: איך הם יהיו מסכנים?
2: בדיוק, יש בזה כיף גדול.
0: איך הם יהיו קורבנות ויגידו, עשית לי? בזוגיות הרי שאתה שומר פנקסי חשבונות. מול הבן זוג שלך, נכון? אתה לא באמת רוצה לתקן.
2: נכון.
0: אתה רוצה שיהיה לך איזשהו פור.
2: את תמיד עושה את אותו, כן.
1: אבל מה העניין של לחטט? איך? מה העניין של לחטט בפצע?
2: מה זה לחטט?
1: לא, מה העניין? מה התענוג?
2: מה התענוג?
0: יש שני דברים. אחד זה באמת, אנחנו מכורים למה שקוראים הרגש. אתה מעדיף להרגיש אפילו רע, אבל רק להרגיש משהו. אתה מעדיף... שיהיה לך איזשהו משהו שתוכל להתרפק עליו, כשכואב לי, כואב לי, קשה לי, כי אתה יכול להתייחס לזה, אתה יכול לדרוש שירחמו עליך, אם אתה לא מתייחס לזה, אז איך תבוא בטענות?
2: כן, בדיוק.
0: זה העניין, נגיד, דיברנו על זה פעם שנגיד, כשהורים, אז יש את העניין הזה של מי ישן יותר. מכירים את זה? אם אתה חלילה, ישן את השנץ. חלילה. אתה תקום ואשתך תשאל אותך איך ישנת, אתה תגיד, לא ממש ישנתי, ישנתי. ישנתי 10 דקות, שעתיים התהפכתי, למה? אם תגיד ישנתי פצצה, היא תסנג'ר אותך.
2: במקום.
0: ישנת? סבבה, לך תעשה את זה. אז אתה מעדיף להיות בתחושה כזאת, של המסכן והדפוק,
2: לגמרי.
0: כדי שיהיו חייבים לך תמיד. אז זה בגלל זה אתה מחטט.
2: זה אותו דבר כל הזמן, גם בחיים. אתה כל הזמן מסתובב, איך היה לא משהו, אתה דן את עצמך לזה כדי שלא יסנג'רו אותך. גם מול אלוהים, שלא יסנג'ר אותי, אז אני, תשמע, לא משהו, איך המצב, לא משהו.
0: כן.
2: למה? שהוא לא יסנג'ר אותי. כי אם אני אגיד לו, טוב לי וקליל לי ואני פשוט, לא פשוט להיות פשוט. אבל אם אני אגיד, אז הוא ייקח אותי ויתחיל להטיל עליי משימות, לא רוצה. אבל אתה יודע איך אומרים.
0: כן.
2: כשאתה אומר לו, אלוהים אומר לו, אם רע לי, רע לי, אז אומר לך, רע לך? אני אראה לך מה זה רע. אבל כשאתה אומר לו, טוב לי, טוב לי, אומר לך, טוב לך, אני אראה לך מה זה טוב. וזה באמת דבר חשוב.
0: זה מקסים.
2: כשאתה בא ממקום כזה, אז גם ההנהגה, הקשב כלפיך משתנה. אנחנו אוהבים את הרע הזה רק כדי להיות בפתור, בעצם.
0: איזה טיימינג.
2: איזה טיימינג.
0: הם לא יודעים שאני מפעיל את הקוקייה עם הרגל. אתה רוצה לשיר עוד שיר?
1: כן, אני אשיר עוד אחד.
0: תשיר עוד שיר.
1: בגיל 36 היה לי באמת זמן של תיקון והערה, לפחות חשבתי, זה היה נראה ככה. דברים שאני לא יכול לספר אותם לקרובים לי ביותר, אבל שבאמת נפתחו לי דברים. ואני זוכר את הזיכרון, כאילו זה היה אתמול, אותי אומר לעצמי, אני כבר לא חוזר ליוסי הקודם. זה דבר חדש, אני במקום אחר, ולהוא אני כבר לעולם לא אחזור. וחזרתי עוד הפעם ועוד הפעם. ועוד הפעם, ועוד הפעם, כי אחד הדברים המעניינים בעניין הזה של תיקון, זה שאתה כן חוזר, ואת כן חוזרת. אולי בפיפס יותר מכוון, אולי באיזה שוונץ קטן יודעת יותר, אבל זה, זה, זה, זה, זה תנועת טקטונים, טקטונית בפיפסים. זה נדמה שישוב.

0: יס, בבליקי. תודה. מקסים.
1: מי ישוב? מי ישוב?
2: מי ש... לטעמי, מי ששב, זה כל המקומות החסרים, בכל סיבוב, בכל פעם. כל המקומות, אצל אחד זה משפחה שאין, אצל השני זה זיווג, אצל השלישית זה כסף, אצל הרביעי, זה אתה לא יכול לדעת. אבל כל אחד, האופי שלו, הוא בעצם סך כל החוסרים שלו. זה כל מה שחסר, וזה מה שבונה אופי. וזה ישוב.
0: יש לי מורה למשחק מאוד גדולה ש... שלמדתי את זה, אני מלמד את הטכניקה שלי, שכל הזמן אומרת, תחגגו את ה... באנגלית, your flaws, תחגגו את הפגמים שלכם. לחגוג את הפגמים שלך.
2: גם, אתה יודע, אתה שם לב, אתה על במה, ו... וגם אני קצת. ובכל פעם ש... כל המקומות שאני מנסה תמיד להחביא, כבר 50 שנה, אלה המקומות שהכי צריך אותם. אלה המקומות שעושים אותי הכי מיוחד, הכי שווה.
0: ברור.
2: אבל כשאני אסתכל במראה, אני לא רוצה אותם.
0: זה הסתירה, זה...
3: כן, זה התדמית של ה...
2: זה לא משהו שאני...
3: זה בדיוק התדמית של הצדיק, שהיא בעייתית. אתה יודע, יש לנו בראש אנשים שמתעסקים ברוח, וגם בכלל איזושהי דמות אידיאלית שבה... שאני אמור להיות כמוה, ובשמה אני מנסה לתקן את עצמי כדי להיות אותה דמות אידיאלית. אבל אין לך באמת מושג מה זה הדמות האידיאלית הזאת, ויכול להיות שחלק מזה זה חלק מהעיכוב, כן? גם אין הערה, אתה יודע, אולי נגלה לכם סוד. הערה. מה אמרתי? נישט.
0: נישט הערה.
3: לא, הערה במובן הזה, שוב, אני לא חולק על כל המזרח עכשיו, במובן הזה שאיזה רגע אחד שבו אחריו הכל, זהו, אני אטוס, שום כעס, הכל יהיה... אני רק יאיר פנים לכולם. יש במקורות דיבור על זה שלפעמים אדם מתעברת בו נשמה של צדיק. כאילו מתכנס, מי שזה קורה לו שיספר לנו, כל השאר מתקנים.
0: אז מי, מה?
3: השאלה איך, כאילו, אמרנו שזה לא, איך מתקנים? זה לא מקולקל, זה בוסר.
0: כן.
3: לא אני מתקן, אלא אני מאפשר לזה להתקן, בעיקר על ידי זה שאני לא מפריע לזה.
0: אני גם מתקן, אני מוסיף.
3: מוסיף.
0: אז תכף מדבר על זה, קודם כל מי שמצטרף אלינו עכשיו, אנחנו קצר, רדיו. אז אנחנו קצר ולעניין, ורדיו מהות החיים.
3: יש לנו פוסט בפייסבוק,
0: אפשר לכתוב. יוסי בבליקי פה, ואסי עזריה. אז בעצם, אני רוצה לחזור רגע לשאלה הזאת של האם אפשר, האם אנחנו יכולים לתקן את עצמנו. אז אנחנו מבינים כבר שלא ממש. זאת אומרת, יש את הדוגמאות האלה שבאחת השיחות שלנו נתת על הסיפור הזה של הברון מינכאוזן.
3: וואלה, שכן, שהוא... מי שמכיר, הברון מינכאוזן זה סדרה של אגדות, שהוא מרים את עצמו בציציות ראשו, כל מיני דברים פרדוקסליים כאלה שבאים לבטא.
0: להראות שכאילו...
3: כן, שזה לא ממש...
0: נפלת אפשר... לבור, אתה לא תוציא את עצמך מהבור.
3: כן, אבל מה כן? איך הוא אומר את ימים התפקיד? אולי לפני זה, אני אקריא לכם משהו מהרב קוק שמאוד יפה, שלא תרגישו לבד.
0: הרב קוק זה הספונסר של התוכנית שלנו, אגב. אנחנו קוראים לו הספונסר, כי אנחנו תמיד, תמיד, תמיד מביאים דברים שלו.
3: תן את ה...
0: אנחנו מתים עליו. הרב קוקייה, בדיוק.
3: אה, יפה, תן את הפרומו. תן את הפרומו. התוכנית?
0: התוכנית מוגשת בחסות הרב קוק.
3: אז הוא אומר ככה, מי שאמר עליי כי נשמתי קרועה, יפה אמר. בוודאי היא קרועה. אי אפשר לנו לתאר בשכלנו איש שאין נשמתו קרועה. רק הדומם הוא מושלם. אבל האדם הוא בעל שאיפות הופכיות ומלחמה פנימית תמיד בקרבו. וכל עבודת האדם היא לאחד את הקרעים שבנפשו על ידי רעיון כללי, שבגדלותו הכל נכלל ובא לידי הרמוניה. אז...
0: אני קרוע מהדבר הזה.
3: קורע, כן.
0: קראת אותי.
3: כשאני קראתי את זה לראשונה, שמחתי שאדם גדול מעיד על עצמו שזה מין משהו בטבע, זאת אומרת, יש איזה קונפליקט, אנחנו רוח בתוך חומר, יש, כל אחד יש שאיפות נאצלות ושאיפות קצת פחות נאצלות, ויש קונפליקט תמידי, ושאלה מה עושים? אז אתה יכול לברוח, אתה יכול לקחת סמים, לא כדאי, אתה יכול, מה עוד אפשר לעשות? כדי לאזן את הבלגן הזה, או מה שימים ממליצה, שזה... עבודת התווך.
0: עבודת התווך. בתכלס, כאילו, השאיפה שלנו כל הזמן לפסגות ולשיאים, היא אחד מהדברים שבעצם גורמים לסבל כל הזמן. כי אתה כל הזמן שם איזשהו רף מאוד מאוד גבוה, כי אתה אומר, אני רוצה להגיע לשם. כשאתה מגיע לשם, אתה אומר, אוקיי, אז אולי אני אגיע לשם. אתה מגיע לשם, אתה אומר, אני אגיע לשם. ואם אתה מגיע לגבעים כאלה, אז הנפילות הן גם בלתי נמנעות. עכשיו, רוב החיים הם באמצע. והאמצע זה הדבר שאנחנו, הכי קשה לנו להסתדר איתו, כי הוא פשוט, מה שזה? what, אתה יודע, what is, כאילו, עם what is, אתה כאילו אומר, אני צריך לקבל את זה, ויש בזה כביכול משהו פסיבי. כביכול, אם אני לא עושה, כאילו זה שם. עכשיו, חלק מהעניין, כמו שאמרת, זה כאילו, אמרת לפנות את הכלי, לנקות את הכלי, זאת עבודה מאוד מאוד סיזיפית. כי אין בתגמול, שדיברנו קודם על הרגש, על התחושה הזאת, למה אני מחטט בפצע, כי זה כואב לי, אז אני מרגיש משהו. אבל אם אני נמצא בתווך, אז אני לא בסערת רגשות.
2: אין דרמה.
0: בדיוק, אין דרמה, ואנחנו סאקרים של, אנחנו מכורים לדרמה.
1: כן.
0: ואנחנו מייצרים את הדרמה בעצמנו.
1: נכון.
0: אז כאילו, אתה אומר, מצד אחד אתה מייצר את הדרמה, אז אתה אומר, למה? מה אתה רוצה? קצת שקט. אז אנחנו בתוך הקונפליקט הזה, אנחנו קרועים. עכשיו,
3: אני חוזר על זה, כי זה מצא חן בעיניי. אתה מייחל לשקט, אני כל הזמן מייחל לשקט, אבל בעצם אני זה שעושה את כל הדרמה.
0: בוודאי. אז תשתוק.
3: שמעת?
0: הוא הביא את אשתו בשביל ש... למקסם איזה רווח מה...
3: לא, אבל באמת, עבודת התווך, זה קצת אולי לרדת מאיזה... שוב, בהצלחה לכל מי שבאמת יש כאלה אולי שיותר מזוכחים מאיתנו ויכולים... אבל עבודת התווך זה להגבין, יש בי את הסתירה הזאת, אני לא אפתור אותה עכשיו, יש בי את כל הכוחות ואת כל הצדדים. אני לא זה ולא זה ולא כזה ולא כזה. אני הכל. ואני הולך בין הסתירות. זאת אומרת, אני בוחר בטוב ואני נותן את הטוב ברגע נתון בין הסתירות. המשפט שלי למימה זה להוסיף נכון על נכון.
0: כן. שזה מסכם... המשפט, אחד המשפטים שלה שאני הכי אוהב.
3: כן.
0: זה מה זה אומר?
3: עוד דקה.
0: הגזמת. להוסיף נכון על נכון זה אומר מה שאמרנו קודם. להגיד, לנסות להבין, לנסות לקבל, מסתכלים על הפרח או על כל דבר, להגיד, זה נכון.
3: קודם כל זה נכון.
0: זה לא עניין של יפה או מכוער, יש טוב, יש רע. זה לא העניין, זה נכון.
3: עזוב פרח, אתה רואה את המיצי הקיבה הרעילים של הכעס שלך.
0: כן, זה נכון.
3: אתה אומר זה נכון.
0: כן, עכשיו, אם אתה אומר זה נכון, התפקיד, כל האדם מחפש משמעות, הרי כולנו מחפשים משמעות, המשמעות היחידה שיש לנו, התפקיד היחידי שיש לנו, זה להוסיף נכון על נכון. מה שאמרת קודם עם הפגם שלך, אתה יכולת לכתוב את השיר המדהים הזה, אף אחד אחר לא יכול לכתוב אותו. כתבת אותו מאיזושהי... עכשיו, אתה הוספת את השיר הזה למשהו שכבר היה נכון, ולא היה, הוא היה נכון, אבל בלי השיר שלך.
2: תקשיב, ההצעה הכי טובה שקיבלתי, בוא נגיד את זה בשם אומרם, יש מפיק מוזיקלי נפלא שפעל בארץ ב-30 השנים האחרונות, הוא נקרא אמיר צורף. זה אמיר לב ואביתר בנאי, ואפילו אני. וההצעה הכי טובה שקיבלתי מאמיר, שהיינו קטנים כזה, צעירים בני 30, היה יוסי, אתה לא יכול להיות יותר טוב מעצמך. עכשיו, אתה יכול לשכלל את עצמך. ואתה רוצה לשכלל את עצמך כל הזמן, וזה טוב, וזה בדין שאתה רוצה לשכלל את עצמך. אבל זה עצמך, זה אתה. כן. זה הנכון שלך. והדבר הזה, הנכון שלך, הוא קו שכשיוצאים ממנו, גם מה שנכון הוא כבר לא נכון.
0: כן. זה כמו שהיה לי
2: עם הזהב, לא זהב.
0: גם כן. כמו שהיה לי עם הסיפון.
2: כמו עם הסיפון.
0: אני רציתי... עכשיו, מה הבעיה? שאתה אומר, אני מוכן, אבל אני לא מוכן להיכשל. אני לא מוכן שיפול לי הטלפון, זה, אתה מוכן, אני לא מוכן ליפול, תן לי, אני מוכן להיות אני, אני מוכן להיות זה, אבל תן לי הבטחה שמה שאני עושה, אם לא, אז תעשה אתה. נכון? יש את התחושה הזאת שאתה רוצה, אתה מוכן להוסיף, אנחנו מוכנים לצאת לאיזושהי דרך, רק אם מישהו נותן לנו איזה גרנטי, שלא ניקשל. ואפרופו ימים, הימים כל הזמן אומרת לך, תרבו לשגות.
3: כן.
0: תרבו לשגות, רק מהשגיאות אתה יכול כאילו איכשהו ללמוד משהו אחר, כאילו אין שום דרך אחרת.
3: עכשיו תגידו לי, דיברנו על התיקון של הכעס של הזה, מה עם התיקון של העולם?
0: תיקון עולם?
2: מה איתו?
0: מה, שחת כאילו?
3: רפואי.
0: תיקון עולם, אני באמת חושב, אגב, אתם ממש ממש מוזמנים להצטרף, אם מישהו רוצה להגיד משהו, אז אנחנו לא ניתן לו, אבל תגידו לפחות תביעו רצון. העניין הזה של תיקון עולם, כשאתה קצת מתבגר, אני חושב ש... כן? יש לך ש... את רוצה להגיד משהו? אנחנו צריכים לסיים? אני ידעתי שאסור לתת פתח פה. אתה מבין מה זה דמוקרטיה?
3: כן.
0: זה הבעיה בדמוקרטיה. נותן לעם לדבר, ואז מדיחים אותך. טוב, אז אנחנו נסיים. אנחנו רק נגיד שאפרופו תיקון עולם, אחד הדברים, אני בשביל לסיים, זה מה שאסי זיגדון אמר פה בפתיחה, אתה יכול לעשות טוב במעגל, אני מאמין לעשות טוב במעגל הקטן שלך. הדוות שייצאו מתוך המעשה הקטן שאתה יכול לעשות, בתקווה שיפגעו בעוד מישהו ועוד מישהו ועוד מישהו ועוד מישהו ועוד מישהו, ואני חושב שאני אומר, מביע את מה שכל מי שעובד ברדיו הזה ומשדר, מרגיש את הדבר הזה...
3: שהשלום מתחיל בתוכי.
0: כן, כן.
3: זה לא סתם.
0: קלישאות הן קלישאות כי הן נכונות, אין מה לעשות. אז אנחנו מאוד מקווים שנהנתם, אני רוצה מאוד מאוד להודות לך, אסי עזריה היקר.
3: תודה רבה.
0: יוסי בבליקי, רפאל עיני, העורך שלנו.
3: אלון נוימן, אלון המאפשר נוימן, הגדול.
0: תודה רבה. תודה רבה שבאתם. וזהו, שיהיה המשך שבוע טוב, קצר ולעניין, אנחנו נהיה פה גם ביום רביעי הבא.
3: לא פה.
0: לא פה, אבל ברדיו, ואנחנו מקווים שתאזינו. כל טוב, ביי.

קצר ולעניין. אלון נוימן ואסי עזריה, בשעה של סיור מוחות חי, איתכם, המאזינים, ובאולפן, בינם לבין עצמם.

0: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: אתן ואתם מאזינים לפודקאסט מבית רדיו מהות החיים.
2: מדיטציה צלילים, אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים, להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה.

היי, ערב טוב לכולם, לכל החברים בקבוצת מדיטת הצלילים בפייסבוק, ערב טוב לכל המאזינים ברדיו מהות החיים. לי קוראים דרור ואני מנגן ועוצר לכם בשידור חיים מדיטטות עם צלילים. אז שבוע שעבר הייתה, תאמת זה היה לפני שבועיים, הייתה מדיטציה להרגעת מצוקות רגשיות עם תדר סולפג'ו 174 הרץ, והערב אנחנו נמשיך לחקור את תדרי הסולפג'ו, הפעם עם תדר 285 הרץ, וגם נמשיך לשלב עבודה קולית שגם נקראת ווקל טונינג, ודיברנו על זה שבווקל טונינג אנחנו בעצם עושים שימוש בקול באמצעות עברות, כל מיני סוגים של עברות, כדי להביע צליל ולהרגיש את האפקט שלו, את הרטט, הוויברציה על הגוף. טונינג זה אחלה דרך לפתח גם את הקשר בין הקול לבין האוזן לבין הגוף, וגם להגביר את היכולת שלנו להקשיב. זו דרך עוצמתית ופשוטה לכולם, גם אם אין לכם כלי נגינה בבית, בעצם הקול שלנו זה כלי מאוד מאוד עוצמתי, הוא בא במגע עם הגוף, והוא מרטיט את כל התאים שלנו בגוף, והוא מהדהד בגוף שלנו. וזה לא משנה אם אתם זמרים או לא זמרים, פשוט אנחנו משתמשים בעברות פשוטות, ומעבירים את התדרים בגוף. מה שאפשר לחשוב על זה בתור מסאז' פנימי לגוף. אז תדר 285 או 285 הרץ, נאמר שהוא משפיע גם על שדות אנרגיה על ידי מסר, וגם משפיע על שיקום איברים או רקמות פגועים בתוך הגוף. הוא עשוי לסייע בריפוי של חתכים, בכפיות, או כל צורה של רקמה פגועה. הוא בעצם מרפא רקמות, וגם זה תדר שמשפיע על שדות אנרגיה שסביבנו, גם על השדה האישי שלנו, גם על השדה בבית שלנו, במשרד, ובכלל שמתרגלים מדיטציה עם התדר הזה ניתן לשפר גם את מצב הפיזי שלנו, וגם את המצב הרגשי והאנרגטי, גם שוב מבפנים, גם מבחוץ, ושאנחנו מעדידים את התדר הזה יחד עם הכל, אז אנחנו נשתמש הפעם בעברה א. הרבה פעמים קורה שאנחנו לוקחים אוויר ולא יוצא קול, ממש לחשוב על העברה א. זה לא חייב להיות חזק, מספיק שרק אתם תשמעו, ובעיקר תרגישו אותו בגוף. והצליל א, או העברה א, זה גם צליל נורא שפותח את הלב, אתם יכולים להרגיש אותו, אם תעשו רגע א, ושימו יד פה על החזה, אתם תרגישו את ההדהוד בחזה. לכן גם האמונה שבעצם הוא פותח את הלב, הוא קשור גם לצ'קרה של הלב. אפשר גם במהלך המדיטציה לשים את היד פה על החזה, או את שתי הידיים על החזה, ולהרגיש את ההדהוד. אז אנחנו כבר נתחיל, המדיטציה תצא בסביבות ה-22 דקות, אני כבר מזמין אתכם למצוא מקום שקט ונוח, שלא יפריעו לכם. אפשר לשבת, ואם אתם יושבים אז לשמור על גב זקוף. אפשר גם לשכב, מומלץ כמה שפחות לזוז אם אתם שוכבים או יושבים, תנסו להירגע ולעצום עיניים. ניקח כמה נשימות כדי להרגיע את הגרון ואת הלסת. אנחנו נפתח קצת את הפה, וכשאתם מוכנים ניקח אוויר ונשחרר עדין. ובסוף כל נשיפה, שאתם מוצאים את האוויר בעדינות, אפשר לקחת עוד אוויר, ולחזור לצליל. כשאתם מרגישים שזה מספיק לכם, אפשר פשוט לעבור להקשבה לצלילים, לנגן על כל מיני כלים היום, גם על הפסנתר פה שמאחוריי, וגם אני אשאיר אתכם קצת. אז זהו, אז אפשר להתחיל, אז בואו תמצאו איזה מקום שקט ונוח, ככה לשבת בו, ואני כבר אתחיל לשים לכם תדרים. אז זה התדר 285 הרץ בכמה אוקטבות שונות, מקוייל ל-Just Intonation. אז אתם יכולים גם להתקהל לאחד

אפשר להתמקם, לעצום עיניים. ולאט לאט להעביר את המודעות שלכם מהמחשבות אל מרכז החזה, אל הלב. אפשר גם לשים יד על הלב, שתי ידיים על הלב. לקחת נשימה עמוקה. ולהוציא. לקחת עוד שאיפה עמוקה וארוכה דרך האף. ולהוציא דרך הפה. לאט לאט. פעם ניקח שאיפה עמוקה עמוקה עמוקה, נחזק את האוויר ונוציא צליל של אנחה. עם האנחה אפשר לשחרר את כל מה שעבר עלינו היום, להרגיע את הגוף, לסמן לגוף שהוא יכול להירגע, ממש כמו פיהוק לפני השינה. שוב פעם, ניקח שאיפה עמוקה, עמוקה, עמוקה. נחזק את האוויר. ונוציא הנחה. אפשר לחזור לקצב הנשימה הטבעי, ללא מאמץ.

но бета гав. שחרר את הרגליים, נרגיש את המגע עם הכרית או עם המזרון. ניתן לכוח הכבידה לעשות את שלו. אפשר להפות את הידיים, נמקם אותם בתנוחה שנוחה לכם, בצידי הגוף או על הגוף, על החזם. ולאט לאט תעבירו את תשומת הלב שלכם אל הגוף.

עכשיו לאט לאט קחו שאיפה עמוקה. ושחררו צליל של החוצה כזה. לא חזק, עדין, רק עבור עצמכם, בעדינות. ממש, שתוכלו ככה להרגיש אותו בגוף. בסוף הנשיפה, לקחת עוד אוויר, ולחזור. אפשרו לרדת את העדין לזרום. ממש כמו מסאז' פנימי לגוף. הרגישו איך הכל מרטיט את הגוף.

ובעזרת הדמיון תדמיינו איך הרטט של הקול שלכם יוצר גלים, ואת גלי הקול מתפשטים בגוף שלכם.

הגלגלים מתפשטים, אתם מחוברים לתחושות בגוף שלכם. מהגלים הם גלים של ריפוי, תדר של ריפוי לכל הרקמות בגוף.

אם יש מקום ספציפי בגוף שאתם רוצים לשלוח עליו ריפוי, תדר של ריפוי, רק תדמיינו את האזור הזה בגוף. תדמיינו איך גלי הקול שלכם מגיעים לשם ומעבירים תדר של ריפוי, מסר של ריפוי. פשוט תשלחו את הצליל אליו.

תסמנו לגוף לשלוח את כל כוחות הריפוי של הגוף לאותו מקום. רק הרגיש את עצמכם. תהיו נוכחים ברגע. רק תשלחו גלים של ריפוי.

תתבוננו, תתנו לעצמכם להירגע ולשקוע לתוך הריפוי העמוק הזה שעובר לכם בגוף.

0: לאט בעדינות, אפשר לקחת נשימה עמוקה, לאסוף את כל האנרגיות מהגוף שאתם רוצים לשחרר ולהוציא מהגוף. שלא שייך, ניקח עוד שאיפה עמוקה.
1: עולם קטן, מסע מוסיקלי יומי עם אורי בנקהלטר,
2: מיד ברדיו מהות החיים. רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
2: ברדיו מהות החיים.

אוליביה פרן, טרשולד, פותחת לנו את עולם קטן להיום. אני אורי בנקלטר, איתכם פה בשעתיים הקרובות, בעולם קטן, פה ברדיו מאות החיים. נמשיך עם רונה, Rest Your Weary Mind.

מציע, אג'ית, מהממת. נמשיך עם נליני בלוסום ואלונה וואצ'ומה, קטע שנקרא אלווינה, מתוך Return to the Temple.

היה עם מורי שד, זה שזה שיר עם הונגרי, צועני. נמשיך עם ניק ברבצ'אנו, קטע חדש, פאצ'מאמה. זה לא, הקטע עצמו הוא ביצוע, קאבר לשיר ישן, אבל הקטע עצמו חדש, לזה התכוונתי.

כן, שמענו אתם, תהה, תהה של ליטל וייל. בוא נמשיך עכשיו ל-Old Soul, ככה נקרא הקטע הזה, שיתוף פעולה של זוהר בר שלום, אמבר ויודן מיבר. Old Soul, אתם, אנחנו פה בעולם קטן ברדיו מהות החיים ביחד, אני אורי בנקלטר פה באולפן, ממשיכים עם המוזיקה. שעה שנייה כבר.

כן, הם יהודה מיבר, הם זוהר בר שלום ואמבר שפע. עם השיר היפה הזה. נמשיך עם דייוויד סוואפ והקוסמיק מרמיידס, ככה הם נקראים. זה נקרא Come With Me Now.

Come with me now, David Swope and Cosmic Mermaids. נמשיך עם מריה גבריאלה. אום ימה, מתוכם אילומינה.

מריה. מריה גבריאלה, ממריה גבריאלה ללואה מריה, כן. מאלבום, וואו, קלאסי כבר, שלה עם אדריאן פרידמן, The Phoenix Tree. נשמע שיר שוואו, כמה הייתי משמיע אותו פעם. פתאום נסגרתי בו. אגוויליטה, אגיליטה. אגיליטה.

כן, הגואליטה, לא המריה. נמשיך עם רוי שנער, עם שיר שלו שיצא לו מזמן שנקרא סוד, מתוך אלבום שגם יצא בחודשים הקרובים, ככה לאט לאט עוד סינגל ועוד סינגל. אלבום שאני הפקתי מוזיקלית ובכלל, אז מוזמנים להקשיב ליופי הזה.

כן, קול של סופיה טוב. ונמשיך לוואו, שיר שלא שמענו הרבה זמן. שיר חדש, ברכו. המילים מתאימות לעכשיו מאוד מאוד מאוד. וואו, יצא לפני כמה שנים טובות לאור אומן הארין. שיר הוא שיר חדש. נשיר שיר חדש.

כן, ברכו לאור. טוב, אנחנו מגיעים לסיום של עולם קטן. תודה שהייתם איתי. נסיים עם הקטע היפה הזה, From the Ground Up, גרסה אקוסטית. אילן הררו, פוליש אמבסדורס, ווייד לייט. אז הקיצר, עולם קטן, אורי בנקלטר, רדיו מהות החיים, תראה מחר, אותו מקום, אותו שעה. מוזמנים לשמוע און דימנדים שלנו באתר EOL, בעמוד התוכנית עולם קטן, עמוד השדרן, אורי בנקלטר. מלא תוכניות כבר של הרבה שנים. יאללה ביי.

0: את הפודקאסט. תכנים על זמניים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
3: בשידור חוזר.
2: ברדיו מהות החיים.
1: ברדיו מהות החיים.

0: מה שלימד הבודה עם דלי גבוליניץ ודוקטור נעמה אושרי.
1: שלום לך דוקטור נעמה אושרי.
2: שלום דלי, שלום למאזינים. איך אתה עם המילה שלום? ככה עוברים.
1: תכף נגיע, תכף נגיע לזה, אני מבטיח לך. אני דווקא רוצה להתחיל עם שני דברים מאוד מאוד אופטימיים שנתקלתי בהם. האחד, אופטימיים, מגזים. אחד זה שמשהו מוזר קרה לפני הגשם העוצמתי האחרון, משהו מאוד מוזר קרה בעוטף. לפתע, המוני פרפרים החלו לרחף בתוך החדרים החרוכים, בתוך האין אדם, המוני פרפרים. ואת יודעת שבאמונה העממית לפרפר יש, אני מדברים על פרפר כנשמה, וכשהם רואים פרפר הם חושבים שהם מוקפים, אבל זה לא משנה. בפרפר יש משהו, אני אגיד לך מה יש בפרפר. בפרפר יש את הגלגול, את העובדה שהוא יהפוך, הוא יהפוך לזחל, לגולם, וישוב מחדש, ובמלוא תפארתו, וזה פשוט, פשוט מדהים.
2: אני גם ראיתי את זה, נדמה לי שזה היה על חורבות הבתים בבארי.
1: נכון,
2: באמת, כמות בלתי תאמן. אני חושבת שהם גם לא בעונתם, כי לדעתי הם יותר בכיוון של האביב. אבל אם אתה כבר הולך לדבר הזה של קודם כל לראות בתוך הכאב, דיברנו בפעם שעברה עליה גולדברג, אתה זוכר את הכתיבה שלה בתוך המלחמה, שהיא אומרת על העשב הקטן והשלפי שיבולים ומזכרוך, ואפילו תמתק דקירתם. המקום הזה שהדקירה מתוקה, המקום הזה שהמקום, המרחב שרוף והפרפר מגיע, זה קודם כל אנחנו יכולים לקבל תזכורת מהעוצמה הזאת של הטבע, מהאינסופיות שלנו. מהקיום הזה של היופי בתוך החורבות, שזה לא משהו שהטבע יכול להגיד, זה לא בזמן של הפרפרים להיות כאן. אנחנו מתרגלים או נוכחים או מזמינים את עצמנו ממקום של המון המון תקווה, לראות את המרחב נפתח לגם וגמיות. המציאות שאנחנו נמצאים בה ונמצא בה, היא מציאות של גם וגם, של כיעור, של אכזריות ושל יופי ושל נדיבות ושל חמלה, והכל נמצא בזה, והדבר הזה הוא מאוד יפה. עכשיו, לגבי הפרפרים, הם לא רק עושים את הגלגול בחיים האלה, זאת אומרת, זה לא העניין שלהם בלבד. בכל המסורות הרוחניות, הפרפר מסמן את המימד הטרנספורמטיבי. כלומר, אם אתה רואה משהו שהוא כל כך, נקרא לו אפילו מכוער וחסר, לא היית מביט בו, כן, הזחל וכולי, הוא מתכנס לתוכו, הוא עושה את התהליך של ההפנמה, של ההתכנסות, של ההתבוננות פנימה, והוא מוציא את היופי שלו בכנפיים שאתה לא יכול לעמוד בפניהם, ולפעמים, וגם זה יפה, כל המאמץ הזה הוא בשביל כמה רגעים בלבד. כלומר, אם תחשוב על זה באופן רעיוני, מטאפורי, אנחנו מתגלגלים, אנחנו מתמירים את עצמנו, אנחנו מתכנסים, אנחנו מוציאים את הטוב שלנו, והטוב יכול להיות קצר יותר מאשר כל המסע, אבל בלי כל מה שהיה קודם, היופי הזה לא יכול היה להתגשם או להתממש.
1: את יודעת שהדימוי הזה, הוא עכשיו יש איזה שיר אחד שרץ, הבן שלי כתב עכשיו שיר שזה דימוי מרכזי בו, שכתבה לו גם מוזיקה, אבל אסור מוקדם לדבר על זה. ויש בדימוי הזה, את יודעת, בוא נדבר על עולמנו. יש משהו בגולם ובגלגול הזה שהוא כמו ברדו. אולי אנחנו בעצם עכשיו נמצאים באיזשהו ברדו, באיזשהו מעבר. אולי נבהיר למאזינים שלנו מהו ברדו. אמרת הוא מעבר בין החיים האלה, המוות לקראת הגלגול, אם יהיה, איזה יהיה, למה יהיה, ואתה נמצא בתוך מקום שבו מונחים הכאבים שלך, הפחדים שלך, החששות שלך, ואתה צריך לחצות את כל השדים האלה כדי להגיע למקום החדש, לפרוס את הכנפיים הצבעוניות של הפרפר ולעוף לקראת חיים אחרים, להתגלגל.
2: כן, אפשר ללכת עם זה עוד צעד אחד, זאת אומרת, האם הזחל רוצה להיות פרפר, או שבעצם זה שהוא זחל או גולם, הוא פרפר לא פחות שלם מהפרפר האחר. כלומר, הכל נמצא שם, לא רק כפוטנציאל, אלא הכל שלם גם בתוך הכיעור, גם בתוך היופי, גם בתוך כאילו לא מוכן. יש אמרה טיבטית שאומרת, זה מקל של 6 סנטימטר, זה מקל של 8 סנטימטר, זה כל האמרה. ומה שמסתתר מאחורי זה, זה שאתה לא רוצה להאיץ ב6 סנטימטר לגדול להיות 8, כי זה מושלם כפי שהוא, וזה מושלם כפי שהוא. ובתוך זה יש גם את מה שציינת כברדו. הברדו הוא תווך הביניים, הלימינליות, הלימינציה. זאת אומרת, לאו דווקא בין החיים האלה לחיים הבאים, דרך אגב, גם בין העירות לשינה, בין המדיטציה לראייה הרגילה, מצבי הביניים, מצבי המעבר. אם אנחנו חושבים על החיים כעונת מעבר, אתה יודע, לנו אנשים יש עונות מעבר, אנחנו...
1: גם לנו הגברים.
2: יופי, אז אנחנו בעונות מעבר, בעיניי החיים הם עונת מעבר. וזה לא שאתה עובר מהיותך גולם להיותך פרפר, גם היותו של הפרפר חוזר והופך להיות גולם. ואנחנו אומרים את כל הדברים האלה כדי להישען על משהו רחב יותר. אנחנו עלולים ליפול לתוך הנקודתיות של האני והכאב, ולשכוח שיש תנועה גדולה לקוסמוס, שאנחנו חלק ממנה. גם אנחנו נמשיך ונתגלגל, אנחנו עוד לא יודעים איך. יש הרבה שאלות פתוחות, אבל יש תנועה כזאת שאפשר להרגיש אותה.
1: ואם מדברים על פרפרים, הם צריכים פרחים.
2: נכון.
1: ויש עכשיו פרויקט ענק שהולך לקרות בארץ, של אסיף עצום של זרעי פרחי בר, שילדים מכל הארץ, מכל מקום, הולכים לפזר אותם. החל מהגינות של גני הילדים, ועבור בשדות הפתוחים, זורעים פרחי בר, וזה פרויקט, שוב, כל כך אופטימי, כל כך נכון, כל כך מדויק לימים האלה.
2: אז כן, יוצאים מה שאיננו מגלם את מה שישנו, ואנחנו חלק מהאינסופיות. מוסיקה ונשוב?
1: כן, אחרי המוסיקה, אני חושב על מאזינינו, שאומרים, אנחנו חשים שאנחנו בגיהנום קטן, גדול, איש וגיהנומו שלו, והם שם מדברים על פרפרים ופרחים, אז אני אשתף אתכם בגיהנום קטן שעברתי, ונעמה תעזור לי לצאת.
2: ואני רוצה להזכיר לעצמנו שזה הטבע להיות במגע איתו, וזה חשוב מה שאתה אומר. יש לנו הרבה מאוד פעמים, אנחנו חשים בזמן הזה ייסורי מצפון על זה שאנחנו מתפעלים מטבע יפה.
1: נכון, נכון.
2: ומשמיים יפים, נכון. הגשם ראשון שהיה. בבקשה, בבקשה, הטבע הזה הוא משאב, ואנחנו, כשאנחנו מביטים בו, אנחנו יכולים להיות חלק ממנו, וזה בסדר גמור.
1: כל כך צודקת. מוזיקה.

0: שלום לכם.
1: שוב שלום למצטרפים החדשים.
0: לא אמרת לי מה עם העניין של השלום, אני נשארתי עוד עם החידה הזאת.
1: תחזרי אליה, כי זה היה מזמן.
0: נכון, שאלתי אותך מה שלומך ומה שלום המילה שלום בתוכך, בתוך הימים האלה שעברנו. אז הזכרת את הפרפרים, אז סיימנו.
1: אז ברחתי לפרפרים ורציתי להגיד לך שאני לא מונח בשלום, ורציתי לספר לך על טעות שעשיתי, שאני כל הזמן מזהיר את עצמי, מזהיר אחרים לא לעשות את זה, ואני מתכוון להיכנס לרזולוציות של הזוועה שחווינו פה. ראיתי ברשת שיח עם איש זקה, ואנשי זקה עושים באמת במלחמה הזאת, הם עושים כל השנה, כל התפקיד שלהם הוא תפקיד מקודש, ואף אחד אחר לא מוכן לעשות אותו. זאת אומרת, יש מתנדבים ספורים שמוכנים לעשות את הדבר הזה. ואמרתי, זה דווקא רעיון, בוא נראה מי זה האיש הזה, כי הוא, אולי נראיין אותו באחת התוכניות. ואז אני מקשיב לרעיון, והוא מתרחש בבארי, פעם שנייה שאנחנו מזכירים את המקום, והוא מתאר מה קרה שם באחד החדרים. ואני כמובן לא אחזור על זה, ולא... שזה היה כל כך נורא שהתפללתי שזה פייק, וזה לא יכול להיות. וזה היה מילים בלבד, לא הייתה שום תמונה שמאיירת את הזוועות שהוא תיאר. ולא ישנתי כל הלילה, ממש לא ישנתי, כי התמונות צפו ועלו. לפעמים, אולי זה אצל כל אחד, יש אנשים אולי זקוקים למראות כדי שזה יחדור להם. אני שוב, בגלל שאני שחקן ומילים, יש להם יכולת השפעה עליי מאוד מאוד מאוד גדולה, אני התפרקתי, והייתי בטוח שאני איש חזק, התפרקתי לחתיכות, לא יכולתי. עכשיו, מה שנורא זה שמכף רגל ועד ראש התמלאתי זעם. וכל אותם דברים שאני לומד שנים, איך לחיות לצידם, תכף אתה תגידי להתבונן בהם, לא לברוח מהם לזה, אבל אני מנסה,
0: כן.
1: מנסה, ולא יכולת, שום דבר לא עזר לי. הייתי... תאוות רצח הייתה, זה שכח, אבל זה היה משהו שהוא לא מתאים, כאילו, לא... לא בז'אנר שפה אנחנו מדברים כאן, לא במה שאני מצפה מעצמי. סוג האיבה האינסופית שכיסתה אותי.
0: אז אני רוצה להגיד כמה דברים. קודם כל, אני נורא מודע לך שאתה משתף. אני חושבת שהשיתוף שלך הוא תמיד כן ומשמעותי וחשוב, גם בשבילי לשמוע ולהרגיש אותך. וגם למאזינים שלנו שחווים דברים כאלה, לאו דווקא עם שיחה עם איש זקה, אלא בכלל. אנחנו נעים בין תשוקה, פורנוגרפיה של האימה, שאנחנו נמשכים עליה, וההשתוקקות הזאת יש בפנים גם אימה. זאת אומרת, האיבה וההשתוקקות הם באים ביחד. אני משתוקק לצרוך דברים שמאיימים עליי וגורמים לי להיות כעסן, והכעס הזה גורם לי לראות סוט עוד להשתוקק. זה מעגל איבה. מעגל וסבל, שאנחנו מכירים אותו, זאת האמת השנייה שעליה מדבר הבודה. אני רוצה רגע, לפני שאני אגש לניתוח הבודיסטי או להסתכלות, או מה, אני לא רוצה לחבוט פה את האש, אני דווקא רוצה לחשוב על העובדה שתיארת את עצמך כשחקן, ושמעת טקסט, ונדמה לי שהיכולת שלך לחדור לאובי הטקסט, או לתת לטקסט לחדור לאובי הנשמה שלך, בהיותך שחקן, היא עצומה, והיא אפילו נזקקת כשאתה שומע דברים, ואתה צריך להיות חלק מהאירוע. ובעצם אתה מנחיח כאן משהו של איזושהי איכות שהיא לא יודעת להבדיל בין מציאות לדמיון, כי אם היית צריך לשחק, אם איש זקה היה הבמאי שלך, עשית בדיוק את אותו הדבר. מבחינת התודעה, ההתמלאות בזעם הייתה התגובה שהטקסט מחייב אותו. עכשיו, למה אני אומרת את זה? זה קצת רחוק מהמציאות היומיומית, אבל אני רוצה רגע אחד שנבין איך פועלת התודעה שלנו. כשאנחנו יושבים בהצגה או בסרט, ויש מראות של אימה, אנחנו בוכים, הדופק שלנו עולה, הזיעה מקיפה את הגוף וכולי, מתעורר בנו זעם, יש בנו רגשות שעולים. אבל יש משהו שיודע שהטקסט שאנחנו רואים אותו הוא טקסט אומנותי. כלומר, הוא לא אמת, הוא אומנות. ואם יתקשרו אליי באמצע הצגה ויגידו לי איפה חנית את האוטו, יש קיבלת דוח, אז אני לא אלך ואסיים את מה שאני רוצה. יש משהו שאנחנו יודעים להבדיל אותו, וזה עושה אותנו אנשים שיושבים כאן ולא באיזה מחלקה סגורה, שלא יודעים בין מציאות לדמיון. מה שקורה כאן, מה שקרה לך כאן, זה שהטקסט שקיבלת, ידעת שהוא אמיתי וזה פעל עליך באותו אופן. ולפעמים אנחנו לא ערוכים לקבל טקסטים כאלה, כי מנגנוני ההגנה שלנו הם פורצים מדי ופרומים מדי ומעודנים מדי, וטקסטים מהסוג הזה יכולים לעשות כמו שעושה סרט אימה, אבל אי אפשר להיכנס מתחת לכיסא או מתחת לשמיכה ולהגיד, אני רוצה להעביר תחנה. אז אני חושבת שכדאי לראות את האפקט הזה, ובאמצעותך גם להגיד לאנשים אחרים, שאת התשוקה ואת הפורנוגרפיה הזאת, אני קוראת לה פורנוגרפיה של אימה, לא צריך לצרוך, כי בכל מקרה זה לא עוזר לי להיות אדם טוב יותר. די לי לשמוע שאנשים נרצחו. אני חושבת שהחיתות בלדעת איך זה נראה ואיך זה קרה, ובדיוק מאיזה מקום ובאיזה אופן, לא מוסיף, ואני יודעתי, לא מוסיף ליכולת שלך לשאת את הדברים, גם ככה הם די קשים. ויש לנו זכות, ככה אני מרגישה, שוב, אני לא רוצה לייצג שום עמדה טיפולית, או אפילו לא את העמדה הבודיסטית, כי לא היה לנו דיונים על זה. אבל אני מרגישה שיש לנו את החירות לומר, די לי בידיעה שהאיש הזה מת, וכרגע אני לא יכולה להכיל את האופן שבו זה קרה. ואנחנו חייבים להיות בעיניי, לעניות דעתי, שוב אני אומרת לעניות דעתי, במקום עדין ורח עם עצמנו. ובטח שמדובר באנשים יותר צעירים עם אור יותר רך, ובטח מדובר עם אנשים שהם קרובים. הרבה פעמים קרובי המשפחה מבקשים לדעת בדיוק, וזה לא תמיד מקל. זה לא תמיד מקל. אתה זוכר שדיברנו על דיבור נכון? שדיברנו על שלושה דברים. האם זה אמיתי? האם זה מיטיב ומועיל? והאם זה בזמן? תסתכל רגע אחד על הדבר הזה של האינפורמציה. האם זה אמיתי? יכול להיות שכן, גם למרות שאתה אומר שזה אולי פייק.
1: לא, אני מקווה שזה פייק. כן. שוב, יש לי את הטקסט הזה, כן. ואני אומר, אולי מדובר ב...
0: הלוואי.
1: אני מתפלל, הלוואי שמדובר כן. בפייק.
0: אבל האם זה מועיל? האם זה מועיל לך ששמעת את זה? לא, לא ישנת בלילה, והאם זה הזמן? יכול להיות שבעוד שנה נוכל לשמוע, יהיה לנו מרחק. דרך אגב, זה מה שעושה האומנות, כשהגילומים האלה שמתחילים לצוץ, השירים והמופעים והמיצגים יכולים לעמוד שם יותר, אולי נוכל לחזור. אנחנו לא נמצאים עדיין בעיניי בפרספקטיבה היסטורית. ראה השואה, כמה אנחנו עוסקים בה 80 שנה לאחר הזמן, ורק באמצעות גורמים עוקפים כמו אומנות, אנחנו יכולים לפגוש את זה באמת. בקיצור, מה שאני רוצה להגיד, שאנחנו צריכים בעיניי להזכיר לעצמנו, להיות בקשב עם יכולת הקיבולת שלנו, והמון המון חמלה ועיניים טובות. מותר להגיד, זה לא מתאים לי עכשיו. מותר להגיד. בצד האחר, וגם את זה צריך להזכיר, כי השיחה הזאת עם אנשי זקה, אני המון פעמים חושבת על העבודה שלהם, בלי קשר. החיפוש אחר אצבע והשערה של השראה והאיברים. המלאכה הזאת היא מלאכה כל כך מלאת חסד. המילה חסד קטנה והדברים האלה הם קטנים באשר לעבודה הזאת. ואני חושבת שאנשים האלה בתוך העולם שלנו שאנחנו אומרים דתיים, חילונים וכולי, הם אנשים שרואים לכל הערכה והכבוד והתמיכה והעזרה והשיקום, בגלל שהם היו נוכחו שם ובמקרים אחרים. ואני רוצה להגיד את הדבר הזה משום שגם אם אנחנו אנשים חילוניים, וטוב לנו עם החילוניות הזאת, יש מימד של מגע עם משהו שהוא מעבר, איזושהי חוויה דתית, שרק זאת יכולה להביא את האדם, או הרבה מזה יכול להביא את האדם לעשות מעשים שנוגדים בתכלית הניגוד את הטבע שלנו להסתלק משם. אני חושבת איזה כוחות נפש עומדים שם, זה איזשהו קשר עם משהו שהוא גדול ממני. זה לא בכיף שלי לעשות את הדבר הזה, ובכל אופן אני עושה את זה. אפילו הקברנים, אני בלוויות הרבה פעמים מסתכלת על הקברנים, ואני אומרת לעצמי, וואו, מי זה שם האיש הזה? איך הוא הולך הביתה?
1: רק אנחנו לא נותנים פה טיפים.
0: לא.
1: אבל אני אתן בכל זאת אחד.
0: חמלה עצמי.
1: לא, לא. אם נחשפתם, ואני אומר בעיקר אלה שנחשפו גם למראות, האפשרות שיש בידכם היא לדלל את המראות האלה במראות אחרים. נעמה דיברה קודם על טבע, להתבונות בטבע, על פרפרים, על פרחים. אפשר גם סתם אפילו לראות סדרות מטופשות, שהתמונות תתערבבנה ותדוללנה. כן. זו הדרך היחידה.
0: כן, וגם לדבר על זה, וגם לשתף על זה. כן, אנחנו, זה לא מסוג הדברים שהטבע שלנו נועד לראות כנראה, והתגובה הזאת, סרטר קרא לזה הבחילה. זה מעורר בנו בחילה, המערכת שלנו רוצה להוציא את זה החוצה, כי אנחנו לא רגילים ולא צריכים להיות שם, ונקלענו לסיטואציה הזאת, אנחנו צריכים להברר את הדבר הזה. אז להיות בעדינות, בעדינות ובעדינות.

0: שלום לכם. תגיד, אני צריכה לעשות את העבודה הקשה הזאת בשבילך?
1: שלום לכם, מאוד. כן. את יודעת מה? ברדיו תל אביב.
0: אבל אתה יותר בשלום.
1: ברדיו, כן, כן. מאוד, מאוד הסשן הקודם למי שהקשיב, מאוד עזר לי.
0: אני שמחה לשמוע.
1: ואני נמצא, אני חושב שבאזור חדש ואחר. מציץ בתוך הברדו.
0: כאור בשולי הענן.
1: בדיוק.
0: אתה יודע, טוב, תכף אני אגיד לך משהו על הביטוי הזה.
1: כאור בשולי הענן?
0: כן, תגיד משהו על רדיו.
1: תגיד שזה שמה של, שמו של ספר שנעמה, לא לזה התכוונה שלהוביל אותי, אבל אני לא יכול שלא, אני עושה לה את זה כל פעם. כאור בשולי הענן, מאוד מומלץ, מאוד מומלץ.
0: רדיו תל אביב, רצית להגיד?
1: ברדיו תל אביב, ברדיו תל אביב, אני תמיד גומר את התוכנית בשלום, שלום ושוב שלום. גם ברדיו מהות החיים מדי פעם הייתי עושה את זה. אגב, עשיתי משהו שהוא לא מקובל, ובתוכנית של רדיו תל אביב, יש לי טיפ אחד יומי, עצה אחת ביום.
0: כן, שמעת.
1: והמלצתי להם לשמוע את רדיו מהות החיים. פשע.
0: אתה תשלם על זה ביוקר.
1: כנראה שלמנהלי הרדיו יש נטייה לישון בשעות שאני משדר, אז הכל בסדר.
0: רציתי להגיד לך, הזכרת את כאור בשולי ענן, זה כמובן שורה משיר אלמותי של לאה גולדברג, וזה משהו שמאוד מאוד קשור לימים האלה. יש לזה אפילו תרגום לאנגלית, שחיפשתי תרגום לאנגלית לספר שלי שנקרא, או בשולי ענן, הסתבר לי שזה ביטוי, שנקרא silver lining, כלומר, אם יש ענן שהוא כולו שחור, מסמנים לו את הפס כסף, והביטוי של זה, המשמעות של זה, silver lining, כביטוי זה לראות את החצי הכוס המוארת, או המלאה. כלומר, כאור בשולי הענן זה לראות את הטוב. וזה נורא יפה. ואפילו משתמשים בזה, זה don't silver line it. כשרוצים להגיד, אתה מטייח משהו ואתה רוצה
1: בוא
0: להיות...
1: בוא תראה את הדברים.
0: בוא תראה את הדברים. אבל תראה איזה יופי, אפרופו מה שדיברנו קודם לכן, איך טבע יכול להיות כל כך פואטי מצד אחד, וכל כך עם עומק פילוסופי, ובסוף אתה יכול לשאול את עצמך, do I silver line here? כאילו, האם אני עושה מעקף רוחני, או שאני באמת רואה את האור, ואת הענן, ואת השוליים, ואת המגע שביניהם? זה ריקוד שלם, הדבר הזה.
1: אפרופו ענן, התמזלתי עם בבת זוג שיודעת להתבונן בטבע, באהבה ובתשומת לב גדולה. בגשם הגדול שהיה עכשיו, רצתי איתה. ורצנו בגשם, לא יצא, יצאנו לא בגשם, אבל פתאום נקלענו לגשם, ובאיזו התעקשות שלי מהצרכנים, החלטתי שלא עומדים במשימה. והיינו רטובים עד לשד עצמותינו, ורועדים מקור בפעם הראשונה, כי עוד אין חורף, ורועדים מקור, ופתאום היא אומרת, עצור, תסתכל, קשת ענקית, כיסתה את כל האופק, אבל ממש יפהפייה. ושכחנו מהקור, ושכחנו מה...
0: מצאתם מהתיבה.
1: מצאנו בדיוק, הסתכלנו וידענו ש... אני רוצה לקרוא שיר של חנה ניסימוב.
0: חווה.
1: כשאני כבר לא יכולה, אני מתנחמת שכבר ילדתי, אהבתי, הרחתי פרחים, פעלתי, כתבתי, ואני כבר לא מוכרחה יותר. אני פורמת אותי מדעתכם עליי, מאהבתכם אותי. אני יושבת בשקט ובואה.
0: איזה יופי של שיר, תראה לי, לא הכרתי אותו. אני שמחה תמיד, דליק מביא שירים ואומר, אני מצאתי שיר, אני אומר, בוא תשאיר אותו, תגיד אותו כבר לייב, לבזבז עליו את המחשבה הקודמת. הייתי אומרת שזה ממש שיבת הטויו כזאת, גם אני חושבת שחווה היא שאלות צעירה,

0: אני כמעט בטוחה ש... ויש משהו מאוד מנחם ב... הייתי אומרת, זה אפילו איזה שיר כזה שמזכיר איזה תרגול בחמלה עצמית, ב-good enoughness. אתה מכיר את הביטוי הזה? אנחנו שואלים אותו מוויניקוט, שדיבר על good enough mother. בימים האלה, אני אגיד משהו ואז נחזור לשיר, בימים האלה אנשים מלכים את עצמם, אנשים טובים, מטפלים, קולגות, חברים, מלכים את עצמם על כך שהם לא מספיק עושים. לא עשיתי די, לא טיפלתי מספיק, לא הייתי בכל המקומות, לא הייתי בכל ההתנדבויות. ואני חושבת שחלק מהשמירה גם על המאזן האנרגטי שלנו, וגם במיוחד, יותר מהמאזן האנרגטי, מהצניעות שלנו, מקוצר היד הזאת, שהיא באמת קוצר יד, המשימות הן עצומות, ואיש מאיתנו לא יוכל להיות בודיסטווה ולהכיל את כולן. קוצר היד והעדינות הזאת זה המקום הזה שאני הולכת לוויניקוט, ואני אומרת, היי, היי, ידעת להגיד על good enough mother, אבל יש גם good enough father ו-good enough בכלל. ואני קוראת לזה ה-good enoughness שלי. כלומר, האם היום האזנתי ל-good enoughness שלי במקום שבו אומרת, כמו שהיא אומרת, כשאני כבר לא יכולה, אז אני מתנחמת שכבר ילדתי. כלומר, אני גם, מה זה מתנחמת? אני לא רוצה מזה יותר. אני כבר סיימתי את הדבר הזה, וגם אני מודה לזה. גם מודה, תודה לאל שאני לא צריכה לעשות את זה, וגם בהודיה שעשיתי את זה. ואז היא עושה כאן הרשימה של דברים של הכרת תודה או הכרה בטוב. וזה תרגול נורא נורא חשוב בימים האלה. כל האלה שמלכים את עצמנו. לא עשיתי היום כלום. בישלתי, ראיתי, שמעתי, דיברתי עם מישהו, עשיתי עם מישהו, חשבתי על מישהו. יש המון דברים שאנחנו עושים ואנחנו לא הרים לזה. אז היא אומרת, אהבתי. חתיכת עניין. הרחתי פרח או פרחים אפילו, לא אחד. פעלתי. אנחנו לא יודעים מה היא פעלה, אבל היא עשתה, והיא כתבתי. כתבתי, זאת אומרת, שמרתי רישום מהדברים שעשיתי. כלומר, הייתי במודעות על מה שעשיתי. ואז היא אומרת את מה שאני פוגשת שוב, המון המון מטפלים בעת הזאת, ואני אומרת להם, אתה כבר לא מוכרח יותר. או לפחות היום, אתה כבר לא מוכרח יותר, את כבר לא מוכרחה יותר. תנוחי. אני פורמת אותי מדעתכם עליי. זה כל כך יפה. כי מה זה פורם אותי? אנחנו פקעת. פקעת של צמר בתודעה של מישהו אחר, ובפקעת הזאת יש גם פקעת של עצבים, פקעת של רגשות, פקעת של דברים.
1: הפקעת היא משותפת, הפקעת כן. שלכם היא הפקעת שלי.
0: נכון. ואני יכולה לדמיין את זה. תחשוב רגע אחד על חוט שבא משני הכיוונים, וכשאני פורמת אותי מדעתך,
1: אני רואה גם... אותי מחזיק צמר.
0: כן.
1: איזה דודה שלי שהייתה סורגת, כן. עם שתי הידיים, מותח כן. אותם, ולאט לאט זה נפרם כן. לתוך יצירה חדשה.
0: כן, וזה נפרם, ואתה יודע מה נפרם? את כל ה... אם אני אכניס לפה את המבט הבודיסטי, את כל ההתמצקויות של אני, את כל הידיעות, את כל ההתקבעויות, את כל הדברים, אפשר ממש לפרום, זה חוט. אתה יודע שחוט בסנסקריט, איך אומרים חוט? סוטרה. וואלה. סוטרה זה חוט, כן. סוטרה זה חוט, ויש קשר בין חוט... חוט של טקסט, טקסט וטקסטיל. אתה יודע שיש קשר בין טקסט וטקסטיל, זה לא המצאה שלי, כי פעם היו מעבירים חוכמה על גבי חוטים שרקומים, שרקמו סוטרות ועשו מזה שטיחים והרגים. כלומר, הרבה חוטים ביחד זה אינפורמציה. כשהיא אומרת, אני פורמת אותי מדעתכם, אני בעצם פורמת את הידיעות שלכם על אודותיי. מאהבתכם אותי, היא משחררת. כן, היא אהבה, היא אומרת שהיא אהבה בתחילת השיר, אבל היא גם משחררת את האהבה, ואז כל מה שיש לה לעשות זה לשבת בשקט ולבהות. הבהייה הזאת, איזו מתנה גדולה. גם על זה פעם דיברנו, אתה זוכר? אני אזכיר לך. המילה בהייה מופיעה בראשית פרק א', לדעתי הפסוק הראשון. זוכר אותו?
1: בראשית כבר אלוהים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו.
0: בדיוק.
1: בוהו.
0: בוהו, זה הבהייה. זה מה שאלוהים אוהב לעשות, לבהות. לתהות ולבהות, זה התהייה והבהייה. יש שם איזושהי אווירה כזאת מאוד מאוד פתוחה. ככה זאת הייתה ההתחלה, ומפה אפשר להתחיל לנוע. תודה, חווה. יפה. ממש שיר מקסים.
1: יפה. אנחנו נשמע מוסיקה או שאנחנו...
0: נראה לי שזה זמן טוב.
1: יהיה מעולה.
0: ממש טוב. אולי נפרום את עצמנו למוזיקה. מוזיקה ונשות.

0: שוב שלום לכם, אני מקווה שאתם עדיין איתנו, שלום גם למצטרפים החדשים, שלום לך נעמה.
1: שלום דליק, אנחנו נזכיר שאנחנו במה שלימד הבודה במתכונת השבעה באוקטובר ואילך, לומדים את הבודיזם מחדש, את עצמנו מחדש, אתכם מחדש, ותודה שאתם איתנו, זה ממש לא מובן מאליו. אנחנו ממש גם נשמח לשמוע אתכם, אם תרצו לכתוב לנו, לבקש, שנקרא, שאם תרצו לספר לנו דברים, אנחנו כאן איתכם ולמענכם.
0: אני רוצה לקרוא לך ציטוט של נערה מתבגרת, בתקופה שהיא, אנחנו משתמשים המון באנלוגיה לשואה הימים האלה, כמובן ש... מספרית, הכאב הוא כאב, והזוועות הן זוועות. המספרים הופכים את ההשוואה הזאת לזניחה, אבל זה לא משנה. אנה פרנק, נערה מתבגרת, נמצאת במסתור, לא יכולה כמעט לראות אור שמש, וכך היא כותבת. פלא שלא זנחתי את כל האידיאלים שלי. כי הם נראים לי אבסורדים ובלתי אפשריים ליישום. בכל זאת אני שומרת עליהם, מפני שלמרות הכל אני עדיין מאמינה שבני אדם הם באמת טובים בליבם. אני לא יכולה לבנות את התקוות שלי על בסיס של בלבול, אומללות ומוות. אני רואה את העולם משתנה בהדרגה לפראות. אני שומעת את הרעם הקרב. אני יכולה להרגיש את הסבל של מיליונים, ועדיין, אם אני מסתכלת למעלה לרקיע, אני חושבת שביום מן הימים זה יסתיים על הצד הטוב ביותר, שהאכזריות הזאת תבוא אל סופה, וששלום ושקט ישובו.
1: אמן, אפשר להגיד?
0: מה? אפשר להגיד אמן. אבל, אני שואל אותך, בתור מורתי לבודיזם, רוצה לשאול אותך שאלה. אנה, מדהימה המקסימה הזאת. בעצם משתמשת בו במשהו שהוא... אסור. זוכרת שבשורים הייתי אומרת, לא, בודיסט טוב לא מדבר ככה.
1: אתה אמרת את זה ואנחנו, את הטרמינולוגיה של אסור, לא הצלחתי לעקור מהאסיר שאתה.
0: תקשיבי, אם היא נדבקת לתקווה, אז היא הופכה את האיסור החמור ביותר שאנחנו מדברים עליו בלי סוף. זו הצמדות. היא צריכה להיות עם מה שקורה עכשיו בחדרון העלוב שלה. עם זה, היא באיזה זכות היא נתפסת לתקווה.
1: אני מתפטרת בתור מורתך לבודיזם.
0: תקווה, אבל תקווה, תקווה זה... כן. תקווה... אגב, פמה צ'ודרון מדברת על הצירוף הזה של תקווה ופחד.
1: נכון.
0: וגם פמה הייתה מסכימה איתי שיש פה בעיה.
1: תראה, קודם כל, נגיד כמה וכמה דברים. נתחיל במילה אמן. שאמרנו בסוף, איכשהו בא לי בלב, ואז אמרתי, רגע, אמן זה גם אמון ואימון ואמונה. לא אמונה בהכרח שיש לה פן דתי, אני מאמינה באלוהים, לא מאמינה באלוהים, אלא הדבר הזה שנקרא לו אמונה שקיים בתוך הבודיזם, קיים בתוך המסורות האחרות. במסורות המונותואיסטיות, ההכוונה היא כלפי האלוהים, באסלאם, בנצרות, ביהדות, אגב, הרבה מאוד מוסלמים עכשיו קשה להם מאוד עם המעשים האלה, כי הם לא תופסים ככה את האל וככה, אני לא רוצה להיכנס לדברים האלה. אצלנו החילונים, או אצל החילונים שבתוכנו, שבנו, העניין של אמונה הוא סת הצידה, והמחיר של ההסתה הזאת היא גם חוסר אמון בטוב לב של הבן אדם, בקשרים, כן, הציניות, המטריאליסטיות, כן, החומרניות, כל אחרי ניטשה שהרג את אלוהים, העולם הפך להיות מוקדי כוח שנאבקים זה בזה, ואין טוב ואין רע, והעולם הוא רלטיביסטי, וכך הלאה וכך הלאה. איזושהי דרדרות שהיא בעיניי מסוכנת, בטח ובטח בצד המוסרי שלו. אני חושבת וזה תמיד היה, יש יחסים בין האדם לבין הקוסמוס. במה אני מאמין? גם איש מדען, גם דקארט, שהוא היה שיא הרציונליסט, שיא הרציונליזם והשיא המדעיות, ששאלו אותו, מניין אתה יודע ששכלך הוא טהור וטוב ונכון, אז הוא אומר, אלוהים הטוב נתן לי את השכל הזה. זאת אומרת, יש איזושהי נקודה ארכימדית שם, שאנחנו חייבים להיות בקשר איתה. התפילה הזאת שאנחנו נושאים איתה, נושאים בתוכנו, הידיעה שהיא אומרת, היא ילדה, היא אומרת, אולי הכל יהיה טוב, אולי בעתיד לבוא, כל העולם יהיה נפלא וכו'. זאת משאלה אחת, אבל יש בתוכה את ההבנה, ואותה אנחנו פוגשים בימים האלה. האם טבע האדם מפנימיותו הוא טוב או רע מנעוריו? האם יש בי טבע טוב, ואז מהלך חיי הוא של אמון, והטבע הזה יכול כבן אדם לעשות מהלכים שגויים, לקבל חינוך לא טוב, חינוך אלים. שוב, העניין הזה שדיברנו עליו בפעמים קודמות, אם אני עם הטבע הטוב שלי הייתי גדלה במקומות שיש בהם אלימות וחינוך לטרור וכו' וכו', אני לא יודעת אם יכולתי להיות אדם טוב, אני לא יודעת, כי לא חייתי כך. יש מתחת לזה איזושהי הנחת בסיס שאני חושבת שהימים האלה מזמינים אותנו לבוא עם ההנחה הזאת ביחסים חדשים. זה לא אדם טוב או אדם רע, זה האם יש בסיס שיש בו מוסריות, שבתוכו יש גם את האפשרות למצוא בי עצמי זרעים של דבר. וזה מורכב יותר, כי אני, יש בי בסיס טוב, אבל גם יש בי זרעים שאם הייתי משקע אותם, הייתי יכולה להיות במקום אחר. אז אי אפשר ללכת להישען על הדברים שלה בצורה מוחלטת. עכשיו, אם אני מדברת רגע אחד במובן הבודיסטי, לשאלה שלך, ואני מתרחקת רגע אחד מהאירועים של 7 באוקטובר, אני מכירה את השאלה הזאת כל הזמן, ואין מותר או אסור. יש בתוך הנוכחות שלנו, בתוך התרגול, שני מצבים, וכדאי לראות מתי הם משוחחים ומזינים, או נמצאים בזיקה אחד עם השני. ההנחיה הראשונה היא להיות במה שנמצא, בכף הרגל, שפוגשת את האדמה, בנשימה וכו', במה שיש עכשיו. במקום נוסף בתוך זה, במיוחד כשיש סבל מאוד גדול, כשאני נוכחת בתוך הסבל הזה, אני חלק גם מדבר יותר גדול ממני, ואני יודעת שכרגע יש סבל, זה כמו צירי לידה. לא עברת את זה, אבל אני יכולה להגיד לך, אתה חושב שזה הסיוט הכי גדול ברגע הזה, אבל יש בפנים משהו שהולך להיוולד, גם משהו משמח. הצירים האלה לא היו קודם וגם לא היו אחר כך. ציר של לידה, של כל דבר, של לידה של עם, יש כאן כאב, והכאב הזה הוא עכשיו. אם אנחנו נוגעים בו, אם אנחנו מתמירים אותו, אם אנחנו לומדים אותו, אם אנחנו מתפתחים איתו, אז הוא ישתנה. אז אני חושבת שבלי הדבר הזה אנחנו לא יכולים, ובלי התקווה כי ידיעת ההמשכיות של הדבר, לא נוכל להכיל את הרגע. העולם הוא לא רק הרגע הזה. הרגע הזה הוא נקודה ברצף הזמנים. העולם הוא לא רק העולם שהוא רצף הזמנים, אלא רצף הזמנים מתבטא ברגע הזה. ויש כאן את היחסי והמוחלט שנעים ומשחקים אחד עם השני. עכשיו, נגיד משפט אחרון, בהקשר הזה של פמה צ'ודרון. נדמה לי שדיברנו על זה אפילו כמה פעמים בעבר, בתוכניות שלנו, העניין של תקווה כמקור של משען, או תקווה כמקור של החלשת הרוח. עשו פעם ניסוי באחד בתי הסוהר החזרים ביותר בארצות הברית, שלקחו אסירים שנדונו למאסר עולם, וחילקו אותם לשתי קבוצות בשביל המחקר, ולקבוצה אחת אמרו, אל תדאג דליק, יום יבוא ותשתחרר. ונתנו להם להיות עם הדבר הזה. הקבוצה השנייה אמרו להם, אף פעם לא תשתחרר. זהו, מפה אתה רק יוצא. וחקרו את הלוך הרוח שלהם, את הלוך הרוח שבפנים. לכאורה, אלה שהייתה להם תקווה, היו בציפייה ומשהו החזיק אותם וכו' וכו'. מה שגילה המחקר, וזה מתאים את התפיסה הבודיסטית שאתה מחזיק בשם פמה צ'ודרון, שהקבוצה שידעה שהיא לא תצא משם, הייתה בעמידה של קבלה של המציאות, כזאת שנתנה לה כמו להתרווח בתוך הרגע, ולהגיד, it is what it is, זהו, עכשיו זה ככה, והככה זה ככה של קבלה, הפך להיות מקום של שחרור. עכשיו אני רוצה להיות מאוד מאוד מאוד זהירה עם הדבר הזה בימים האלה. שמה יובן שאני אומרת משהו כנגד אנשים שאומרים יש תקווה שהוא יחזור, שהם יחזרו. אני לא אומרת שום דבר. יש אנשים שעוזר להם להחזיק תקווה, ואם זה עוזר להחזיק תקווה, גם אם זה לא במרכאות בודיסטי, זה מועיל וחשוב וטוב. ההבנה היא שההחזקה הזאת של התקווה אפשר ללכת מעלה, אבל זה לא תמיד מתאים, ולא תמיד מתאים לאדם מסוים או בזמן מסוים. אז גם כאן, כל דבר שהוא בבחינת תרופה יכול להיות גם רעל. אז אנחנו עושים את הדבר הזה בעדינות, ושוב, שווה מאוד מאוד. התקופה הזאת לא נוכל לחמוק ממנה, ונצטרך לעמוד שם ולהרגיש מה נכון, להיות בקשב, מה נכון, מה המינון, ולעשות את זה לעומק. זה האתגר הגדול של התקופה ושל הימים האלה, בעיניי.
0: זהו, אנחנו ממש בסוף, ואנחנו מאוד מודים לכם שהייתם כאן איתנו. תודה לך, דוקטור נעמה אושרי.
1: תודה לך, דליק, ומותר להגיד עוד משהו קצר?
0: קצר, כי זה בנינו טעם, כמו שזה עבר במקומותינו.
1: אנחנו עושים את התוכנית הזאת מתוך ניסיון, אני מקווה שהוא לא כל כך כושל, להיות בעדינות הלב עם הדברים. מדי פעם לתת איזושהי תמיכה או הזמנה. בבקשה, תהיו עדינים גם עם הדברים שאתם שומעים. אם משהו כרגע רחוק לכם ואתם רוצים להשאיר אותו רחוק, או רחוק לכם ואתם רוצים לקרב אותו, ההפך. בבקשה, תהיו עדינים עם הדברים האלה. הם לא מרשמים מבחוץ, אלא רק נקודות משען עדינות לשים עליו את הרגל ואת הלב.
0: עדינות, או אפשר להוסיף עוד מילה. בואו ברכות.
1: ברכות הלב. כן, תודה, דליק.
0: תודה.

0: מה שלימד הבודה עם דלי קבוליניץ ודוקטור נעמה אושרי.
1: שלום לכם, שלום דוקטור נעמה אושרי.
2: שלום דליק, זה כיף להיות איתך שוב.
1: אנחנו בעוד תוכנית ש... מה שסיפר לימד הבודה, אבל היא מחוברת לימינו אנו, ואנחנו מקליטים אותה בעקבות אותה שבת מקוללת, ומנסים בשעה הזאת אולי ליצור מעט, מעט מזה, מעט... מעט שקט, מעט שקט. יש שיר של נעמה מוזס שלא הכרתי אותה לפני שראיתי את השיר, אני חושב שראוי לפתוח איתו.
2: בשמחה.
1: את שואלת לשלומי ואין לי תשובה. שלומי מטלטל בין יגון לתקווה, רגע צולל למצולות ורגע מזדקף ומזהי הבשה. ואולי התשובה פחות משנה, אלא יותר הכוונה, כי זה שעצרת לשאול, זה שראית אותי, כבר חיזק את שלומי.
2: איזה יופי. אתה יודע, לזלדה יש שיר שכתוב, שהיא אומרת, שלומי קשור בחוט לשלומך. אפרופו, דיברנו בתוכנית הקודמת על לפרון. עשו אותה כחוט ולהיות, כן. אני לא יודעת, זה נשמע כמו שיר שנכתב בעת הזאת. אין עליו סימנים של זמן.
1: כל השירים נשמעים ככה.
2: כן.
1: אני לא יודע, חברים, אתם שם בבית, תשימו לב, תיקחו ספר שירים ותראי, תראו שלפחות כל שיר שלישי, הוא כאילו נכתב על האירועים הנוכחיים.
2: שזה...
1: אולי בגלל כי זה כל כך מפעיל אצלנו, כל כך מפעיל אצלנו את כל המקומות של האמת הראשונה, שיש סבל בעולם, והוא גם מקור לחציבה של אומנות.
2: אז רגע נחנה רגע ליד הדבר הזה, כי זאת מחשבה יפה. אם אנחנו עכשיו באופן קולקטיבי חשופים,
1: כן.
2: יש איזשהו מימד חשוף, אנחנו חשופים לכאב ולסבל במידה רבה יותר. אנחנו שומעים, אנחנו רואים, אנחנו מטפלים, אנחנו... איך זה צובע לי את התודעה? זה צובע את התודעה באיכות הזאת של קיומה של הדוקה. ואז כל מה שאני פוגשת, כל שיר שאני פוגשת, מה שנקרא, ואני קוראת לו, זה מתאים לזמן שלי, בעצם מה אנחנו אומרים, אני משליחה עליו את הרגישות התודעתית שלי, וכך אני מפרשת אותו מחדש. כשאנחנו מדברים על, נגיד באקדמיה, על פרשנות של טקסטים, או קונטקסטואליזציה, כן, לראות איך הטקסט הזה מסתדר עם העונה, ואני לוקחת טקסט מימים עברו, בימי ה-13, או בלפני 2000 שנה, או אפילו טקסט של הבודה, אני שוכחת, וזה דבר שהוא הופך את הטקסט להיות עקר, אני שוכחת את הקונטקסט. מתי הוא נאמר? מי אמר אותו? איך הוא בכלל נוגן? מה הייתה האווירה? מה הייתה? ויש עולמות שלמים ששמים לזה לב. אבל כאן, במובן האישי שלנו, אני רוצה לנצל את ההערה הזאת ולומר, כשאתה עצוב, הספוטיפיי יודע גם להגיד לך, בוטי, אני אתן לך מה לשמוע, שאתה עצוב, הוא כבר מכיר אותך, אבל כשאתה עצוב, גם שירים שהם שירים רגילים, עלולים להתנגן אצלך בבפנים על אותו תדר, אנחנו מזינים את הדבר. ויש לזה צד טוב, יש גם צד בעייתי. כי אנחנו צובעים את העולם בצבעי התודעה. אתה רואה את זה?
1: כן, לגמרי.
2: כן. אז בוא נחזור לשיר הזה, כי אנחנו פותחים בשאלה תמיד מה שלומך, ואנחנו לא יודעים מה להגיד, והיא אומרת, את שואלת לי שלומי ואין לי תשובה. אני לא יודעת אם אפשר לתת תשובה בכלל לשאלה מה שלומך, גם בימים רגילים, כי צריך לעשות איזה תרגיל כזה שהוא פרוס על פני הקיום כולו, מה שלום המאיים שלי, או מה שלום האפפיים שלי.
1: אני תמיד מזהיר אנשים ששואלים אותי בימים כתיקונם, מה שלומי, אני יכול לפרט לך את כל הבדיקות הרפואיות שעברתי איתם, לא כדאי.
2: וגם הבדיקות זה לא אני, אנחנו יכולים, אבל בסדר, אני אוהבת יותר את השאלה, מהם העניינים? כאילו, יש לך הרבה עניינים בכל מיני מערכות, אז מהם? אז אין לה תשובה, והיא אומרת, השלום שלה מתלתל, יש משהו מאוד גלי כזה, רגע צולל, רגע מזדקף, רגע מזהי יבשה, כנס תנועה על פני הים, והיא אומרת דבר שבעצם אנחנו רוצים כולנו, אולי התשובה פחות משנה, כי תשובה לשאלה מה שלומי זה סוג של סיכום אירוע, יותר טוב לי לדעת שאתה חושב עליי, ואתה רואה אותי, ואכפת לך ממני, ואני בלב שלך, והנוכחות שלך עבורי מרפא את שלומי. תחשוב על זה שבמקום לתת לך תשובה מהו שלומי, אני יכולה לחשוב עליך, אני רואה אותך רוטט יחד איתי בהוויה הזאת של שלומי שעולה ויורד, וזה כשלעצמו הוא מרפא, בלי שאני צריכה לתת את התשובה מה שלומי. זה סוד הריפוי. אם תרצה, אם אתה חושב על זה במונחים של אמא ותינוק, תראה כמה שזה כך. היא לא מבינה מה שלמה, הוא לא יודע להסביר, אבל משהו במגע, בהכלה, בהולדינג הזה, הופך את השלום הזה לנעים, למיטיב, למרפא. נורא יפה.
1: יש אנשים שונים בתוקפנות לשאלה הזאת.
2: תוקפנות?
1: כן. מה שלומך? בדיוק כמו ששלומך, מה אתה שואל אותי? בדיוק כמו ששלומך. תבדוק מה שלומך ואל תבלבל לי את המוח. יש משהו במה שלומך עכשיו שהוא פתאום מקבל משמעות, כן. כי ככה זה שאלה טריוויאלית שאלה, לא מצפה לתשובה, מה העניינים, מה קורה, מה זה, מה שלומך? פתאום, מה זה מה שלומך?
2: כן.
1: על איזה שלום, פרופו שיחתנו, כן. כזה, איזה שלום אתה מדבר? או יש כאלה שמטפסים מעלה ואומרים שלומי כשלום עמי.
2: כן.
1: עמי, שאני לא מזלזל בזה.
2: חיים גור.
1: אני לא מזלזל כן. בזה. אני לא יודע אם אמרתי לך, אם כן תעצרי אותי, שאני חושב על החיילים היום שנלחמים בעוז נפש בעזה, באמת בעוז נפש שהוא עז יותר מתמיד, חד משמעית.
2: לגמרי.
1: ואני חושב על זה שבעבר היו חוקרים, והיה לי כמה פעמים החלטות כאלה, אם לצאת עכשיו מאחורי הסלע כששורקים כדורים מעליי, וכדורים ששורקים עליך זה נשמע כמו איזה צרעות ענק שמזמזמות לך במהירות ליד האוזן, זה נורא מפחיד, ואתה צריך עכשיו לצאת ולהסתער, מה גורם לך לעשות את זה? האם זה ציון? האם זה... זה הראות, החברים שלך שנמצאים שם, והזה, ומי דאגה לשלומם, דרך, אנחנו ביחד הזה, ודרך... הבושה שאם לא, אם לא תעשה את זה, אז כבודך רמוס. פה, במלחמה הזאת, אני מאמין לגמרי שיש עוד משהו.
2: כן.
1: יש עוד משהו שהוא מזכיר קצת את הסיפורים של אבא שלי על מלחמת השחרור, והזוועות שדיברנו עליהם פה בעבר, והן מקיפות אותנו, יכול להיות שהן מחלחלות והופכות לעוצמה באיזושהי צורה.
2: אני רוצה, אני חושבת, אנחנו לא יודעים מה יש לכל אחד בלב, אני חושבת שאתה צודק, גם אני מרגישה את זה, ואני רוצה להגיד שהעוז נפש הזה הוא גם הדבר שמפחיד אותי, כי אם אני אקרא לזה בשם אחר, אולי קצת יותר קיצוני לטובת השיחה שלנו, זה אני לא הייתי רוצה, ואני חושבת שזה מה שקורה, שעוז הרוח תהיה... יהיה מתודלק על ידי תחושת נקם. או תחושת... ונדמה לי שזה עלול להיות הדבר, אני ראיתי ושמעתי דברים שהולכים לכיוון הזה, ואני אגיד אולי משהו שהוא לא כל כך פופולרי, אבל אם יש לניצחון, אם יש ניצחון כלשהו לטרור, הוא לא בכיבוש או בהרג או ברצח או בדברים האלה, אלא אם הוא מצליח להתנחל בתודעות שלנו בני האדם, ולהפוך אותנו, אנשים שהם נורמטיביים, לאנשים מלאים ברצון של נקמנות ושנאה. אני חושב שזה הישג, זה ההישג שעלול להיות של הטרור, שלהפוך אותנו לאנשים שונאים, ואנשים תאבי נקם, והחברה שלנו תהיה כזאת. זה באמת יהיה נורא. אני חוששת מאוד שזה נמצא כאן, ו... זה לא במקום להרגיש שיש בי כעס ותסכול. יש בי כעס, גם בי יש כעס ותסכול. אבל אני לא הולכת עם הכעס והתסכול הזה לנקום. אני כן אגן על עצמי, אני כן אתקוף שצריך, אבל אני לא רוצה לתדלק את פעולותיי על ידי שנאה ונקמנות, כי זה מתכון מאוד בעייתי לסבל שלי, וגם של הצד השני, של הצד השני וגם שלי. וזה, זאת הבחנה מבדלת מאוד לא פשוטה לעשות בימים האלה, כשאדם רותח. אדם רותח, זה לא מזמן לקבל החלטות, ומה שקורה עכשיו זה שאנשים יוצאים לעזה, מתודלקים בדברים שהם רואים, וזה מאוד מסוכן. מאוד מסוכן, גם לעצמם וגם לנפש שלהם וגם לחברה. שוב, זו דעתי האישית, אני יודעת שהיא אולי לא פופולרית, אולי אנשים יגידו מה אי אפשר שלא לנקום ולא לסנוע. אפשר להיות מאוד בשנאה, אני חושבת שהנקמנות היא הליכה של צעד אחד, שיש בו גם פגיעה עצמית, וזה הייתי רוצה לפחות לשים כאן, כדי שאפשר יהיה להרהר בדברים. וכשאנחנו מערערים, אנחנו כבר פותחים איזשהו מרחב של נשימה, וזה לא... זה לא נהיה כל כך אלים.
1: אם מישהו רוצה משהו אחר להיחס בו, שלא קשור במוסר, צבא יעיל יותר, כשהוא לא עוסק בנקם, אלא פועל ביעילות.
2: כן.
1: נעצור כאן, נשמע קצת מוסיקה ונשוב.
2: אתה מתנקם עם המוזיקה?
1: ברור.
2: יאללה, מוזיקה נקמנית.

0: שלום לך.
1: שלום גם לך, נעמה, שלום למאזינינו.
0: ותודה שאתם כאן איתנו, ותודה שאתם בחרתם להאזין לנו ולשתף אותנו במחשבות שלכם, כתבו לנו ושתפו אותנו, זה מאוד משמח.
1: כמו שאנחנו אוהבים, אנחנו הרבה פעמים מתחילים עם שיר, ואין כמו ויסלאבה שימבורסקה, כדי...
0: כדי לדבר איתנו מפולנית לעברית בצורה טובה, אגי משאולית כזאת.
1: לא, אבל אנחנו דיברנו על זה, על שירים שכאילו נכתבו אתמול, כאילו ויסלאבה הייתה איתנו בשבת הנוראית.
0: הייתה, הייתה.
1: וכותבת בעקבות זאת, אז הנה סוף והתחלה. אחרי כל מלחמה, מישהו חייב לנקות. סדר כלשהו הרי לא יתרחש מעצמו. מישהו חייב להדוף את איי החורבות אל צידי הדרכים, כדי שיוכלו לעבור בהן עגלות מלאות מתים. מישהו חייב לבוסס בטיט ובאפר, בקפיצי ספות, שברי זכוכית וסמרטוטים מדממים. מישהו חייב לגרור קורה כדי לתמוך בקיר, להתקין זכוכית בחלון ולקבוע דלת על ציריה. זה איננו פוטוגני, הוא מצריך שנים ארוכות. וכל המצלמות נסעו מכבר למלחמה אחרת. את הגשרים צריך בחזרה, ואת תחנות הרכבת מחדש. השרבולים יקראו לגזרים מרוב הפשלה. מישהו, הוא מטטה בידו, עוד נזכר איך היה. מישהו מקשיב ונד בראש שלא נתלש. אוי, אך כבר בסביבתם יתחילו להסתובב כאלה שזה ישעמם אותם. מעת לעת מישהו עוד יחפור מתחת לשיח טיעונים אחולי חלודה ויעביר אותם לערמת השירים. אלה שידעו מה התרחש כאן ומדוע, חייבים לפנות מקום לאלה שיודעים מעט ופחות ממעט ולבסוף שום דבר. בעשב שכיסה את הסיבות והתוצאות, מישהו חייב לשכב לו עם שיבולת בין שיניו ולבהות בעננים.
0: וואו. נכון, חזק. חזק שסוף.
1: אנחנו נדבר, אבל ברגע זה אתם יכולים לזכור, כי רק נקלקל, אבל אנחנו נדבר.
0: אז בוא תגיד לי, אתה ככה נסער.
1: לא, תשמעי, זה סדרה של דברים. אני רוצה להתאפס במשהו שהוא שולי, אבל... זה איננו פוטוגני, הוא מצריך שנים ארוכות, כל המצלמות נסעו מכבר למלחמה אחרת.
0: כן.
1: ואני חושב על מלחמת אוקראינה.
0: נכון.
1: ואני חושב על הזוועות שקרו שם, על התיאורים שלנו, על הכתבים שלנו שטסו לשם וסיפרו על הדברים הנוראים שהם רואים שם, על ארץ ענקית שנלחמת מול אימפריה ענקית ומצליחה לעמוד מולה וכן הלאה וכל סיפור מכל וכרגע איפה אוקראינה?
0: נכון.
1: לפחות אנחנו כבר לא שם לגמרי. זוכרים שהיה פעם, היה פעם.
0: זה לא מחזה של חנוך לוין, אתה אומר.
1: לא.
0: אבל זה מתאים לו לכתוב את זה. כן. כאילו יש איזה המולה, יש איזה צזית, יש איזה כאב, יש פה תיאורים פלסטיים ותיאורים קשים ותיאורי מלחמה, וגם יזכור לזה שצוותי הטלוויזיה עוברים ממקום למקום, ובשלב מסוים פשוט נמאס להם מכל הדיווחים האלה והם הולכים הלאה, והפעם זה אתה שם בפנים. וזה נותן, זה מערבב את הבטן, כי זה עושה משהו לתחושה הזאת של הרלטיביזם הזה, שאתה בעצם לא מעניין אף אחד בעולם. בתחילת המלחמה הזאת כולם התעניינו בנו, ועכשיו כבר יש חדשות אחרות, והם רוצים ל... אל תציק לי עם הצרות שלך.
1: מישהו חייב להדוף את איי החורבות על צידי הדרכים.
0: כן.
1: אני לא יודע אם ראיתם את התמונות של המכוניות השרופות.
0: כן.
1: שמונחות שם כאיזה... פסל סביבתי נוראי, אבל הם היו מונחות לאורך הכביש, עכשיו פינו אותם.
0: כן, צריך לעבור הלאה, לעבור הלאה. ומצד אחד זה נורא נורמלי, אתה רוצה שיבואו, אתה רוצה לנקות את כל זה כדי לחזור לדברים אחרים, ומצד שני הפעולה הזאת, האוטומטית הזאת, המזיזה מהר מדי מהתודעה, מה משאירה בתוכנו, אני חושבת על אותם אנשים שמפרספקטיבה של זמן שהיו בשואה ועברו דברים כאלה, ועכשיו הרחובות שם נקיים מדי. מה זה עושה לזיכרון? אז מה לא קרה לי? הדבר הזה שאותו פינית מהתודעה שלך או מהמבט שלך, זה שמישהו, השדר הזה, לא נמצא שם כדי לגלות את זה לעולם. אני חושבת הקושי הגדול ביותר זה להבין שמה שקרה לי, גם את ההיסטוריה אני מעוות. כלומר, זה לא רק שזה קרה לי, האסון הזה, אלא גם אין לו מקום. איך היא אומרת פה בסוף? העשב יחסה את הסיבות והתוצאות. כן, יגיע הגשם ותבוא האדמה ותחסה את הכל ולא נותר לי.
1: היא חוטט בחטא התקווה.
0: אני חושבת שהתקווה שלה היא גם סוג של הבנה עמוקה מאוד שיש פחד בשכחה של האירוע ובזילות שבו אירוע הופך להיות אירוע לא מעניין. יש כאן
1: הרבה... או שהיא מבינה שהכל הרעי. היא אומרת פה, בתוך הגיהנום הזה של, זה, של הגלות עם מתים, פה ישכב פעם מישהו עם שיבולת בפיו, כנראה שנערתו לידו או נערה לידה.
0: יכול לבעוט בעננים.
1: ויבהה בעננים.
0: כן. הסיבה שהשיר הזה נגע לנו כל כך בבטן, זה לא בגלל שהוא מדבר על הרעיות במובן הזה. זה לא אומר, אתמול לא הייתה מלחמה, היום יש ומחר לא תהיה, ואוקיי, ככה זה. יש כאן איזשהו פרוטוקול של חיים מאוד שימבורסקאים, מאוד מונחכים, פעולות שאדם עושה, סבל שאדם ער לו, עד לו, רואה אותו, והמקום הזה שאתה מעתיק את כלי הדיווח שלך ממקום למקום, כי מה שמעניין אותך זה הסצנה שאתה מחפש. זה הדבר. ואני חושבת שיש פה הרבה שאלות שאולי מפאת כבודה של האומנות כדאי להשאיר אותם ככאלה, כי התדהמה הזאת מבפנים. אני לא יכולה שלא לחשוב על שיר כזה בהקשר של חנוך לוין שלנו ועל מלכת האמבטיה בזמנו, הדברים, את ואני והמלחמה היא, נכון, הדברים האלה שהיו כל כך בתוך הכאב ועם איזושהי מידה של... של מבט שהוא לא ציני בהכרח מהמקום, אבל... זהו, אבל...
1: שאני לא רוצה להתערב לך באסוציאציות, כי הן תמיד אישיות, אבל יש פה איזה ספירה, בתוצאה אולי את צודקת, אבל יש פה תיאור מדויק, כמעט קר,
0: כן.
1: כמעט קר של מה שקרה.
0: כן.
1: וזה אחרי כל מלחמה.
0: כן.
1: מישהו חייב לנקות. מישהו עם התתה, צריך זה, צריך... והרסתם את כל, הרסתם את כל האזור, אז בואו עכשיו צריך לבנות בחזרה, את הרכבת צריך, צריך, וכן הלאה וכן הלאה. ועוד מישהו יחפור פעם, ארכיאולוגים יביאו לראות מה היה פה באמת.
0: אני מוכרחה להגיד מהמקום הלא ציני, מהמקום שאולי, כן, אני חושבת עלינו האימהות שיולדות ילדים, ומייחלות לא רק שהם לא ישתתפו במלחמה, גם הם לא יזמו מלחמה. הדבר הזה שאתה חושב עליו, סופה של המלחמה, הוא בניקוי ותיאטוע, ובסופו של דבר גם לחיצת היד והסכם שלום. אז למה לעזאזל צריך את כל ההרס הזה?
1: מוזיקה.
0: מוזיקה.
2: מה היא קיבלה אשת הרופא מן העיר האסורה בבייג'ין? בבייג'ין היא קיבלה סמלת משק חולה שקנה בעלה במיוחד בשבילה מבייג'ין, סמלת משק חולה.

בבקבוק מסתורי וקטן, מניו יורק, קרם שיליית, לוויתן. ומה קיבלה אשת האדריכל מסיוע השראות לנפל? מנפל היא קיבלה מפה רקומה שסגרה לה יפה את דירת הקומה. מנפל מפה מדהימה,

ובושם אהוב וגם שקר לבן שקיבלה בשתיקה כמובן. ומה קיבלה אשת העורך דין מן הכנס בתנסי? מתנסי לא הביא לדבר, הוא חיפש וחיפש, אבל מה כבר אפשר למצוא בתנסי? לא מאמינה, תסעי, תנסי.

0: שוב שלום לכם, שלום לך נעמה.
1: שלום לך דלק.
0: לאן אנחנו ממשיכים עכשיו?
1: שאלה טובה.
0: מי אנחנו? מה אנחנו?
1: אין לך שאלות יותר קלות. אנחנו עוסקים בתוך המסע שלנו בימים האלה, בעניינים שהם גם מורכבים וגם כואבים, וגם אני רוצה לומר משהו על ההישענות שלנו. אנחנו איכשהו נשענים על הרבה שירה וספרות, ורציתי להגיד על זה משהו, כיוון שאני גם רואה הרבה ניסיונות מוצלחים ודברים, תוכניות נהדרות שבה האמנות חוזרת והשירה חוזרת והיצירה חוזרת, ו כולם מתייחסת למצב הזה, אבל יש לה אופנים שונים של התייחסות. לפעמים זה קצת אסקפיסטי, אנשים אומרים בוא תירגע איתנו קצת, ואז תשמע שיר או מוזיקה או תלך לסרט. לפעמים זה הפגתי ואקמולי, ואני חושבת שבחרנו כאן משהו בעקבות לאה גולדברג, באחד הקטעים שהיא כותבת בשנת 39, היא עונה על השאלה מה צריך לעשות משורר בזמן מלחמה, והיא אומרת משורר צריך לכתוב שירי אהבה בזמן מלחמה. ואני ככה מסתכלת על מה שאנחנו עושים, כי בדרך כלל יש לנו איזושהי תוכנית ואיזושהי תנועה, איזשהו נושא שאנחנו דנים בו, ומלחמה היא לא מהסוג של הנושאים המובהקים. ופתאום אנחנו מוצאים את עצמנו נוגעים בשירה שבאה מכאן ובאה מרחוק. ואני אומרת את זה גם כי אנחנו לומדים מה אנחנו עושים תוך כדי תנועה, גם אני ואתה וגם בחיים האלה עכשיו, הרבה אנשים אומרים, אני לומד מחדש את מה שאני יודע, וגם אני אומרת את הדבר הזה כי אני רוצה להזמין את המאזינים שלנו, למצוא משען ומקלט ומפלט בחסדה ובכנפיה של האמנות. האמנות או החוכמה העתיקה היא מכילה לא רק את הידיעה על

0: שלנו מכיל את זה וכולי, יש לנו איזושהי גישה לספרייה הזאת, שחלקה גם ספרייה כתובה, חלקה ספרייה פנימית רוחנית. יש לא רק גישה אל הפצעים, יש גם גישה אל המרפא, ולתקומה, ולחירות, ולטוב. ואולי מי מאיתנו יבחר לפתוח איזה ספר או שיר, ולמצוא בו מנוח ללב. אז אולי זאת הזמנה הגדולה, אז להבין קצת מה אנחנו עושים.
1: כן.
0: אז יש לי כאן ספר שירה, אולי נעשה מין ככה נפתח ונראה מה יצא, אפילו יאללה. ונראה איך זה קשור עכשיו.
1: יאללה.
0: משהו שכתב ון גוך, יש לו קשר לאומנות לדעתי, לא? קליל, כן, לא כמוך. אתה לימדת אותו לצייר. דליק תמיד אומר שכל דבר יפה הוא בעצם היה שם קודם. וכך אומר ון גוך, אפשר לקרוא את זה כאולי הזמנה להסתכל על החיים. אם אתה לומד אומנות יפנית, אתה רואה אדם שללא ספק הוא אדם חכם, פילוסופי ונבון. ואיך הוא מבלה את זמנו? במדידת המרחק שבין האדמה לבין הירח? לא. בחקר המדיניות של ביסמרק? לא. הוא מתבונן בעלה אחד של עשב. אבל העלה האחד הזה מוביל אותו לצייר כל צמח, ואחר כך את העונות, את כל השדות והחיות, ואחר כך את דמות האדם, וכך הוא חי את חייו. והחיים קצרים מדי לעשות הכל.
1: יפה.
0: נכון?
1: יפה, יפה, יפה.
0: אז הנה יש לנו איזושהי הצצה על איך לצייר. איך לצייר את החיים.
1: על הכל מתחיל בעלי אחד של עשב. עלי אחד של עשב. זה מזכיר לי, את יודעת שנולה צ'ילטון, המורה האגדית שלנו למשחק, עמדתי בכיתה עם מוני וברבא ו... והווינגרטנים ועוד ועוד, ומשך אני חושב 3 חודשים תמימים היא לימדה אותנו לקחת קופסת גפורים, לפתוח אותה, לקחת גפור, להציט אותו, להתבונן בו עד שהאצבעות כמעט נכוות, לחבות ושוב וחוזר חלילה. ככה קילינו הרבה קופסאות גפורים, ואז כשהתקדמנו קצת בפעולה הזאת, התחלנו לעשות את זה עם הקופסה ובלי הקופסה. עם הקופסה, ואת להגיע למצב של זיכרון חושים, כשזה לא לחכות אלא לזה, שזה יקרה לך מחדש. ואם אתה מצייר עלה, ועוד פעם מצייר עלה, ועוד פעם מצייר עלה, אז קוראים לך 2 דברים. אחד, היד שלך. היד שלך מתחילה לזוז, נכון. היא בקונטורים הנכונים והיא נעה נכון, והיא מבינה כמה פוטנציאל יש בעלה בחורף, בסתיו, בקיץ, באביב, ולאט לאט אתה יכול לצייר את, כמו שהוא מתאר, את הצמח כולו, ואחר כך את הנקודות, נקודות, נקודות, והנגוח של... בסוף אתה משתגע.
0: כן. אתה מדבר פה בעצם על הכוח של האמנות ככוח מדמה, מדמה. דיברנו עליו בהזדמנות אחרת, שזה גם, אפרופו הימים האלה, זה אם אני יכול שהדברים רצים אליי, המראות גם, זאת אומרת, החלק הפחות נעים זה שזה בא מעצמו. אבל אם אתה במגע עם זה, אתה יכול להזמין את עצמך לעשות את זה. אני חושב שזה, זאת המעשה, זה המעשה של השחקן. זאת אומרת, שאתה נכנס לדמות מסוימת, אתה חי אותה כאילו היא עכשיו. דרך אגב, יש הרבה טכניקות שהן בעלות אופי מדיטטיבי, שהן כאלה. כלומר, כשאני רוצה למשל לתרגל חמלה, זה לא רק שאני פותחת את הלב ואני שולחת את האור וכך הלאה, אני בא במגע אינטימי עם הדמות המסוימת של הבודה, שאותה אני מכיר מגיל מאוד מאוד צעיר, כי אני לומד אותה. יש לה קונטור מסוימת, יש לה צבר מסוימת, יש לה... ואני הופכת להיות הבודה, כמו זה בגפורים, ו- ומאחר

0: והבודה הזה יש בו יסוד של חמלה, כי ככה הוא עשו אותו, כמו הצבע שלו וכמו הצורה שלו, יש לו גם את הערך, את ה, את ה, את האיכות הפנימית. אני הופכת להיות הבודה בתוך המעשה הזה, שהוא לא הזדהות אלא הידמות, מלשון דמיון, או מלשון דמיון imagination, וגם דמיון similarity. זאת אומרת, אנחנו הופכים להיות אחד, אנחנו מקבלים השראה. אלה טכניקות שבאות מהעולם הטיבטי, שהן מאוד רלוונטיות גם לימים האלה, משום שהמקור שלנו לחמלה עמוקה היא לא רק במחשבה, הלוואי ויהיה לך טוב, אלא התחושה שאני יודעת את הלב שלך, יש לי את העוצמה של הבודה בתוכי, אותו בודה של החמלה, והיא יכולה לקרון ממני הלאה. יש היום הרבה עבודה שקשורה לכוחות האלה, הכוחות המדמים בקשר שלהם לריפוי. אני חושבת שמה שוואן גוך כאן אומר, אולי עוד איזושהי זווית, זה שהוא לא מתחיל, הוא מתחיל בזה שהאדם הוא חכם והוא פילוסופי ונבון, אבל הוא לא מחלה את זמנו על אינפורמציה. מה זה מדידת המרחק בין האדמה לירח? זה פרטים שהם היום אומרים לך תחפש את זה בגוגל, ולא בחקר המדיניות של ביסמרק. כלומר, אין לו עניין בפרטים שכל אחד יכול למצוא בכל מקום. מה שיש לו זה את יכולת ההתבוננות. ולא רק ההתבוננות באופן כללי, אני יודע איך להסתכל ויש לי דברים, אני רואה. אלא באמת, כמו שאתה אומר, בגפור האחד ובעשב האחד. והוא מגלה, וזה הדבר היפה, אני חושבת, שאתה מתאר את העבודה הרפיטטיבית עם הגפורים, הוא מגלה שכשהוא מתאר את העשב האחד, הוא לא יכול לתאר אותו מבלי שבסופו של הדבר הזה הוא מתרחב להיות העולם שלם. וזה מזכיר לי פעם שאלו את אלן וואטס לתאר אדם הולך. הוא אומר, אני לא יכול לתאר את האדם ההולך אם אני לא אתאר את תנועת כדור הארץ. כי בסופו של דבר גם האדמה זזה ואז התנועה של כדור הארץ ואז הקוסמוס כולו. כי כשאתה מתבונן מספיק לעומק בנקודה אחת, אתה יכול לראות את הדברים כולם, ואתה מבין גם שהחיים קצרים שדי לעשות הכל, אתה יכול לשהות באותה נקודה שבה אתה נמצא. יש כאן אולי איזשהו מבע של אומנות, אבל למעשה יש כאן מקום של ריפוי מאוד גדול, וזה חסד גם בימים האלה. אז אנחנו הולכים מוואן גוך, מיופי לריפוי, אולי, ואולי לא.
1: גם בצלילים.
0: מוסיקה.

0: שוב שלום לכם. אנחנו בחלק האחרון של המפגש הזה שלנו, ולא יודע, אני מאוד נרגש במפגשים האלה. אני מקווה, את יודעת, סטניסלבסקי אמר שהוא התכוון רק לו, כששמח על הבמה, עצוב בקהל, זאת אומרת, אל תהיו כך מבסוטים מעצמכם. אבל לא, אני מצליח בתוכנית הזאת גם להתרגש, גם לבכות, גם לצחוק, ואולי...
1: אני חושבת שקורה בינינו משהו מאוד יפה. אני גם שומעת אנשים אומרים את זה, אבל אנחנו לא אמרנו את זה אף פעם בשידור, אולי כן. יש משהו בנוכחות שלך שמאוד פותח לי את הלב, וגם נוגע בי... גם בדברים שקורים, גם עם טקסטים וגם עם המבט שלך, וגם מאפשרים לי לפגוש חלקים אחרים שאולי לא החלקים הפואטיים שאני אוהבת. ואני, גם את זה אני רוצה להגיד כהזמנה. יש בבודיזם תרגול של חבר טוב, של מה שנקרא סוטרת החבר. מי הוא חבר טוב? וחבר טוב, יש לו כמה סעיפים, יש שבעה, אני חושבת, אם אני זוכרת נכון. אחד מהם אני מאוד מאוד מאוד אוהבת. זה שאתה יכול להגיד לו דברים קשים, אבל הוא לא יעזוב אותך. זה שיכול לראות את הצרה שלך ולהיות איתך. זה שיכול לעודד אותך. וזה שאתה יכול להיות איתו בכנות, והוא גם מזכיר לך את האיכויות הטובות שבך. אז אתה טוב, גם חבר שלי.
0: אני לא, ממש לא אגיד לך עכשיו דברים דומים.
1: לא, אל תגיד.
0: זה, אבל לא. אני אמצא את הדרך, לעשות את זה בדרכי שלי ובזמני, בבוא כן. הזמן.
1: לא, אני לא, זה לא בשביל כן, מהמקום הזה, זה בשביל גם להזכיר לנו בימים האלה כמה כוחה של חברות היא משמעותית. כן. עם אנשים שאנחנו מבלים איתם את הזמן שאנחנו מרגישים... נוח להגיד להם את מה שאנחנו חושבים, ונותנים לנו גם מקום למאוויים הפנימיים שלנו. זה תמיד טוב, אבל גם עכשיו.
0: אני מחזיק ביד ספר מתוק להפליא, מרגש, הבוקר בתמיד. וזה משהו, רק השם הזה, הוא כבר שיר שלם שאנחנו יכולים... לעשות איתו דברים בימים האלה. לזכור כל הזמן שהבוקר... בא תמיד, גם אחרי לילה בלי שינה, הבוקר בא. שיבת הטויו, משוררת יפנית, גילתה את החלק המשוררי שבה בערך בגיל 90, כתבה עד קרוב לגיל 100, ויש הספר הזה, הבוקר בא תמיד,
1: ותרגם איתן בולקן, כן.
0: אז נקרא, הרוח לחשה באוזניי, בואי, הגיע זמנך לעבור לעולם הבא. קולה המתקתק היה כה מפתה. השבתי לה מיד, אשאר כאן עוד מעט. יש כמה דברים שעליי לעשות. פני הרוח נפלו, והיא שבה לקבותיה באחת. אני מת על זה, למה אני מת על זה? כי היא לא... אנחנו אומרים, אנשים מבוגרים, לא, לא, היא... היא לא מדלגת על פחד המוות או על הרצון, על הרצון שלה לחיות, אבל היא עושה את זה בכל כך בפשטות, כל כך בפשטות, אני יודעת. ברור לי שהמוות יבוא, ברור לי שהמוות הוא חלק מחיי, אבל רגע, יש לי עוד כמה דברים קטנים לעשות. יש לי ילד שאני צריכה לטפל בו, יש לה סיפורים שלמים סביב הילד וסביב האישה של הילד וכן הלאה וכן הלאה. רגע. בסדר. לא, אני מקבל את זה, אני אבוא איתך, אבל רגע.
1: כן. זה נכון, אתה יודע, אפשר לקרוא את השיר הזה גם כתרגול, לא תמיד יש לנו זמן, כשזה בא, אנחנו קוראים לו מלאך המוות, פה היא קוראת לזה רוח. יש הבדל, נכון? יש הבדל. במרחב היפני יש אולי גם יחס אחר לרוחות. יפני לא רק בודיסטית, היא גם... יש בה שינטו של דת של הרוחות, ואנשים מקבלים את קיומם של הרוחות, מבקשים מהרוחות, משוחחים, עזרה וכולי, נמצאים בטבע.
0: קיום רוחני, יש כל הזמן קיום רוחני.
1: כן, הרוח קיימת בטבע, דת מאוד, או מסורת מאוד אנימיסטית, כן? ורק אני מדמיינת את הדבר הזה, שילד נולד, אז הרוח באה לברך. וכשאדם הולך לדרכו, פונה לדרכו בגיל הזה, אז היא אומרת, בוא. זה לא מלאך המוות שרוצה להניש אותך בגלל שעשית כך וכך. זה לא איזשהו יצר נקם של מישהו ששלח אותך. יש איזה רוח שבא, כי עכשיו זה הזמן שלך. לכל אחד יש את הזמן שלו, אבל היא לא כזאת אגרסיבית. בלי כלשון, דוקר כזה. והקול שלה הוא מתקתק ואפילו מפתה. יש משהו מפתה להגיד, אוקיי, בוא נלך הלאה. למקום אחר. והיא יכולה לנהל את השיחה. אתה יודע שזה נורא יפה לחשוב, דיברנו קודם לכן על הכוח של הדמיון. איזה שיחה הייתי רוצה, אם יכולתי לנהל עם הרוח, בשעה שתבוא לקחת אותי. האם אני יכולה להגיד תודה על החיים שהיו לי, או איזה זמן טוב ללכת. אני זוכרת את סבתי, שמעל גיל 90 אמרה, מספיק, די, מספיק. מה עוד אני יכולה לראות? עוד שקיעה ועוד זריחה ועוד נכד. די, אני רוצה לנוח. השירה הזאת שלה, שהיא כל כך פשוטה, גם מזמינה אותנו, אותי, לחשוב על האפשרות של איזה דיאלוג הייתי רוצה לנהל עם מי שבא לקחת אותי. הצו 8 שאני מקבל.
0: סיפרת לך 10 פעמים שאני ניהלתי פעם דיאלוג כזה.
1: כן.
0: 30 ומשהו שנים.
1: כן.
0: מתתי מוות קליני, והייתה לי חוויה חוץ גופית, וזה לא משנה עכשיו, אם נשמתי הייתה שם בחוץ, או יש שם עיוותים כימיים במוח שלי. אבל אני ראיתי אותי מונח ורופאים מטפלים בי, אבל לא זאת הנקודה. הנקודה הייתה שאלף הייתה שלווה מאוד גדולה, ובית אני הייתי צריך להחליט, האם אני חוזר אל הגוף הזה, או לא חוזר לגוף הזה, האם אני אומר, לא יודע למי, לא היה לי שם ממי לדבר, כמו לשיבת במסורת, היא יודעת שיש כל הזמן ממי לדבר, יש לכל מצב, לא היה לי מי לדבר, אבל אני צריך להחליט שאני, אם אני רוצה לחזור או לא רוצה לחזור, זה היה ממש קונפליקט קטנטן, אבל החלטתי שאני רוצה לחזור וחזרתי.
1: טוב שחזרת.
0: לא יודע, מי יודע מה החמצתי בכל
1: השני. זה לא תדע.
0: 30 שנה, את יודעת מה הייתי יכול להספיק שם בעולמות
1: האלה. תכנס.
0: אני רק יכול להגיד שזה, אין שם כאב, אין שם זה, יש שם שלווה מאוד גדולה. מי שרוצה להבין על מה אני מדבר, יכול לעשות מה שאני, לעשות גלגול נשמות, מה שנקרא.
1: כן.
0: ושוב, תרצו תקרו לזה דמיון מודרך, אבל כל הכיסויים כדי לעשות את זה שאתם רוצים, אבל יש שם, בדרך כלל המדריך לוקח אותך לכל מיני רגעים של מותך בעבר, ופתאום שלווה נסוחה לך.
1: אני מזכירה לך שאני חיה עם איש כזה גם שעבר חוויה דומה לשלך בתור ילד, ומפה יש הרבה מאוד, כל האופטימיות שלו לגבי החיים, ובכלל מקום מאוד משמעותי. חוויה מכוננת ממש בתוך החיים. הוא גם מתאר את הקול הזה כקול מאוד מפתה, עם הרבה אור, וגם עם איזה מישהו שאומר לו, זה לא הזמן. במקרה שלו, הרוח אמרה לו, לא, זה לא הזמן, ופה היא אומרת לה, הרוח זה לא הזמן. כך או כך יש דברים שעלינו לעשות. וטוב שעלינו לעשות, לא דברים גדולים. ככה, לשתות תה, לדבר עם חברים, פני הרוח נפלו והיא שווה אל עקבותיה באחת, היא גם תשוב אלינו, ואנחנו נשוב אליה כי אי אפשר להימלט מהמסע הזה.
0: ונזכור שהבוקר בא תמיד.
1: לגמרי.
0: נעמה אושרי, דוקטור נעמה אושרי, תודה רבה לך.
1: דוקטור דליק, תודה ששבת אלינו.
0: תודה רבה.
1: תודה ששבת. 30 שנה חיכיתי ואיפה. חזרת פתאום, הנה אתה בבית.
0: תודה רבה לדרור רדה שהוא פה עם כמה כובעים. תודה רבה, תודה רבה לאורחים המוזיקליים שלנו.
1: ותודה רבה לכם שאתם איתנו בימים האלה ונושמים את הרוח הגדולה. ישמרו על עצמכם.

0: הקלטת הפודקאסט. תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
3: ברדיו מהות החיים.
4: אתן ואתם מאזינים לפודקאסט מבית רדיו מהות החיים.

0: מה שלימד הבודה עם דלי גבוליניץ ודוקטור נעמה אושרי.
1: שלום לכם ושלום לדוקטור נעמה אושרי. אנחנו כאן בעוד תוכנית שעוסקת ונושמת ושואבת ונשאבת מתוך הימים הלא פשוטים האלה. והיום על משהו שאנחנו כולנו חשים, גם אם בשליטה וגם אם לא בשליטה, געגוע.
2: אולי רק דליק, שלום לפני הכל שלום, וגם להזכיר רק בשביל ההיסטוריה של הגעגוע, גם לתוכנית הזאת, את המועד שאנחנו מקליטים אותו. יש לי תחושה שכשנשמע את התוכניות האלה, מתישהו ייווצר איזשהו נרטיב שאנחנו לא יודעים לו, כאילו השעות האלה הן היסטוריות. אז אנחנו
1: ביום ה-62 למלחמה.
2: יום ה-62 למלחמה, בחמישה בדצמבר. חמישה או שישה בדצמבר, ורגע לפני חנוכה. יש ככה המון אמוציות. אני באופן אישי, עוד לפני שנתחיל, רק פתאום חשבתי שאני חנוכה, לא בחף, אלא בקוף, כמו כולם, בעת הזאת, וגם פתאום אמרתי, איפה ראש השנה בכלל? איפה... אפשר לדבר על איפה שמחת תורה, אבל כן, משהו בציר הזמן הזה. סליחה על
1: חשוב מאוד מה שאת אומרת, כי התוכנית שלנו היא תלוית אירועים ותלוית זמן, אם כי אני חושב שאפשר לקחת מנה גם ליום יום. את יודעת, התחלתי כמו תלמיד מסוים,